0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixo Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

askatasunaren heralde. Amaiurko txarrian borroka egin zutenei betiko argia.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-245-5 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

until they're...

Continue.

Gaixo zakarako lagunok, hori batek errandik, Gaixo fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dena gurezan, zirai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri, haupa zuek, haupa zakana, haupa euskal herria, haupa Gaixo.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: 보고 이러네요.
1: Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egunon guztioi, ikasleen maila akademikoak kezka lehenagotik sortua zuen, baina PISA txostenak utzitako emaitzek alarma guztiak piztu dituzte. Kompetentzia guztietan egin dute okerrera emaitzek, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. Euskadiko kasuan batez ere irakurmen ahalmenean egin dute atzera ikaslek 47 puntu gutxiago, orain 3 urteko ebaluazioarekin neurtuta. Nafarroan ere beherakada nabarmena izan da emaitzetan, pantailen erabilerari egotzi diete adituek arreta mantentzeko gaitasunaren galera, irakurtzeko ohitura faltari ere bai, eta Nafarroan Jimeno Sailburuak, Hezkuntza Kontseilariak hizkuntza menperatzen ez duten ikasle migratzaileen kopuruak ere baduela emaitzetan eragina hori esan du. Neurriak hartu beharra guztiek azpimarratu dute, eta Jaurlaritzak esaterako, ostiral hontarako bertarako deitu ditu urgentziaz ebaluazioa adituak. Ordu bete barru goizeko 9:00 gurekin espero dugu Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburu ordea Lucía Torrealdai. Gainerakoan politika alorrean, gaur ere lehendakaritzan izango da arretagunea Izaro Insausti egunon.
3: Egunon, Iñaki.
2: Imanol Pradales lehendakariak PSE Euskadiko Ezkerrarekin, EH Bildurekin eta EAJ-arekin elkartuta amaituko du gaur alderdi politikoekin erronda.
3: Aldaketa sakonak behar direla iritzita Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarkideak proposamena jarriko dio mai gainean lehendakariari.
4: EH Bilduk 7 mugimendu eta akordio politiko bat proposatuko dizkio lehendakariari urte politiko honetarako. Uste dugu? Mugimendu horiek emango balira, beste eskenatoki batean kokatuko gintuzketela hiru herrialdeetan.
3: Atzo Sumarreko eta PPko ordezkariekin egindako bileran adostasunak desadostasunak agerian geratu dira, Jaurlaritzatik gero eta urrunago daudela dio Sumarrek, eta lehendakaria baikorregi ikusten duela esan du PPek.
2: Eta gaur urteurren bat ere hartuko dugu gogoan Faktorian. Bihar beteko baitira 40 urte, etak Dolores González Katarain joiez hil zuela, etako buruzagi izana, etatik aldendua, etikoki hartuta bidearekin etzegoena ados, erbestean urte luzez egon ondoren herrira itzuli zenean hil zuten, Euskal Jai egunean ordizian egun harritan semea eskutik zuela. Testu inguru oso gogorrean gertatu zen hilketa hura, ordizian zauri sakona utzi zuena. Manifestazio jendetxo egin zen egunean bertan, biharamonean greba izan zen eta handik egun batzuetara omenaldia. Omenaldi horretan parte hartu zuten Imanol kantariak, Amaia Zubiria kantariak eta baita Andoni Egaina, Jon Sarasua eta Xavier Euskitze bertsolariek. Barruak eskatuta joan ziren, testu ingurua zaila izan arren.
5: Argi neukan bidegabekeria bat zela joiesen hilketa, ondo zer dagoen garaizki zer dagoen saiatzen ez beti nere baitatik ikusten, eta hori ongi ez zegoela banekien.
6: Horixe izan zen ez da, bialdiz pentsatu gabe, egin genuena, eta bai, ba, presio, ba, eskotan, gaztearen inkozientziarik gene izangoa, baina, ba, bat, barutik eta zizeguna.
7: Hainbeste egon ezina eta beldurra enizan, ez naiz gogoratzen pasaretenik, nere neria ez den gauza baten gaiti. Zerrendak egun, zerazatuko zan, ni segurun egun hartan hil bihar noela.
8: Eskela bat ikusi nuen, eta eskela hartan agertzen ziren, omenaldian parte hartu genuen on izenak. Ez dakit nola hartu behar den, mehatxutzat, edo baitasun gutuna ezan behintzat.
2: Goizeko 8:30 aurrera 40 urte egingo dugu atzera, gurekin espero dugu Kepa Korta, ordizian sortu zen gizarte mugimenduan kobozera male izan zena, eta baita Lur Olaizola zinegile ere, gerora Joiesen egunerokoa oinarri hartuta filma osatu zuena. Joiesen hilketatik 40 urte. Nazioartean, Iran eta Estatu Batuen arteko erasoek ez dute etenik, gauean ere eraso gogorrak izan dira, eta petrolioaren prezioa etengabe ari da gora.
3: Estatu Batuetako armadak Golkoko Hormuzko itsasartetik gertu dagoen Karg uhartera misilak jaurtiz 5 petrolioontzi iraniar suntsitu ditu. Eta Teheranek Jordanian Estatu Batuek duten base militar baten eta armadaren bi ontziren aurka egin du eraso. Irango guardia iraultzaileak itsasartea zeharkatzen ahalegintzen ari ziren 10 ontzirire eraso egin die. Petrolearen prezioak gora egin du, laugarren egunez jarraian upela ia $100 iritsita.
2: Idiazabalen bestalde suhiltzaile kontrolpean perimetratuta eta ia guztiz itzalita dute. Atzo arratsaldeko 3:30 aldera Etxegarate inguruan piztu zen sutea itsasoguridi.
3: Bai, 12 hektarea eta erdi erre ditu, gehiena pinua eta sastraka. Gipuzkoako hiru parketako suhiltzaileek hartu dute parte itzaltze lanetan, baita Eusko Jaurlaritzako helikoptero batek. Haizeak indarra galdu ostean arratsaldeko 7:30 aldera lortu dute sutea kontrolatzea eta gauean botatako euria mesedetarako izan da. Dena den, gauean zehar erreten bat geratu da bertan badazpada eta orain egun sentiarekin batera Gipuzkoako Foru Aldundiko basozainak gerturatuko dira egoera zein den ikustera.
2: Kiroletan Andoni Urbistondo, egunon.
0: Egunon, Iñaki.
2: Eskubaloian Euskal Derbia gaur.
0: Bai, emakumezkoen liga hasiko da Euskal Derbiarekin. Bera Betionak arrasaleko zeiretan gaskan, Donostiarrak liga irabazteko hautagai dira eta Atarrabiakoak top lauean zelkatu nahi dute Iruña jokatuko delako erreginaren kopa. Pilotan Ander Imazoiartzorak alta jaso zuen atzo eta etxean da dagoeneko, pasaden larunbatean Lekeition jokatu zen partian ondo ezik sentitu ondoren, probatzuk egin dizkote, ez da zertxarrek azaldu eta etxean da, eta Jon Salsamendik ez du Birmion jarraituko, kirol ardura du moduan urrengo demoraldian.
9: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
2: Errepidetara ere begiratu behar dugu, bat ere arazorik sortu alda azken ordu hauetan, Beatriz Zabaleta.
10: Balde batetik zarrak berri arazoak jarraitzen baitu, Bizkaia 20 errepidean Zamudiotik Mungiarako bidean, bi autok elkarri dute, esan dizugu, garabia lanen ari da oraintxe, eta ondorioz 3 kilometro terdi inguruko autoilara dago bertan. Sondikan Bizkaia 30 errepidean Galdakaorako bidean bi autok elkarri dute, ezkerreko herria itxita dago, eta nere 2 kilometro inguruko autoilara dago segurtasun sailetik berri eman dutenez. Eta den ordua kontutan izan da, ba, ohiko trafiko astuna, Bilbo inguruan, baita Donostian ere, eta Anduainen 15ak eta Enebatak bat egiten duten puntu horretan.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Jaion emunarriz euskalmet, egunon.
11: Kaixo, egunon.
2: Euria iritsi da, baina neurrian esango dugu, ez da?
11: Hori da, bai, frontea pasada eta hemendike aurrera, bai, parraldeko haizearekin itsasaldetik sartzen diren odeigune trinkoek utziko dituzten zaparradak izango dira. Batez ere Kantabri xurialdean egingo du euria, tarteka zaparradak botako ditu eta berezki goizean. Eta Araba eta Nafarro erdialdera manekezago iritsiko da euri hori, poliki-poliki, ozaparra txikiren bat edo beste iritsiko da, baina orokorrean euria urriagoa izango da. Eta arratsaldean orokorrean Kantabri xurialdean ere, ba, modu arinagoa, modu sakabanatuagoan egingo du euria, eta gaualderako bat denean atertuko du. Tarteka, ba, zaparra eta zaparra artean, ba, bueno, noizbenka ostarte batzuk ere irekiko dira, oda, odeitza zulatuxago egongo da gaur, eta batez ere barne aldean. Eta temperatura maksimoak ere asko jetxiko dira, orokorrean gaur beroenak 20 graduren ingurukoak izango dira.
2: Ba, gustura hartuko dituzte gaurko aterraldiak Arantzazuko Amaren ospakizun eta Erromesaldietan direnek, Zarauzko Euskal Jaietan direnek edota Ordiziako azoka berezira joango direnek. Ordizian egitarauan lehiaketa eta erakusketa andana, baina Marijo Garmendia zalantzari gabe itzordu nagusietako bada gazta lehiaketa.
12: Ordiziako azoka hitz egitea alabeharrez gazta lehiaketa hitz egitea da. Protagonismo berezia dauka gaztak desfilean eramanen dituzte lehiaketara aurkeztuko diren gaztak delikatuz zentrotik, beti alai pilotalekura dantzariek, trikitilariek eta dulzaineroek lagunduta. Hori bederatzeak laurden gutxiagoan izanen da eta 10:00 hasiko dira epaimaiko kideak deliberatzen. Pedro Subijana sukaldaria epaimuru delarik. Eta ordu bat aterdiak aldera ezagutuko dugu zein den gazta irabezlea. Baina ordura arte eta ordutik aurrera ere, Ordizian izanen da zer gozatua, Pirenaika Beiaziendaren txapelketa, fruta eta barazkena, Euskal Olioarena, baserritarren produktuen postuak, erakusketak, aitzakiarik ez, gaur Ordizian itzulia egiteko.
2: Julen San Martin eta Iora Urdangarinari dira soinu errealizazioan, gaur irailak 9 ditu goizeko 8:00 eta 10 minutu.
1: Euskadi Irratian, Faktoria, Iñaki Guridi.
2: Ego Euskal Herriko ikasleek PISA txostenaren evaluazioan inoizko emaitzarik txarrenak atera ondoren, erakundeak neurriak hartu beharrean dira. Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburuak datorren ostiralerako etzirako premiaz deitu du ebaluaziorako aditu taldea. Egoera aztertu eta irtenbideak identifikatu nahi dituzte. Ikastetxeetako zuzendariak ere izango dira tartean. Txostena koordinatzen duen ekonomia lankidetza eta garapenerako erakundearen arabera, Jeitsiera horren atzean pantailen gehiegizko erabilera dago Maitane Subijana kontaiguzu egunon.
3: Egunon bai gaztek eurek aitortu dute pantailari begira igarotzen dituztela eguneko ordu asko eta horrek hain zuzen pisaren emaitzetan berakada handiena izan duen irakurmenari kentzen diola tokia. Ez irakurtzeak testuak ulertzeko zailtasunak ekarri dizkiela ere onartu dute.
13: Ez irakurtzen ezer.
14: Aniburuak Usan zehar ez dut asko irakurtzen, mugikorraekin nahu demora guztian edo gehiena.
15: Narrazio eta holan bai, baina izateko ba, dokumento akademiko bat edo hori bai, zailtasunak izaten ditut normalian.
3: Adituen ustez pantailen erabilera okerra da, emaitzatxarren eragile nagusia, ikastetxeetan mugikorra debekatu behar dela ere adierazi dute, Neli Dazaitegi irakasle eta pedagogoak egoera zein den aztertu eta aldaketa sakona ezinbestekoa dela dio.
16: Zenbat irakurtzen den umea neska mutilak etxean. Ezebe eredu daukaten bere etxean irakurketari begira. Hori alde batetik, gero. Nola egiten dugun, inteligentzia artifiziala dela edo ez dela, zer gertatzen da horrekin. Aldaketa sakona egin behar dugula. Aldatu egin behar dugula helburua zertako egiten ditugun gauzak eta nola egiten dugun.
3: Egoera larritzatatuta ikastolen elkarteak uste du iritsi dela unea hezkuntza sistemako eragile guztiek elkarlanean eredu propioa garatu eta eraldatzeko. Ikristau eskolak berriz arrakala sozioekonomikoan jarri du azpimarra. Zigor Ibarzabal ikastolen elkarteko hezkuntza zuzendaria eta Juan Carlos Osola eta Kristau eskolako presidente aurren ezurren.
17: Eredu berriak sortu behar ditugula eta funtzionatzen dutuzten horiek zabaltzeko alegin egin behar degula eta gaine hori ez degula ikastola sare bezala isolatu da egin behar.
18: Badiru diela oraindik ere jatorri eta ezaugarri sozioekonomiko eta kulturalek badutela eragin nahiko handia aurreikusi egin litezken emaitzei dagokienez.
3: Bat egin dute ezinbestean neurriak hartu beharko direla.
2: Xehetu ditzagun emaitzak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ikasleen emaitzak kompetentzia guztietan jaitsi dira, baina zientzian eta batez ere irakurmenean egin dute atzera eta Europako bataz bestekotik oso atzera geratu dira gainera. Gainera 10 ikasletik 4 aitortu du ikasgelan pantailekin konzentrazioa galtzen duela Nerea Sarriegi egunon.
3: Egunon bai, bereziki irakurmena almenean izan da jaitsiera 47 puntuko galera 3 urtetan, 419 puntu azken 20 urtetako daturik okerrena da. Taularen bukaeran utzi ditu horrek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ikasleak Zeuta eta Melilla soilik gaindituta. Zientzian ere bera Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleak 21 puntu estatuko batazbestekoaren azpitik eta matematikan aldiz eustentzaio batazbestekoa zertxobait gainditu dute, baina hemen ere jaitsiera izan da, 22 puntukoa. Euskal ikasleak taularen bukaeran kokatzen dira, ikasteko duten kuriositateari dagokionez, eta pisak azaleratu du, ikastetxe publikoen eta itunpekoen arteko arrakala ez dela desagertu publikoen kalte. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak aitortu du, ez direla hauek, espero zituzten emaitzak, ez euskadirentzat nahi dituztenak.
19: Emaitzak ez diagonak eta hori esan egin behar dugu. Hobetu egin behar dugu, kompetentzia guztietan jeitzi gara. Egia da, testu inguru globalean, ba, tendentzia hori dala, baina guri dagokiguna.
3: Eta esan dugu premiaz deitu du ebaluaziorako adituen foroa, ostiralean bertan.
2: Nafarroa, matematikan Europako batasuneko batazbesteko emaitzaren ia parea geri da oraindik, eta horrek agian eman du arnaz pixka bat, baina zientzian eta irakurmenean Europa eta Espainiako estatuko batazbestetik behera gelditu dira ikasleak foru erkidegoan, Eli Eraso konta eguzu egunon?
20: Egunon, bai, irakurmenean izan dute atzerakadarik handiena, 37 puntukoa, matematikan 31 puntu jetxi dira eta zientzietan 17. Duela marrurte zerrendako lehen postuetan zegoen Nafarroa, hiru adierazleetan sendo 500 puntuko langatik gora. Gaur egun sailkapenaren beheko aldean dago. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak emaitzak txarrak direla aitortu du eta inmigrazioaren gorakada azpimarratu du arrazoien artean nagusi.
21: Unos resultados desfavorables a nuestro criterio. Somos la cuarta comunidad con mayor alumno inmigrante, un 26,7%.
20: Izan ere Nafarroa da atzerritar jatorriko ikasleen euneko handienetakoa duen erkidegoetako bat, ja euneko 27%. Pantailen erabilerari dagokionez, Jimenok gogoratu du, ikastetxeetan mugikorren erabilera debekatuko duen elkarbizitza foru dekretua prestatzen ari dela gobernua.
2: Eta beherakada gurean hain agerikoa denean, galdera bat. Nota honak nork atera ditu? Ikasleen gaineko presio altuan oinarritzen diren eredu asiarrak ageri dira zerrendaren lehen postuetan. Singapur, China, Japonia eta Europara etorrita erorketa orokortuari eustea lortu dute Estoniak eta Irlandak, eta aipatzekoa Turkiaren kaso ere, aurtengo emaitzetan iparraldeko herrialdeen gainetik kokatu bai da. Zein da herrialde hauen errezetan erea?
4: Azken urteetako zerrenden burua izan den Singapurrek ere jaitsiera jasan du aurten, baina lehen postuei eutsi die, kiasu edo atzean geratzearen beldurraren kultura aplikatzen dute, elebitasunean oinarritutako eredua da, eta maila akademikoaren araberako ikasleen bereizketa egiten dute oso txikiak direnetik. Testu luzei ere tarte handiagoa eskaintzen diote, aldiz Txinan eta Japonian memorizazioan eta disiplinan oinarritutako lehiakortasun handiko hezkuntza ereduei eusten diete, baina behar bada ez dira hauek eredurik egokienak, presio mailak ikasleen buru osasunean izan dituen eraginen ondorioz neurriak hartu behar izan dituztelako, adibidez, idatzizko azterketarik ez egitea gutxienez ikasleek 8 urte betetzen dituzten arte. Beraz, gatozen Europara, Estonia, Suitza, Erresuma Batua eta Irlanda gailendu dira, aipatzekoa Turkiaren azkundea, Alemania, Suedia, Frantzia eta Danimarkaren gainetik, baina Europar Batasunean zentratuta, Estoniak eutsi dio hobekien erorketari, han ikastetxe bakoitzak bere kurrikuluma diseinatzen du, eta 2014an irakasleen kompetentziak neurtzeko sistema ezarri zuten, kalifikazio sistema voluntarioa da irakasleentzat. Eta irakurmena almenean 3. postuan ageri da Irlanda. Han ere, irakasleen formakuntzan inbertsio handia egin dute, eta azken 15 urteotan irakurmenari eskinitako ordu kopurua areagotuz joan dira.
2: PISA evaluazioaren emaitzak jakin ondoren, gogo eta azterketa tartea izango da, esan dizuegu lehen, goizeko 9:00 gurekin espero dugu Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu ordea Lucia Torrealdai.
5: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
22: Ja, dutxa bat ja.
5: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
22: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
5: Dutxaja.com.
23: Osalanen hileko aholkua, sasoikako lanari buruzko kanpainik langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz ornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoilezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
24: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
25: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
26: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
27: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
28: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
29: Deitu 911-00000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
30: Euskadi Irratia.
2: Gaur jarraituko du Imanol Pradales lehendakariak akordioak bilatu asmoz eta diagnostikoa partekatu asmoz alderdi politiko eta eragile sozioekonomikoekin egiten ari diren bilera erronda alderdi politikoekin. Atzo hasi eta gaur amaitu legebiltzarreko alderdietako ordezkariekin bilerak.
31: Alderdi sozialistatik eneko handu ezartuko du lehenengo, EH Bildutik Pello Otxandian ondoren eta Joseba Díez Antxustegi jeltzaleen bozeramaleekin amaituko du alderdiekin erronda. Bada, aurrez aurre, lehen hartu emana izan dute azken orduotan Imanol Pradales lehendakariek eta Alain Iriart Euskal Hirigune Elkargoko lehendakariak Donibane Lohizunen ospaturiko Euskal Diasporaren eguna baliatuta elkartu ziren, bi agintariak elkar ezagutzeko baliatu dutena.
32: Importanta zen mandatu astapenean, asteko guretako hor lotura horren izaitea.
31: Alain Iriartek azaldu du aurrera begira elkarlanen jarraitzeko asmoa dutela, hainbat gai begizio dituztela lehen hartu eman horretan, eta hain zuzen Euskadi Berria eraikitzeko diasporaren garrantzia nabarmendu du Imanol Pradales lehendakariak.
33: Nazioartean jauzi berri bat eman beharrean gaude. Dauzkagun erronkei aurre egiteko eta gure interes sozial, ekonomiko, kultural edo politikoak babesten jarraitzeko. Horretan datza, eraikitzen ari garen Euskadi globala, eta zuek, diaspora, ezinbesteko aliatu zaituztegu.
31: Herri bat muga eta mape zarago doala gogoratu du lehendakariak.
2: Ba, diasporaren garrantzia eta ura landu beharra oso presente zuen Txomin Letamendik, musikaria ofizioz, trompeta jolea, Eusko Gudarostean aritutakoa, eta Agirre lehendakariaren gobernuaren aldeko espioitza lanak egindakoa. 1940-an hil zuten Letamendi torturen ondorioz eragin zioten heriotza Carmele pelikulan izan genuen bere berri.
0: Bagiru zelan esan zutzen ere txitsak amamai guztuko zekala. Lotzen esan zutzen.
2: Beren novelan oinarrituta Txomin Letamendiren historia ezagutu genuen, bai jakin duguna da datorren urriaren 6an Letamendiren hilketaren epaiketa hasiko dela Donostian, Beatriz.
30: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
1: Arreta mantentzeko zailtasunak dituzte 15 urteko gazteek oroar Europa maila, baina are gurean ere Nafarroan. Pisa txostenak argitaratu dituzte bai datu. Irakurmenean, irakurritakoa ulertzea eta testu luzetan arreta mantentzea kosta egiten zaie ikasle horiei. Zientzian ere atzera egin dute 2022ko datuekin alderatuta, eta matematikan Europar Batasuneko bataz besteko datutik gertu badaude ere koska bat jaitsi dira. Datu kezkagarriak dira hezkuntza kontseilari Carlos Jimenorentzat.
21: La realidad es que ha habido unos resultados desfavorables a nuestro criterio.
1: Pisa txostenak ez du jasotzen zergatik izan den berakada orokor hori. Jimenok nabarmendu du azken urteotan jatorri atzerrian duten ikasleen kopurua gora egin duela ezoiko modu batean, eta hori izan daitekela arrazoietako bat.
21: Estamos hablando de una tasa de inmigración absolutamente extraordinaria, absolutamente súbita, que mantenemos.
1: Datu kaskarragoak izan dituzte gurean mutilek irakurmenean eta zientzietan, emakumeak hobeki aritzen dira arlo horietan, aldiz okerrago matematikan mutilak gailendu zaizkie. Aldea, bada itundutako eta ikastetxe publikoen artean ere, azken hauetan jaso dira emaitzarik kaskarrenak arlo guztietan. Galdetuta zer nolako eragina izan dezakeen pantailen eta oroar digitalizazioak ikasleengan, ez dute uste hori izan daitekenik arrazoietako bat. Hezkuntza departamentutik esan dute, ikasgeletan erabiltzen diren gailuak pedagogikoki arrazoituak dauden unetarako erabiltzen dituztela, eta ikasleak ez direla sare sozialetan aritzen eskola garaian. Lege berriak ere debekatu eginen du mugikor pertsonalekin ikasgeletara sartzea. Dena dela, Nafarroa da Espainiako erkidegoen artean emaitzarik okernak lortu dituena PISA emaitza horietan, eta digitalizazioan gehien inbertitu dituenen artean. Egunon guztioi, zer esana ematen segitzen dute PISA txosten akutzitako emaitzeek? Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak eskatua du parlamentuan agerraldia datuak bertan aurkeztu eta taldeen posizioak ezagutzeko. Bien bitartean, eguraldiari begira jarria gara Iruñeko alde zarretik, Karen Nagusiko terraza honetatik, bustita daude kaleak, gauez euria egin du, eta goizeko tenore honetan ere euri txikia sumatu dugu. Temperatura asko jaitsi da eta maksimoak 22 gradu inguruan geratuko dira, minimoak 10 eta 15 artekoak izanen dira. Iparraldeko haizea biziago ibiliko da eta fresko sentsazioa areagotu egin dezake horrek. Goizean zeruan hodeiak eta urdinguneak ikusten ari gara, orduek aurrera egin ahala hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira ere. Arratsalde gau partean atertuz joanen da leku guztietan, une hauetan hemen Iruñean 14 gradu ditugu.
30: Iruñerria goizetik. Oso gutxi falta zait. Titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut. Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
1: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
30: Euskara ahora. Informazioa euskarabidea.eusen.
6: Gobierno de Navarra.
7: Nafarroako gobernua.
8: Navarra, una forma de funcionar.
9: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
10: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
1: PISA txostenaren emaitzekin abiatu dugu albiste kontakizun laburra. Oraindik alakorik egin behar ez duten ikasleak ere izanen ditugu hizketa gai. Aurre eskolez mintzatu baita Steila sindikatua. Eta mezuak argia izaten segitzen du. Aurre eskolen kudeaketa bateratu egin beharko litzatekeela, benetan zerbitzua publikoa izan dadin. Aritz Pascual, egunon.
11: Egunon bai, 2022 urtetik dabiltza borrokan aurreskoletako ezitzaileak sistema bakarreta publiko bat lortzeko. Korapiloa ez askatu, eta gaur egun, Nafarroko gobernuaren menpeko bateko eskolak udalen menpekoekin edota izaera publiko pribatua dutenekin azaltzen zaizkigu 0-3 zikloan gure inguruan. Publifikaziorako bidea egin bitartean aurrera urratsa proposatu du Estela sindikatuak. Langileen lan baldintzak bermatuko dituen aurreskoletako patzuergoa eratzea Angela Kanpok azaldu digu.
3: Estelasek planteatzen du Nafarroa garaian aur eskola publikoen partzuergoa sortzea. Bitarteko neurri gisa, Hezkuntza Departamentuak 0-3 publikoa osorik hartu arte 3-6arekin egiten duen bezala. Erakunde berri horren partaideak, partzuergo horren partaideak litzateke Nafarroako gobernua eta nahi duten udalek.
11: Langileendako soluzio bidea litzake, subrogazioa alegia, dagoeneko bai aurreskola zenbaitetan eta beste zerbitzu publikoetan ere egin den urratsa.
3: Eta horrelako prozesuen adibideak balaude, existitzen dira. Iruñeko udalak Hello aurreskolen langileak subrogatu zituen 2015ean. Ordura arte ezitzaile hoiek enpresa
11: partzuergoa da. Publifikaziorako bidean aurreskoletako langileendako Estelasek proposatzen duen irtenbidea, Lab sindikatuak aldiz alor laboraletik jotzen du eta lan hitzarmen kolektibo Nafarra jarri du mai gainean erabateko zerbitzu publikoa lortu bitartean.
1: Bestelako ibegira jarrita, elkarretaratzea egin zuten atzo zenbait lagunek Gazteluko plazan duela urtebete Espainiako bueltan txirrindularitza proba horretan Israel Premier T Txirrelgo txirrindularitza taldearen kontra egindako mobilizazioak kriminalizatu egin zituztela salatu eta gogoan izateko. Izan ere, protesta haiek egiteagatik 7 pertsona auzipetuak daude eta 30etik gora laguni isuna jarri diete. Mikel Oroz, egunon?
4: Egunon, bai.
1: Bueno, azteko, zer leporatzen diete auzipetuei eta isunak zergatik iritsi dira?
4: Bai, ba, bueno, esan beharra dago gure kasuan, launa far gaudela bueno, prozedura baten barruan judiziala eta hauek abian jarri zituela foru zengoak poliziak. Bai, orduan besteak beste, bueno, lau delitu egosten dizkigute, bide segurtasunen aurkako atentatua, desioengatik ere bi delitu, desobedientzia publikoa, osea desobedientzia eta desorden publikoa. Eta horretaz aparte, bueno, hori izan zen bide judiziala bian jarri zena, eta zenbait hilabete ostera jaso genen beste izun bat, hau ja, Espainiako gobernutik, non, bueno, aplikatzen zitzaigun, ba, bueno, xenofobia, kirol legeria jokabide, osale kirolaren, bueno, lege beharri gori honi zelatabatzen markatu, eta horretan, ba, bueno, ez, 3.000 eta 60.000 euro bitarteko izuna jaso dezakegu.
1: Aipatu duzu, foruzaingoa, aipatu duzu Espainiako gobernua, Nafarroko gobernuak ere, erantzukizunak dituela uste duzue?
4: Bai, argi eta garbi, ez, hasieratik, ba, bueno, ez, iazko mobilizazioen arira, hor daude irudiak, hor daude, Espainiako gobernuaren aldetik, helarazi zituzten mezuak, ez, herritarren jokaera txalotzen, Nafar gobernuaren aldetik ere, ba, hori ikusi zen, ez, lehendakariak ufi hartu eta manifestazio batean parte hartzen, eta ostera nola abietuzten prozedura bai judizial eta administratiboak, ez, orduan hori hipokresia ez baldin bada, ba, bueno, ez dago, ba, ikusten dugu bereien jokabidea zein denez, kapen aurrean gauza, baina gero zukutuan ez, ba, itzunak etxetara bilatzen dituztera.
1: Gogoan izan duzu edula, urte bete izan zela buelta ura, baina oraindik ere Palestinan sarraskiak badira hauela, eta hortaz boikota egiten segitzeko eskaera egiten duzue.
4: Bai, eta horretan indarra jarretu egiten jarretu beharra dago ez. Iazko gertaerak oso esanguratsuak izan zen. Hor argi eta garbi geritu zen herri gisa determinazioaz eta batuta arituz zer nolako indarra ez, zer nolako gaitasuna dugun ez, eta emaitzak hor daude ez. Azken finean, ba, bueno, ez, zera, Israelo estatu genozida, gaur egun ez du txirrindula ditalderik bere genozidioa nola baita zuritzeko, ez? Eta horretan bai sinistu behar dugula, godugun indarrak, gero ikusten da, ez? Atzore esaten genuen, ez? Iaz nola zegoen herria, nola atatzen nien mobilizatzera, ez bakarrik Euskal Herrian, ez bakarrik estatuan, ez bakarrik mundu maila baizik, ez, eta horrek ere, ba, bueno, eskuetatik joan zitzaien, eta, bueno, ba, ikusi da, ez, nola moztu dute, nola, ez, komunak ikideek atraituzte den planotik, bigarren planotik, eta, bueno, ez da, inundik ere agertzen, eta, bai, ez, Palestina herria hor sufritzen ari du ikaragarri, eta bueno, hoien alde ere egiten jarretu behar dugu, ez bai boikota, bai, bai zera, ez, tresna oso eraginkorra bai da, ez, horren bitarte.
1: Ba, Mikel Oroz, elkarretaratze horretan egon zinen atzo, eskerrik asko informazioa hemen ere helarazteagatik.
4: Bai, eskerrik asko zuei eta bide batez hemendikan auzipetu eta izundu guztiei besarkada bat, bai urte honetan zehar elkartasuna adierazi digute, bai eragile, erakunde eta normanako guztiei, hori baita aipatu nahi dut Durangon egin zen oilu bat palestinari jaialdian parte hartu zutenik, eta bueno, ez elkartasun uolde horrek ba, aurre da egiten airean emango gaituela. Eta azkeni, ba, bueno, palestinare herriari besarkada handi bat, eta batez ere resistentziari, ez, ba, tamales ez bai dute besterik.
1: Eskerrik asko, Mikel.
4: Ba, eskerrik asko zuei.
5: Behin frontea pasata, goizean zehar odeitza zertxo baite zulatuago egongo da, baina iparraldeko haizeak itsasotik bultzatutako odeigune trinkoek tarteka zaparrada batzuk utziko dituzte, eta barnealdera berriz, ba modu sakabanatuagoan eta aulagoan iritsiko dira prezipitazio hiek. Dena den orokorrean arratsaldean gero eta arinagoan eta tartekatuagoan ere egingo du kantauri xurialdean, eta orokorrean gaualderako denean atertuko du. Bestalde, temperaturaren jaitsiera azpimarratuko dugu, gaur maksimoak ia 20 graduren bueltan geldituko baitira lurralde osoan.
6: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
12: Errepidetan arazoak, ezta?
13: Bai, oraindik ere arazoak sondikan, Txorierriko igaro bidean, Bizkaia 30 errepidean, Galdakorako bidean bi autokelkar jo dute eta Ezkerreko herria itxita dago autoilarak ari dira sortzen pare horretan.
14: Euskadi Irratian, Faktoria.
15: Gaur 40 urte, 1986ko irailaren 9an Joies eta Akaitz trenez joan ziren Donostiatik Ordiziara. Biharamunean ospatuko zen Euskal Jaietako egun nagusia, urteko asteazkenik borobilena, azokak goia jotzen duen eguna festa giroan. Angelitak bilobari gonbitea egina zion feriara ekarriko zituzten behiak, hegaztiak eta gainerakoak ikusteko. Joiesek 12 urteko erbestealdiaren ondoren berriro bizi behar zituen jaiaiek.

0: Mendiesek etzekina zen biharamonean hilko zutela, Euskal Jai egun hortan egun argiz, eta Kaitz semea eskutik helduta zuela. Etako buruzagi izan ondoren, etatik aldentzeko erabakia hartu zuen, erbestean hainbat urte zegon ondoren, herrira itzultzeko erabakia ere bai, eta hori etzioten barkatu. Gerora, irakurri dugun egunerokoan, agerian geratu bezala, aspaldian zuen ametxera, herrian lasai bizitzera, gerturatu nahian ari zen.
1: Igande goizean lagunari galdetu nion. Ze ari zara pentsatzen? Ze amesten duzu? Ordiziako taberna batean aurkitu eta musu eman dizudala. Non? Puerta del Sol inguruan. Taberna batean aurkitu eta musu eman. Esan aldaiteke ezer ederragori gu gauden egoeran. Ni nagoen egoera honetan. Enekien zer esan? Ordizian nengoela amesten zuen kalean zehar nire kabuz paseatzen ari nintzela. Nire herrira itzultzea, hainbeste denboraren ondoren, urte luzez ateak itxita izan ditudanean. Nire bizimodu independentearekin jarraitzea eta elkar maitatzen jarraitzea, hori da desira dezakedan guztia. Gorena da, zorionaren gailurra. Eta gainera, aur bat inguruan dabilkigula. Zorion gehiegi. Amets gehiegi. Izenak endu didate. Joies fikzio bat da. Asmakizun bat. Enaiz identifikatzen ikuspegi politiko desberdinetatik nire inguruan eraiki dituzten irudietako bakar batekin ere. Nire herrian pintada bat ikusi dut. Joies salataria. Eta beste bat. Joies traidorea. Gehiago ere izango direla irudikatzen dut. Ataunen ere bai, burua minberatuta daukat. Zoriontsua naiz, A eta Jotarekin egoteagatik. Denak ni hiltzeko ados jarri balira bezala da. Cambio 16 aldizkariaren azalean nire argazki robot bat jarri dute. Eta titularrak honela dio. Eta kidearen itzulera. Etaren mezu bera da funtsean. Atzo arteetakoa zen eta gaur... Bi aldeetan pozik egongo dira elkarri arrazoia ematen baitiote. Eta hala ere dena da gezurra, oihu egin nahiko nuke, oihu egin. Nire izena daraman mamu bat dabilor nonbait. Urteetan zehar gorpuzten joan den mamua. Ni ezagutu gabe nitaz hitz egiten hasi zirenean sortzen hasi zena. Azken sei urteotan bizirik iraundu, naiz eta nik hiltzen ari zela sinetsi edo sinetsi nahi izan. Horretan lagundu duten nire militantzia egozten jarraitu eta istorioak asmatzen zituzten egunkariek. Eta baita mitoak sortzen dituen jendeak ere, bedeinkatzeko edo kondenatzeko. Lurra zapaltzea. Jaio nintzen lurra zapaltzea. Urte luzez hainbeste amestu dut horrekin eta orain hemen nago. Hau da nire herria, nire herrialdea. Eta halako zalaparta sortu da, sumendi batek edo lurrikara batek geruza mordoa altxatu eta nahastu balitu bezala. Sumendiak eztanda egin du. Inezu ezer ederrik jaurtitzen, dena nahastu baino ez du egiten, dena irekiten ari da, ezin egonkortuta, ezin da izan. Pentsatu nahi dut honek guztiak portu lasaiago batera eramango nauela, helduagoa izango den toki batera. Presarik hartzen ez badut, gehiegi korrika egiten ez badut, nire gaztaroan agian gehiegi korrika egin bainuen.
0: Kepa Korta, egunon.
2: Egunon.
0: Zugoiz hartan Ordizian zinen, baina gauean izan zenuen hilketaren berri ez da?
2: Bai, bai, horra da zan. Bai, guk funginen Bilbora, opera bat entzutea, eta arratsaldean, goizen Ordizian bertan egon ginen, eta justo, ba, bueltatu ginen gauean, gaueko amaiketan, inguru horretan, eta, ba, zegoen dana, ez, itxita, ihilik, eta justo momentu horretan, bueno, kaset bat jarrita zegoen kotxean, eta pum, bukatu zan, eta albisteak. Eta albistea izan zen, oi, ez, guretzako izan zen oso, bueno, impactu handia.
0: Zuk joiez aurrez ezagutzen zenuen, naiz eta gertu-gertukoak ere etzineten, ez da?
2: Ezautu nuen, nik gero azkeneko zea irudian euken ba, kultur, azte kulturala eta pixkat antolatzen geunden talde bat, baina beak atea zan irurogeita amairu urtean eta nik amaust urtean euken, baina han negoen eta beraren irudia hortik daukate nere buruan.
0: Euskal Gizartean zauri sakona eragin zuen hilketatik 40 urte betetzen direnean, gaur gogora ekarri nahi dugu Joyesaren hilketa, gerturatu nahi dugu garai hartako Euskal Herrira, baina Joyes gerora deskubritu duenik ere bada Lurrola Izola, egunon.
3: Egunon.
0: Zorduan jaioa bezinen.
3: Hori da.
0: Baina gerora esango dugu, deskubritu zenuela Joyes.
3: Bai, nik uste dut, bueno, nera emak beti ukidu desde su ventana liburua, etxean, edizio urdin bat, tapa urdina daukana, zango nuke atera zuten lehenengoa izan zala.

0: tabernaren pelikula ikusi nuela, ez? Mm. Eta horrek ere nolabait ba markatu ninduen eta aurrerago ba nik neuk horren inguruko zerbait egiteko gogoa eduki nuen.
1: Orain 4 urte zuzendu zenuen zuk 3. kuadernoa film laburra joiesen egunerokoa oinari hartuta, azkenengo liburua Elixabete eta Juli Garmendia lagunek Lori eta Ana González Cataran joiesen Aizpek eta Juanjo Dorronsoraren bikotekideak ondutako Desde su ventana liburutik abiatuta da, baina aurrez bazegoen asko zere esango genuke Kepa etxekoagoa zen edizio batean eguneroko hori, ezta?
2: Bai, bai, bai. Netzako izan zen deskubrimentu bat, ez? Esango nuke nik naiz eta bueno, ezagutu eta horren irakurketa izan zen definitiboa jakiteko ze persona zan beak, ez? Eta baita prozesua, ez? Ze prozesua dagoen hor eta nundik, ez? Hasi zan prozesu hori, ez? Nik uste oso nabarmena da baita irakurtzea jakiteko pixkat ze persona zegoen horren atzetik, ez? Nik uste bere diarioa oso significatiboa da, baita zergatik moitu zan, zergatik ibilizan ze inkietudek esango nuke, ez? Ezagutzen aldetik, ez? Ba, bere referentziak, ez?
1: Eguneroko hau oinarri hartuta osatu zenuen 3. kuadernoa.
0: Exterior día, Ciudad de México. Bolívar 35, esquina 16 de septiembre. Plano general fijo. Delante de un paso de cebra enfrente del edificio que fue el cine imperial.
1: Film soila da, zure eta Ana Torrent aktorearen arteko elkarrizketa, film bat grabatzen ariko bazinate bezala irakurketan, ez da, zu planoa deskribatzen, eta Ana Torrent joiesen pasartei ahotsa jartzen.
3: 25 de octubre de 1984. Estoy leyendo, además de a Cortázar, las memorias de Alejandra Kollontai.
1: Zer berreskuratu nahi izan zenuen kuaderno horretatik, eguneroko horretatik?
0: Bai, iruditzen zait daueneko Kepa norabide horretan zijoala, eta lotu nahiko nuke ere bere egunerokoaren lehenengo zatiak entzun ditu goraintxe guri elkarrizketa hasi aurretik. Egunerokoaren zati horietan konturatu azate fikzioa aipatzen da, mamu bat aipatzen da, ez? Eta sentsazioa daukat joiesen egunerokoaren bitartez pertsonara hurbiltzeko aukera daukagula, eta hori iruditzen zitzean niri interesgarriena edo unkigarriena, ez? Azkenean egonda urtetan ba hori joiesen inguruan eraiki diren ba pertsonaiak edo nolabaiteko fikzioak eta
1: mitoa aipatzen da kasu batzutan,
0: ez? Hori da. Hori da, ez? Bai. Eta iruditzen zait bere egunerokoaren bitartez hurbildu gaitezkela pertsonaren gana. Orduan, niretzako hori izan egunerokoak daukan baliorik handiena. Eta hori izan nolabait nik ere nire laburmetraiaren bitartez lortu nahi nuena, ez? Nolabait jendea hurbiltzedin ba joies izan zen pertsonara, ez pertsonaira.
1: 40 urte beteko dira bihar hilketatik. Oso urte gogorretan dago kokatuta eguneroko hori, joiesen prozesua kontatzen duen eguneroko hori, testu ingurua garai hartan Euskal Herrian Kepa etzelako batera erraza.
2: Ba, ez, garbie ez dala erraza, nik uste tensioa izugarria zan, eta hau izan zen momentu berezi bat ba tensio horren aurka edo ez planteatu zona gure gizarteari, ez? Gure herrian bertan, baino bai gizarten berantzeatik azkenean ba zegoen gizartea nik esango nuke bildurtuta zegoela, ez? Eta askotan ba esateko nola zan, ez? Giroi ba ez da erresa, ez? Ez da erresa, zeratik azkenean tensioa zan izugarria.
1: Eta koburuzagi izan ostean eta ustea erabaki zuen, etzegoelako ados norabidearekin, Mexikon izan zen errefuxiatu, hainbat urte egin zituenan, Europara itzulita Frantzian, Parisen besteak beste egon zen, ikasketak garatzen, baina iritsi zaion aukera Euskal Herrira itzultzeko, lehenengo Ipar Euskal Herrira, eta gero Ego Euskal Herrira ere bai, vuelve.

0: pintatua zela herrian hilketaren aurretik bolo-bolo zebilen, ez da?
1: Bai, baino, bueno, ba, hor ematen zuen azkenean ba, normalidade baten, ez? Baino ez zen normalidade baten, behak lehen entzun da, ez? Daukagu azkenean, ba, pintadako zeren eta gauza biek, ez? Baino bere, ba, bere gogoa zen baita, ba, egotea normalidade baten bere herrian ere, ez? Eta hoi suposatzen zuen, ba, normalidade baten bizi izan, ez?
0: Bai, sentitzen zuen etaren beldurra, baina bestetik edabide jakinek eta estatuaren interesetatik baita ere bere irudiaren inguruan egiten zuten erabilera ere bai, ez da?
1: Bai, hoi garbia da azkenean, ba, bueno, konfluentzi bat egon zala, ez? Azkenean, ba, batzuk interes zeukaten, hoi, ba, joi zen figura, ez? Ba, reivindikatzeko azkenean la arrepentida, horrelako zen, ez?
0: Bai.
1: Eta beste batzuk, ba, bueno, ba, horren, ez? Jokua, ba, elduta, ba, azkenean, ez, beraiek egiteko egin zutena, ez?
0: Garaiura bizi izan ez zuen norbaiten begietatik, nola ikusten daura, lor?
2: Urte horiek esaten dezu? Bueno, nik beti imaginatu dut oso urte gogorrak izango zirela, beldurrak zeharkatuta nola baitez, eta nik uste dut joiesen egunerokoa irakurtzen ere erabat konstiente zehala momentu horiek ze latzak eta ze gogorrak eta ze beldurgarriak izan ziren. Aldi berean egia da gaur onera hitz egitera etortzeak ere niri nola baiteko errespetua sortzen didala, nik bizi izan ez baidet. Eta hori ere uste dut garrantzitsua dela aipatzea, ez? Eta ni joiesen inguruan lanketa egiten hasi nintzenean, berehala jo nuen Elisabete Garmendia, Gloria joiesen aizpa bat, eta Juan Jodorros Nsororen gana, beti errespetu batetik egin nahi bain nuen, ba, nere gerturapena edo nere sorkuntza, ez? Ze azkenean, ba, hori, urte hoiek kontatu dizkigute, baina nik ez ditut bizi izan. Orduan uste detor ideia bat eukidezake dela, daukadan ideia da hori, ba, beldurra, oso gogorra, oso krudela, baina azpimarratu nahiko nuke ere beti errespetu handiz hitz egiten detela bizi izan ez deten garaiei buruz.
0: Hilketark sortu zuen herrian, Euskal Herrian eta Ordizian bereziki konmozio handia. Hilketa eta gero osoko bilkurak egin ziren udaletxean, tentsioa handikoak izan zirenak, manifestazio bat ere bai egin zen herrian, jendetsua izan zena. Eta hainbaten artean erabaki zenuten ahotsa altxagerra zegoela, eta manifestu bat osatu zenuten, eta zeuen izena bizenak lehen horrian jarrita sinatzeko eskaini.
1: Bai, bueno, hor, pensatu gendun, importantea zala arpegi ematea, ba, jendeari erakartzeko, ez? Eta horregatik manifestu horretan, ba, agertzen die, ba, izen eta bi abizenak, hogeita hiru personak, eta desberainakoa, beldurra zegoan kadean. Baino, esango nuke, ba, hoi, segurazki importantena zan, gizartea ematen zuen berdina pensatzen zuen. Eta orduan nik ba, joiesen hitz batzuk, diarion agertzen dienak, el silencio es cómplice. Eta jende asko konturatu zan, ba, ezin zula segitu horrela, ez? Pauso bat eman behar zula, eta nik uste hoi oso importantea da. Zergatik, hortik aurrea, zuk ja, kalea juten zea, ekiko dezu ba, batzuk, bez? Ba, zitu agurtzen, baino jazta, nik ja esan dut, orduan gero nik urrengo urtean egoen alkate bezala hil zuten persona batean, baita zentroan, zan guardia zibil bat, ordiziko neska batekin eskonduta, eta konbokatu gendu, udalan aldetik, konbokatu gendu manifestazio bat. eta jendea jonsan, eta jende, jende elde jente.
0: Joi esile eta egun batzuetara etorri zen, haren aldeko urako goan ekartzeko ekitaldi bat.
1: Bai.
0: Ekitaldi jendetsua izan zen, Euskal Herri guztetik harturatu zen jendeai, bai izan zelako hau, hilketa bat, jende askori iritsi zitzaiona ez da? Nola, nola bizi izan zen nuen zukura?
1: Bai, a ber, nik ustet izan zala oso oso, oso doarmena, zerratik bezaldetik ere ikusita, ba, Imanolen portaera, ez? Baino baita bersolarien portaera, ez? Oso... oso importantea da lehen aipatu duten bezala, osea, zegoen giroarekin, zegoen giroa ikusita, ba, ondoriak izan ziren, ez? Ba, batzuentzako oso, oso, oso horrak, ez?
0: Ekitaldi hartan, pankarta handi bat izan zen, goian askatasunaren alde jartzen zuen, Joiesen irudia, eta Joiesen egunerokoaren zati bat ere, idatzita zegoen eskuz bezala. Esaidazu gauza bat, zenbat jende dago Euskadin, ez alde batean, ez bestean ez dagoena. Zergatik ezin dut nik horietako bat izan? Hala naiz, jende.
3: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
4: Arreta mantentzeko zailtasunak dituzte 15 urteko gazteek oro har, Europa maila are gurean ere Nafarroan, PISA txostenak argitaratu ditu zenbait datu. Irakurmenean, irakurritakoa ulertzea eta testu luzetan arreta mantentzea kosta egiten zaie ikaslei. Zientzian ere, atzera egin dute 2022ko datuekin alderatuta, eta matematikan, Europar Batasuneko bataz besteko datutik gertu badaude ere, koska bat jaitsi dira. Datu kezkagarriak dira Hezkuntza Kontseilari Carlos Jimenorentzat.
5: La realidad es que ha habido unos resultados desfavorables a nuestro criterio, unos resultados desfavorables, una reducción de resultados.
4: PISA txostenak ez du jasotzen zergatik izan den beherakada orokor hori, Jimenok nabarmendu du azken urteotan, jatorria atzerrian duten ikasleen kopuruak gora egin duela ezohikoa den moduan, eta hori izan daitekeela arrazoietako bat.
5: Estamos hablando de una tasa de inmigración absolutamente extraordinaria, absolutamente súbita.
4: Datu kaskarragoak izan dituzte gurean mutilek irakurmenean eta zientzietan, emakumeak hobeki aritzen dira bi arlo horietan, aldiz okerrago matematikan mutilak galdiendu zaizkie hor. Aldea bada itundutako eta ikastetxe publikoen artean ere, azken hauetan jaso dira emaitzarik kaskarrenak arlo guztietan. Galdetuta, zer nolako eragina izan dezaken pantailen eta oro har digitalizazioaren erabilerak ikasleen gan, ez dute uste hori izan daitekinek arrazoietako bat. Hezkuntza departamentutik esan dute, ikasgeletan erabiltzen diren gailuak pedagogikoki arrazoituak dauden uneetarako erabiltzen dituztela, eta ikasleak ez direla sare sozialetan aritzen eskola garaian. Lege berriak ere debekatu eginen du mugikor pertsonalekin ikasgeletara sartzea. Dena dela, Nafarroan da Espainiako erkidegoen artean emaitzarik okerrenak lortu dituena eta digitalizazioan gehien inbertitu duenetariko bat. Egun onguzki guztioi, zer esana ematen segitzen dute PISA txostenak utzitako emaitza horiek? Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak eskatua du parlamentuan agerraldian datuak bertan aurkeztu eta talden posizioak ezagutzeko. Bien bitartean, eguraldiari begira ere jarriak gara, Iruñeko alde zarretik kale nagusiko terraza honetatik, eta buztita goizean kaleak ala sumatu ditugu, temperatura asko jaitsi da eta maksimoak gaur 22 gradu inguruan geratuko dira, minimoak 15 eta 15 artekoak izanen dira. Iparraldeko haizea bizi dabil eta horrek fresko sentsazioa areagotu dezake. Goizean zerua ia estalerik ikusi badugu ere, orduek aurrera eginala, odeiak bai, baina urdingune zabalak ikusten ari gara, eta arratsalde gau partean ere atertuz joanen da eta urdingune zabalekin geratuko da. Une hauetan hiriburu zagian 15 gradu ditugu.
3: Irun Herria goizetik. Euskaldunon biltokin sukaldaritza tailerra. Irailaren 16an asteazkena arratsaldeko 6etan nerabeentzako sukaldaritza tailerra izanen dugu. Julen Urtasun sukaldari abituaren eskutik eta pintxo artean izenpean pintxo ezberdinak prestatzen ibiliko gara. 12 eta 16 urte bitarteko nerabeentzat. Prezioa 10 euroan. Eman izena 699-612-124 telefonoan. Euskaldunon biltoki, Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko Udalak lagunduta.
6: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Pisa txostenaren datuekin abiatu dugu albiste kontakizun laburra hau, oraindik alakorik egin behar ez duten ikasleak ere izanen ditugu hizketa gai, aurreskolez aritu baita Estela sindikatua, eta mezuak argia izaten segitzen du. Aurreskolen kudeaketa bateratu egin beharko litzateke benetan zerbitzua publikoa izan dadin, Aritz Pascual, egunon.
7: Egunon bai, 2022 urtetik dabiltza borrokan aurreskoletako ezitzaileak sistema bakarreta publiko bat lortzeko. Korapiloa ez askatu, eta gaur egun, Nafarroko gobernuaren menpeko eskolak udalen menpeko ekin edota izaera publiko-pribatua dutenekin azaltzen zaizkigu 0-3 zikloan gurin guruan. Publifikaziorako bidea egin bitartean aurrera urratsa proposatu du Estela sindikatuak. Langileen lan baldintzak bermatuko dituen aurreskoletako patzuergoa eratzea Angela Kanpok azaldu digu.
8: Estelasek planteatzen du Nafarroa garaian aur eskola publikoen partzuergoa sortzea. Bitarteko neurri gisa, hezkuntza departamentuak 0-3 publikoa osorik hartu arte 3-6arekin egiten duen bezala. Erakunde berri horren partaideak, partzuergo horren partaideak litzateke Nafarroako gobernua eta nahi duten udalek.
7: Langileendako soluzio bidea litzake, subrogazioa alegia, dagoeneko bai aurreskola zenbaitetan eta beste zerbitzu publikoetan ere egin den urratsa.
8: Eta horrelako prozesuen adibidak badaude, existitzen dira. Iruñeko udalak Hello aurreskolen langileak subrogatu zituen 2015. Ordura arte ezitzaile hoiek enpresa
7: partzuergoa da. Publifikaziorako bidean aurreskoletako langileendako Estelasek proposatzen duen irtenbidea, Lab sindikatuak aldiz alor laboraletik jotzen du eta lan hitzarmen kolektibo Nafarra jarri du mai gainean erabateko zerbitzu publikoa lortu bitartean.
4: Elkarretaratzea egin zuten atzo zenbait lagunek Gazteluko plazan duela urtebete Espainiako bueltan txirrindularitza proba horretan Israel Premier Tech Israelgo txirrindularitza taldearen kontra egindako mobilizazioak kriminalizatu egin dituztela salatu eta gogoan izateko. Protesta haiek egiteagatik 7 pertsona auzipetuak daude eta 30etik gora laguni isunak jarri dizkiete. Mikel Oroz.
9: Lau nafar gaudela prozedura baten barruan judiziala eta hauek abian jarri zituela foruzengoak poliziak. Lau delitu egosten dizkigute, bide segurtasunen aurkako atentatua, desioengatik ere bide delitu, desobedientzia eta desorden publikoa. Eta horretaz aparte, bueno, hori izan zen bide judiziala abian jarri zena, eta zenbait hilabete ostera jaso genen beste izun bat, hau Espainiako gobernutik, non bueno aplikatzen zitzaigun xenofobia kirol legeria jokabide eta horretan ez 3.000 eta 60.000 euro bitarteko izuna jaso dezakegu.
4: Urtebete pasa da ordutik eta naiz eta sarraskiak Palestinan badirauen arren protestek eta salaketek ez dute indar berarekin segitzen.
9: Jarraitu beharra dago ez iazko gertaerak oso esanguratsuak izan zen. Hor argi eta garbi geritu zen herri gisa determinazioaz eta batuta arituz zer nolako indarra, zer nolako gaitasuna dugun, eta emaitzak hor daude, azken finean Israelgo estatu genozida gaur egun ez du txirrindula taldeari bere genozidioa nolabait zuritzeko, eta horretan bai sinistu behar dugula gu dugun indarrak.
10: Iruñerria goizetik. Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, best hizkuntzak akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
11: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
12: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
10: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
13: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
4: Eta albiste kontakizun laburra bukatu aurretik gonbidapen bat eginen dizuegu Rozalejo jauregia bisitatzeko. Han jarri dute memoriaren eraikin horretan 1976an Argentinan bizitako diktadura kutzitako ondorioetako irudi zenbait. Memoria partekatuak du izena erakusketak, sartu eta espazio ireki batean jarri dute, 40 argazki osatutako memoriaren errepasoa egiten laguntzen du erakusketa horrek. Memoria eta bizikidetza kontseilarian ahoio izan da aurkezpen ekitaldian.
14: 40 argazkiaren bidez, erakusketa honek borroka horren kapitulo garrantzitsuak aztertzen ditu eta aurpegia eta nortasuna jartzen dizkie berreskuratuko 20 bilobari eta monekin izandako 5 topakei.
4: Argentinako Abuelas de la Plaza de Mayo elkartea desagertutako bilobak berreskuratzeko azken 50 urteotan egindako lanaren emaitza ikusarazi nahi dute Rozalejo jauregi horretan. Goizeko 9etara iritsiko gara berehala, 15 gradu ditugu hemen Iruinean, gaur temperaturarik altuena 22 graduan geratuko da.

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Zerreri Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreri Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
2: Bermea. Ez da itzuts bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainona Hortz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
3: Bat biderbi?
4: Amaika.
3: Bi biderbi?
4: Amaika.
3: Hiru biderbi?
4: Amaika.
5: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko, ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik. Informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
6: Egunero Nafarroan milaka pertsonak aukeratzen dute autobusez ibiltzea.
7: Nahiago dutelako seguru eta lasai bidaiatu. Garaiz iritsi nahi dutelako, ala ez dutelako kezkatu behar non aparkatu pentsatuz, ingurumenarekiko konpromisoa hartuta dutelako.
6: Eta zu, nola mugitzen zara?
7: Hitz egiteko, irakurtzeko, atxeden hartzeko, lan egiteko, deskonektatzeko, leiotik begiratu eta lasaitzeko.
6: Bizitza hobeki autobusez.
8: Gobierno de Navarra.
9: Nafarroako gobernua.
10: Navarra, una forma de funcionar.
11: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
12: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
13: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri. Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basatik Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
14: Oso gutxi falta zait. Titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut.
15: Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
16: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
15: Euskara ahora, informazioa euskarabidea.eusen.
8: Gobierno de Navarra.
9: Nafarroako gobernua.
10: Navarra, una forma de funcionar.
11: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
17: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizu non? Ba ez izan zalantzarik. Hizkuntzako be Iruñeko Hizkuntza Eskola ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu, alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola ofizialera.
8: Gobierno de Navarra.
9: Nafarroako gobernua.
10: Navarra, una forma de funcionar.
11: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
18: Pirinioetan, dantza eta festa. Irailaren 11tik 13ra, Danspire Naika 2026 izaban. Dantza, erromeriak, zuzeneko musika eta giro aparta. Zatoz gurekin dantzatu Pirinioak.

0: Euskal Herria Irratian, Guardasola.
1: Goizeko 9:06 entzule, egunon Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu. Guardasola saioa da hau, goizeko 11 bitartean egonen gara zuekin konpainia egin nahian. Gaur gainera gure bigarren estudiotik egiten ari gara zuzenean saio guztiak. Badakizuek Ale Nagusiko egoitza berriak bi estudio dituela, lehendabizikoa oso handia da, eta gaur estrenatzen gara bigarrenean. Igor Eskudero Tamendi kontrolean, dena kontrolpean, soinu teknika editen teknikariena, eta gaur inoiz baino hurbilago zaitugu.
2: Ba, ikaixo, egunon, zer moduz?
1: Ondo, zer moduz?
2: Aurrekoan esan iztun, dena kontrolpean momentu zez.
1: Hortan ari zara.
2: Bai, hilabete batzuk kostatuko zego, baina bai, bigarren estudiotik emititzen, tio, da, pensezina, ematen du ETV.
1: Ja, egia da, zer moduz, sentitzen zara orain bezterarik gabe, kristalik gabe, eta...
2: Bai, ba, vulnerable.
1: Lasai ondo, bai, zainduko zaitugu, ez tala, mire, mindegia, egunon.
3: Bai, zainduko gara elkarri, ez? Oso hurbil gaudelako.
1: Bai, oso.
3: Oso hurbil gaude. Bai, bueno,
2: gauzatxo bat kontutan hartu, hau zela lehen irrintzidorrean genuen maia, eta lehen horrela ibiltzen zineten.
1: Bai, egia da, egia da.
2: Distantzia hauetan.
1: Bueno, gure bigarren estudionek du lehenengo estudioa zenaren tamaina berdina.
3: Estudio nagoziaren
1: tamaina berdina. Espaldimada pixka bat handiagoa.
2: Efectiabe.
1: Eta zer dira argi gorri horiek, Aritz Pascual, egunon?
4: Egunon.
1: Maitanean argi gorri batzuk ditugu.
4: Bai, gure espazionziaren argi gorriak, argiak, pantaia erraldoiak, denetari daukagu hemen, ba, enerik gehien gust gustatzen zaidana da, Igor, ukitu dezakegula.
3: Bai, ukitu dezakegu.
4: Igor, hemen bosteko eman digu, edo berak eman aldizkigu koiejak, gehiagitzegiten dugunean.
1: Maiaren uarte beti abanguardian, zu izan zara den da bizikoa, bigarren estudioa ere estrenatzen.
5: Egunon, bai, eta zaten nuen, joan, nola jakin jendut nik airean nagoela, eta batean piztu zaizkit argi gorri horiek, eta zaten, ostras!
1: Hori da!
5: Hori da!
3: Hori da!
4: Ari da frenatzen, maia, ez? Horregatik argi gorria.
1: Kontuz, argi gorri ak pizten birenean kontuz esaten dugunarekin vale. Zaindu zuen hitzak. Tira, ba martxan jarriko gara irailaren 9 honetako saioan. Gaur ibilgailu elektrikoaren nazioarteko eguna delako, zuek etorri alzarete ibilgailu elektrikoren batean?
4: Ez nik giza energiaz mugitzen den edo animali energiaz mugitzen den gailuan edo zera bizikleta batean etorri.
1: Miren oinez?
3: Bai, ni oinez, ni oinez. Distantzia laburrean bizi naizelako, beraz, ez dute ibilgailurik gailurik behar nire oinak bakarrik.
1: Eta gu maia, nola etorri gara? Gukotxez, etorri gara.
5: Gukotxez, bai, autoz, baina nirea ez da elektrikoa.
1: Nirea da hibridoa.
5: Ah, bai?
1: Bai, hibridoa da.
2: Zer moderno, du.
1: Ez entxufa.
5: Nirea da nahiko zaharra.
1: Ez entxufa garria. Baina nireak duen...
4: Zorea zintziteken hibridoa izan, ez zelako asmatu teknologia hori, ez?
2: Maia denena eta biona, nirea ere bai, ez dira, ez digute Iruñan sartzen uste.
4: Nirea ez da ere.
1: Zuma hondiko kotxeak dira?
2: Bueno, bai, kilometro askokoak.
4: Esango genuke klasikoak dire.
2: Klasikoak,
1: ja, hori da, vintage. Hain zuzen ere ibilgailu elektrikoak erosi alizateko, ze momentuz ba prezioetan ere bueno, diferentzia handia dago, nahizta egia da erakundeen aldetik diru laguntzak ematen hasia birela hain zuzen ere ba erosteko, ez? Horrelako ibilgailuak. Kontuz, ze ibilgailu elektrikoen jatorria 19. mendean dago, 1832 eta 1839 urteen artean lau aldiko motorraren garapena baino asko zer lehenago, eta asmakizun hau ba Robert Anderson negozio gizon eskoziarrari egotzi zaio. Bueno, egotzi edo meberari esker dugu. 1825 urtean Herbeeretako Zibrandus Straighting irakasleak bai, oso importante izan zen.
4: Zibrandus Straighting, ematen du Harry Potterreko gaizto bat, ez? Zibrandus Straighter naiz.
1: Hola, pertsona ibeltzorietako bat. Bai, bilgailu elektrikoak eskala txikian diseinatu zituen berak. Ondoren 1849 eta 1871 urteetan Gaston Plante eta Camille Faure frantsesek pila elektrikoa hobetu zuten, eta bueno, hortik aurrera gauzak nolabait fintzen joan ziren. Zer gertatu zen? Ba 1930 urtetik aurrera nolabait ibilgailu elektrikoaren industria Ba, beheruntz joan zen, Kadilaki ibilgailuak martxan jarritzi delako, Ford markako ibilgailuen ekoizpen masiboa azizelako, eta nolabait esatearen ibilgailu elektrikoen produkzioa bertan bera geratu zen. Orain jazorionez, martxan
3: zergatik dago. Izanen zen, akaso bertzelako interes batzuk zeudelako tartean, eh?
1: Noski, interes ekonomiko.
3: Etzen hain interes garria.
4: Orduan bai atera zirela benetazko ipuinunetako maltzurrak.
3: Bai.
4: Eta ez, Handlor Mengler hori esan duzuna.
1: Estrandor.
2: Kontua da... Kontaren beti zen, estratus, osea, us bukaera izan badute, eta uste dut, justu horrek batzu.
1: Bai, estratus.
4: Horia.
1: Estratus ez, estintrink. 2026 garren urteko datuak Nafarroan, maiatza bitartekoak behintzat, ba, 304 ibilgailu elektriko berri matrikulatu direla, 2025ean denbora horretan maiatza arte 141 izan ziren, beraz, euneko 115 gehikuntza eman da. Oranzko joera beraz merkatuan, 922 ibilgailu elektriko matrikulatu ziren edo bai, maiatza arte aurten, aurreko urteko aldi berean, baino 181 gehiago. Ikusiko da nola evoluzionatzen duen ibilgailu elektrikoaren merkatuak, baina horrela ditugu datuak gaur egun. Eta hibridoak ere, ba, gorunzko joeran, baina zinbeste.
4: Ze aldea dago, zer nabaritzen duzuzuk hibrido batean? Bueno, nik ez daukat hibridorik, ni bizikletan ibiltzen nahi.
1: Bai, kotxe hibridoi gasolina bota behar zaiela.
3: Bai,
4: eta, bai zuk zer nabaritzen lehen gasolinako bat zeneukan, eta horrein
1: zerbait gutxiago
4: konsumitzen
3: duela. Bai, kontsumoan nabaria
1: zenbait
3: nahiko,
1: momentutan,
3: bai.
1: Zenbait momentutan kotxeak berak hartzen duela bateriatik edo gasolinatik.
3: Bai.
1: Noski, ba, baldan gora zoazenean, azelera gailua pisatzen duzunean, ba, kontsumitzen duzu gasolina.
4: Erratia pisatzen duzunean.
3: Aire girotua
4: pisatzen duzunean.
1: Bestela, ba, lauean baldin bazara edo baldan bera. Ba, hortik hartzen du, bateriatik hartzen du. Zeren nirea ez da entxufatzen den horietakoa. Hori guztia.
4: Zegoen kazetari bat.
1: Eta zenbat gauza ikasten ditugun, eh?
3: Ja,
4: ba. Zegoen kazetari bat, jada jubilatu dena, ez irrati honetakoa, besti irrati batekoa, Lizarratik etortzen zena egunero Iruñera, Erreniagan bera, motorra itzaltzen zuela.
3: Aurrezteko.
4: Gasolina aurrezteko.
3: Hain da prekarioa kazetariaren bizitza.
4: Bai joanekoan eta baitan bueltan ere, itzaltzen zuela.
5: A ber, atzo gasolina egitik pasan nintzen.
4: Bai, beldurra maten duen.
5: Depositoa bete nuen, eta die, 83 €.
1: Bai. 83 € zure depositoan ere, baina ondiagoa da.
5: Bai.
1: Nik azteneko aldean 72 izan ziren, eh? Baina bai, oso bai.
2: Baina hori, Espainiako gobernuaren laguntzea hoiekin, badakizue prezioa jitsi dutela.
1: Bai.
2: Irailean, ez?
1: Diesel kotxeetan dira 20 € gutxiago litroa, baina dibidez gasolinan pasada laguntza 10 € izatetik, 5 € izatera. Beraz, gasolinan zerbait garestitu da.
5: Diesela botatzen diatik,
1: ba, diesela oraindik gehiago garestitu da, nahiz ta laguntza horiek
3: bai,
1: izan.
3: Bai. Laguntza barne, ala ere, garestiago.
1: Zuek entzule maiteok zer mototako ibilgailua duzu, zenbat preziotan ordaindu duzu, zuen kotxeen ba, gasolina. Kontaiguzue hori guztia, nahi bituzuen mezu guztiak, eta bidali gure WhatsApp zenbakira.
0: 608-989-996.
1: Miren, zergatik nahi dugu entzulek haien mezuak bidaltzean?
3: Ba, ba, itugulako esne litroak zuen artean manatzeko. Alaxe da zenbat, ba, bakoitzaren pisuaren araberakoa izanen da hori, zuen pisua esnetan emanen dugulako astonetan, lakturaleren eskutik.
1: Bau, alaxe da. Gero idatzi digute.
4: Ez, nik esan behar nuen. Nik bestelako...
3: faritzen kontu bat, betzegabe.
4: Nahi dut, bestelgabe moztu. Nik bestelako erregaia erabiltzen dut mugitzeko.
3: Ai, zain.
4: Esate baterako, entzuleak ekartzen dizkiguten oparitxak. Atzo, adibidez, brauniak izan genituen.
1: Eneko izugarri gozoa zegoen.
2: Brauni karagarri bat, benetan.
4: Bai, brauni erraldoi bat.
2: Oso bai. Bai, oso goxoa.
4: Bai, neri iruzpalau zati erori zitzaizkidana ora.
3: Bai, negabean.
4: Negabe joaten nintzen, gainera jarritzen duten impresoraren ondoan, eta joaten nintzen bakoitzean impresorara, pa, salto egiten zitzaizkidana.
3: Bai, bai.
4: Bueno, bai.
5: No, energia txutea, ez?
4: Hori da, erregaia.
1: Badaukagu... Gaur goizan hartu duela...
4: Baita ere.
3: Beste zati bat.
4: Nik igual orain hartuko dut ere jogurrek harri dut gozaltzeko, eta igual jogurrera brauni pizko bat eroriko zait ere.
2: Orduan, ideiak ematen ari gara, lakturaleren zozketa irabazten duenaren zat.
3: Bai, bai, aukera bat da. Braunia gustatzen zaigu, bertzelako kontuak ere bai, ernai dut, bakoitzak ere bakitzea, eh?
2: Gauzasko gustatzen zaigu.
3: Bai, bai, bai, bai. Azukrea dara matenak gehien bat.
4: Badugu, bai dugu mezuak. Azteko eta behin, hemen... batek esaten digu egunon esnearen zozketan parte hartu nahiko nuke, vale? Bai, beste batek audio WhatsAppa bidali digu.
5: Oie, dira gehien gustatzen zaizkidan.
4: Bai, ausartuko gara horrela probatu gabe edo aurrez entzun gabe botatzen.
2: Venga, noski baietz.
4: Bai?
1: Bota, pasko.
4: Noski, honi, bueno, ikusiko entzungo dugu, gero ikusiko dugu.
2: Zintasuna, bai.
6: Lauro geita ma bost euro postatu zitzaidan eren egun nire furgonetaren depositoa betetzea. Lauro geita ma bost euro.
3: Bederatzi post.
5: Ikaragarria da.
4: Baina, aitorrek esaten digu hau, baina bere profil argazkian bizikleta gainean ikusten dugu, beraz, aitor agian hobeto bizikleta mugitzen bagara,
5: ez? Nik atzo pentsatu nuen, jabartik ateratzea bizikleta, baina, klaro.
1: Horretarako aukera izan behar
2: duzu. Koizeko iruetan, ez?
5: Claro.
1: Noski, noski, bueno. Gatozen ontzat, komplikatuagoa da, noski, horrela etortzea, eta gero, eskerrak guk, bueno, baditugun txartel berezi batzuk, Euskal Herria Irratiko logoarekin, eta ez dugu norra intzen ere
5: eskerrak bezala.
1: Ze, claro, adibidez korralillosetan aparkatzera goazenean orain jada bueno, eguneko 24 orduetan ordaindu behar da eta uti... etengabean ordaintzen ari gara lanera etortzeko eta lan egiteko.
5: Utzialko genuke disuasorioetan, baina noski goizeko ordu hoietan ana aparkatu behar izatea eta gero oinez etorri behar izateak suposatzen du ordura orden gehiago eta
1: ustez beteta daude disuasorio horiek.
5: Bai, no,
4: ongi baderitzuzue, aitorri audio WhatsAppa bidali duenez, bizen baki
3: manen. Noski baiet, noski baiet. Horren alde,
4: Eta enek hori brauniak ekartzeagatik.
5: Ua, beste bi.
4: Aho barrura erori zaizkidan zatia kaina.
3: Bai, izan daiteke.
1: Zortzi.
4: Zortzi goten ari zara,
1: Zira,
4: bueno, bai, iruz palau pospasei, ez, momentuz ez.
1: Ados. Ba, guazen gure konpartxaren bila, badakizue guardasola saioan, gure udako saioan konpartxa hartzen dugula, erraldoia, buru handia, zaldikoa, oraindik ere irailean konpartxak non nahi ditugulako
3: dantzan. Bai, oraindik uda delako.
4: Oraindik. Iruñeko karriketa.
1: Nola ez.
7: Gaurko erraldoia.
1: Wow, gaurko erraldoiak dira... Potxoka zuhiltzaia.
3: Potxoka zuhiltzaia, gerramar nuen gainera, bakotxearen ordezko gisa, kaso potxokan ere bai etorri zaitezketela lanera, bada aukera bat, animali oso indartsuak direlako.
1: Oso
3: indartsuak. Bai. Baina zer gauzatarako prez daude, baita suteak ekiditeko ere bai. Hala pentsatu dute Oiokin, Zeribarren, Asier Estarriaga Martinez bizilagunak, bultzatutako proiektu pilotu bat. Jarri dute martxan bertan, potxokarrazako zaldien hartzaintza kontrolaturen bidez, baso suteak saiesteko eta ekiditeko tarranen duzu, eba, nola.
1: Nola
3: izanen da, bueno, ekimena hilabete eta erdian hasiko da, eta helburua da, irigunearen eta baso ingurunearen arteko eremuetan erre daiteken landare diaren kopurua murriztea. Eta aldi berean, bagaltzeko arriskuan dagoen, Nafarroko arraza autoktono hau kontserbatzen laguntzea, bai, desarpena arriskuan baitago potxoka tamalez. Begira dela animalia bat, oso simbolikoa, bai, kulturan, horregon dena antzina tik bai guztiz
4: Amiron Baionako maskota ere bada potxoka.
1: Bai,
4: eta ateratzen da hor potxoka bat zelaira. Bai, baina me pampiñez. Baina ateratzen dute ere potxoka bat.
3: Horrekoan kakaltxatuta. Eta dantza.
2: Abeslari bat ere, ez? Nua, bastango.
3: Bastango, abeslaria noski, arraza berez, arrazaen jatorria bastanen eta xaretan dagoelako. Beste lehenetan
1: ez duke aipatuko elbistea.
3: Ni bana izpixka bat potxoka, bai, nola bai. Bastango basoetatik ateratzen den animalia delako. Tira, kasu honetan, herritarrek bultzatutako eta, bueno, premia kolektibo bati erantzuten dian proposamena da, udalak ala jakinazi duen bezala, proiektuak berez 2021 eta 2023 kontzejuan erregistratutako zutei. Aurre egiteko beharrari erantzuten dio, eta ala kontatu zuen Guillermo Larraioz alkateak. Toki erakundeek arazo eta erantzukizun bat dugu zuteen prebentzioarekin, noski, eta ekonomikoki eta denboran bideragarriak diren irtenbideak bilatu behar ditugu. Oiokin hainbat zute izan ditugu eta badakigusua, ba gure etxeetatik gertu izateak zer suposatzen duen. Hala ixe erran zuen, egia da, ez? Horren aurrean, ba irtenbideak bilatu behar direla, eta kasu hau bada irtenbide bat, ba badaukana badituena onurak bi aldetara, ez? Zuteak ekiditea eta arraza mantentzea, uste dut badela, ez? Irtenbide on bat.
4: Ardiak eta hauntzak ere erabili dira.
3: Eta ze polit egiten dioten paisaiari Oioken presentziak,
1: Ba, kontatuko dizut gauzatxo bat agoitzen.
4: Hemen leia zegoen baztandarrak egiten badu baztani buruz, orain,
1: a ber. Agoitzen behin egin genuen olako zerbait oso lursail txiki batean ardiekin. Eta bizilagunak ez dakizue nola jarri ziren.
5: Kexatu ziren.
1: Ardiek kaka egin zutalako haien kalean, eta bidali behar izan genuen zuhiltzaileetako kamioi horietako bat pixka bat ura botatzeko eta garbitzeko. Eskerrak gauden landa eremuan, eskerrak gure agoitz dela ardi bide bat, badakizue badaudela zain bideak Nafarroan, ez? Eta bueno, Kañada Real da gazteleraz, bat agoitzetik pasatzen da, beraz ardientzako bide ofiziala Nafarroako gobernuak hala aitortua da. Baina hala eta guztiz ere bizilagunak
2: bizilagun horientzako
1: kexatu ziren.
2: Zera suhiltzaileak horretarako daude gainera.
1: Bai,
5: ardikakak
3: garbitzeko. Eta dira ardikakak izan daitezkela animalien artean kakarik sotilenak nahi dut, ez?
4: Ze paradoja, ez? Ardiak erabiltzen dira suak ekiditeko, beraz suhiltzaileak pasatzen dira ardikakak garbitzera.
1: Hala da.
4: Vale, a dos.
1: Bizitza. Zirkua itxida, ez?
3: Bizitza horrelakoa da. Zirkua naturala.
1: Horrelakoa da. Bueno, eskerrik asko potxoka zuhiltzaileak. Guazen buru handiaren bila.
7: Gaurko buru handia.
1: Buru handia, burua ustea eta buruko mina eraginduena, ba, pisa txostena, ez?
5: Ba, bai, hori ematen du. Uste nuen buru handia erabakitzen nuela, bueno, utzi ez da.
4: Bota.
5: Arreta mantentzeko.
1: Jimenoz, ari zara?
5: Jimenoz,
1: ez? Ah, ba, akaso, bai.
5: Bueno,
1: akaso,
5: bai. Gure lako ere buru handia da. Ez fizikoki buru handia duelako.
1: Bueno, nahiko buru handia nahi, zabe, Maialen. Egia esaten duzu.
2: Erraldoia zela, ez buru handia.
5: Erraldoia baina berak beti esaten du buru handia dela.
1: Bai, erraldoia baina buru handiago.
2: Vale, vale, vale.
5: Baina esan dut berak esaten du berako.
1: Bai, zaitu tora indik, Maialen.
2: Oso goiak eratu da egia esan.
1: Argi gorria piztu zaizu, Maialen. Bigarren goan, kanporatuta 5 minutos.
5: Bueno, kontua da. Urba usteak ematen dituela, izan ere, ba, jaso dituen emaitzen arabera, arretan mantentzeko zailtasuna handiak dituzte, baita, amabost urteko gazteek. Ba, oroar, Europa mailako datuek erakusten dute hori, baina are, Nafarroan. Pisa txostenak argitaratu ditu datu horiek, irakurmenean, ba, irakurritako ulertzea eta testu luzetan arreta hori mantentzea, kosta egiten zaiela ikaslei, zientzian ere atzera agindu dutela, 2022 datuekin alderatuta, eta matematikan, Europar Batasuneko batazbesteko datutik gertu badaude ere, ba, koska bat ere egin dutelako behera. Eta datu horiek kezkagarriak direla dio Hezkuntza Kontseilari Carlos Jimenok.
8: La realidad es que ha habido unos resultados desfavorables a nuestro criterio, unos resultados desfavorables, una reducción de resultados que se establece tanto en la OCDE, tanto en la Unión Europea, tanto en España, pero más acusados en la Comunidad Foral de Navarra.
5: Bueno, kontua da, pisa txosten horrek ez duela jasotzen, ba, zergatik izan den berakada hori, ba, alor, iru alor horietan, ez? Jimenok nabarmendu du azken urteotan hemen Nafarroan, ba, jatorri atzerria duten ikasleen kopurua gora egin duela ezoikoa den modu batean, eta hori izan daitekela arrazoietako bat.
8: Estamos hablando de una tasa de inmigración absolutamente extraordinaria, absolutamente súbita, que mantenemos en el sistema a todo el alumnado, es decir, otras comunidades sacan del sistema al alumnado y no arrastran alumnado con dificultades en las pruebas PISA, sin embargo, luego tenemos los lideramos los rankings de titulados en formación profesional básica.
5: Bueno, datu kaskarragoak dira, eta datu horiek pixkat analizatzen, ba, ikusi duguna da, ba, mutilek irakurmenean eta zientzietan emakumeak baino okerragoko datuak eman dituzela, baina aldiz hobekia aritzen direla matematiketan. Aldea ere, bada, itundutako eta ikastetxe publikoen artean, eta azken hauetan jaso dira emaitzarik kaskarrenak arlo guztietan. Galdetu genien atzo, Hezkuntza Departamentuko kidei, ba, ea eragina izan dezakeen pantailen eta oro har, ba, digitalizazioak ikasle horiengan. Eta diote ez dute hori uste, Hezkuntza Departamentutik esan dute ikasgeletan erabiltzen diren gailuak, ba, pedagogikoki arrazoituak dauden uneetarako erabiltzen dituztela bakarrik, eta ikasleak ez direla, ba, sare sozialetan aritzen eskola garaian. Lege berriak ere debekatu eginen du mugikor pertsonalekin ikasgeletara sartzea, baina dena dela, Nafarroa da Espainiako erkidegoen artean emaitzarik okerrenak lortu dituena PISA batxosten honen arabera, eta digitalizazioan gehien inbertitu duenetariko badere.
8: La comunidad con menos tasa de abandono escolar de España. Es una tasa del 6,10%, con unos 8 puntos por debajo de la media.
5: Eta Carlos Jimenok, ba, datu positiboak ematearen, ba, hori ez, nabarmendu zuen eskola uzten duten ikasleko pururik txikiena duela Nafarroak, eta mota guztietako ikasleak hartatzen dituela, eta ba, PISA txosten hauetan ere guztiek hartzen dutela parte.
4: Bai, beste erkidego batzuetan agian
5: alde batera uzten dituztela
4: zenbait asko ikasle asko.
5: Bai,
4: esan
9: baina nola farmeatzen duten aura
4: hori da gure gaztek. Aizue, baino alanda guztiz ere agian ere kontutan hartu asko hitz egin da egun hauet ordu hauetan pantailetaz eta hauetaz, baina gogoratu dezagun ere eta emanduzu datu batez itunpeko eskoletan publikoetan baino emaitza hobeagoak dituzela. Gogoratu ditzagun ere duela bi urteko irakasle grebak eta irakasle aldarrikapenak, nola haiek esaten zuten gela masifikatuak zituzela, arreta mantentzeko arazoak zeudela eta haiek haiei arreta emateko edo haiei behar bezalako bada zerbitzua emateko ez zeukatela ahalmenik, eta orduan horrek ere zerikusia dauka,
5: hau da, izango dute ematen dutena 23 ikasleko gela batean
4: 23
1: eta emaitzarik onenak lortu dituzten erkidegoak dira tasa murritzagoak dituztenak.
4: Hori da. Eta begira zeharrigarria, baina Madrid da hoietako bat.
1: Madrid eta Gaztela Mantxa.
4: Ayuso zeharitu gara, baina Ayusoren Hezkuntza Departamentuak zenbait neurri hartu ditu, ez guztiak, batzutan kontutan hartu beharrekoak.
1: Bai, gaur goizan erentzuten nuen irratiren batean analizatik esaten zuela, ba, askotan kanpotik datorren jendea Madrilen, estatu barrutik
5: datorrela
1: eta ez hainbeste atzerritik, eta hori ere kontutan hartu beharreko elementu
5: bat. Gero hor, atzerrian jarri zuen foko atzo Jimenok, baina gero esan zuen gurasoak hemen, osea, gurasoak jatorrian duten jatorriz atzerritarrak diran gurasoak dituzten aurrak, baino hemen jaiotakoek ez dutela horrenbesteko aldea
4: alderik
5: hemen bertakoek baino bezain beste.
4: Beira, badaukagu, baditugu WhatsApp zenbait, asteko ta behin irakasle batek idatzitakoa. Hau gainera hausnarketa interesgarria egiten digu. PISA frogak COE erakundeak antolatzen du. Ez dut ulertzen ematen zaion garrantzia. Izan ere, ikasleek egiten dutenean haien lehenengo galdera hauxe izaten da. Hau notarako alda? Jartzen duten interesa froga egiterakoan nulua da. Zubestelakoa da gero ateratzen diren notak, eta gero Nafarroak, Unibertsitate mailan, eta Jimenok dion bezala, ba, dauzkan emaitzak edo. Ez? Eta gero badaukagu audio WhatsApp bat, baina borratu duena, hemen...
3: Akatz bat izan da, beharrik ezabatu duela,
4: akaso.
3: Akaso etzen guretzat.
4: Ez, ari da grabatzen berritzen.
5: Claro, bi puntu nahi ditu.
3: Ongi da. Ni ados, azken mezu honekin, irakaslearen mezuarekin, izan ere ze obsesioa ez, ikasleak behin da berriz baloratzearekin, azterketen bitartez, galdera zehatzen bitartez, jakin badakigunean, ba hori ez dela gaitasun persona batek izan izan dezakeen gaitasun osoa, ez? Bai, momentu batean erantzun dezakeen hori, edo azterketa zehaz batean erantzun dezakeen. Ala, eta
4: guztiz ere, ezin dugu ukatu, irakurmenean atzeraka bai. Goazela. Lengoan, geratuko da, upizo bat flipatu da, manua. Le Monden reportai bat irakurri nuen, Le Monden...
1: Le Monde diplomatik?
4: Bai, desilustrazio...
3: Ari, itzara Le Monde.
4: Desilustrazio garaian bizikarela zioten zenbait filosofo. Atzeraka goazela, gure jakindurian, lendabiziko aldiz, bada ilustrazioa heldu zenetik.
3: Bai.
4: Eta adibidez, Frantziako helduen 20%-ak baino gehiago aitortzen duela ez duela irakurtzen, ez
3: bai,
4: duela libururik.
3: Galdu dugu arretarako ere bai, gaitasun
4: hori. Bai. Estatuatuetan zifra hori, zenbaki hori da, libururik irakurtzen ez dutenen helduen portzentaia 40%-tik gora doala.
1: Ufa,
4: eta horrein zuek pentsatu, zuen inguruan zenbatek irakurtze dituzte liburuak, zenbatek dituzte liburuak etxean, zenbatek.
3: Ni bakarrik irakurtzen duen jendearekin harremantzen.
2: Baina Aritz, eske 6-7, tio. Ez duzu, ez denuke sekula olertuko, lertzen. Ez denuke sekula olertuko, tio.
4: Bueno. Baukagu audio WhatsApp bat jarriko dugu.
3: Bai, bai, bai.
4: Osartuko gara? Botako dut nik.
10: Egunon Euskal Herria Irratiko entzulei eta zuei ere bai noski. Partekatu nahi duzuekin nire Errusiar entzaladilla. Etxean eta izugarri gustatzen zaie etxekoi. Bueno, egosten dut lapiko azkar batean bizpairu patata ale eta bizpairu azena hori ale.
3: Kostu
10: eta gero zuritzen ditut eta txikitu ere bai. Gero, aparte, egosten dituzten bait arrotz, eta oztu eta gero txikitzen ditut. Gero, maonesarekin nahaztu, eta ja, nahi, libre zarete, pues, edo zein ingrediente gehitzeko. Aceituna, tipula, pepinilloak, artoa, berdin da. Gauza da, goxo-goxo dagoela.
3: Bai, zalantzari gabe.
10: Zuek, zuen eskuetan eginda. Ez da izoztua, ez da ezer.
3: Bueno, ai, ai, ai.
10: Ea gustuko duzuen, eskarrik asko.
3: Onda, estatu beharko genuke jakiteko.
4: Estatu beharko genuke jakiteko, baina napuntatuko dugu.
3: Bai, bai, bai.
1: Gaude, dastatzeko.
3: Bai, goizeko bedatzi terdiak eta entzadia jateko gogoa sartu
4: zaite. Eta aste azkena da, eta hirugarren eguna da, gure entzulei janaria eskatzen diegula.
3: Irutik iru.
4: Irutik iru, ongi goaz.
1: Egin dezagun kirol pixka bat zaldiko hartuta.
7: Gaurko zaldikoa.
1: Eta kontuz.
5: Zaldikoa ere bazara, unai?
1: Nahiko zaldiko.
4: Potxoka.
1: Baina vale. Maldiko. Nahiz zaldiko maldiko.
5: Dale.
1: Gogoan duzu El Cabo del Miedo filma?
4: Ez.
1: Laurogeita maikakoa. Nork ez du gogoan? Abogado.
4: Ez nintzen jaioa.
1: Bai. Bueno, ba, orain egin dute berregokitzapen bat. Film horrena telesailan bihurtu dute, 10 kapituloko telesailan, eta Javier Bardem topatzen dugu, ba, gaiztoaren papera egiten.
11: You ever look around and wonder, do you deserve all this?
1: Basta que se esaten duen, baina beldurgarria da bere hitzartzea. Martin Scorsesek filmatu zuen 80-ko filma.
3: Martin Scorsese.
1: Eta ark ere 72an filmatutako beste bat bertsonatu zuen. Orain 10 ataletako telesailan bihurtua, baina ez da hori albistea.
3: Ez da hori albistea.
4: Txistortu ezazu, txantxigorritu ezazu.
1: Da, bueno, Mendoko Villa espetxetik ateratzen den pertsonai hori, Javier Bardemek egiten duen pertsonai hori, euskalduna dela.
3: Mask Cady.
1: Euskaldun baten eta soldadu estatuar baten semea dela. Bai? Baina geratu zara. Baina geratu zarete datu horrekin. Ez dira zuek kasurik egiten. Euskaldun baten eta soldadu estatuar baten semea da. Jatorriari buruzko referentziak telesailaren une desberdinetan agertzen bira. Eta, eszena deigarrienetako bat da, Javier Bardemek pintxo interpretatzen duela eta abesten duela. Euskal What? Musikaren klasiko ezagun hori. Pintxo,
3: pintxo,
1: gure txakurra.
3: Javier Bardem, pintxo, pintxo, abesten.
4: Norte zen uzi, bin.
3: Ze fantasia.
1: Hau da Javier Bardem.
3: Hau da Javier
1: Bardem. Bueno, ez dugu...
3: Txirri-mirri eta Bardem.
4: Txirri-mirri eta Bardem. Ahorgatek izten mutua.
1: Pena da ez dugula momentu hori topatu, telesaila ikusi behar dugulako eta horretarako ere ordaindu beharra dagoelako, baina nolabait esaten norbaitek hori abesten duenean galdetzen dio zer esaten ari zara eta besteak erantzuten dio euskara da amak kantatzen zidan.

0: Ti da, Javier Bardem euskaraz aritzen dela momentu horretan.
1: Nola erraten duen pintxo, ja. Berez, ez? Tebiko hitza izan daiteke euskaraz dagoen soinurik zailenetako bat euskatzeko.
2: Ba, oso ongi lego esatea, abogado, bezala pintxo, pintxo.
0: Pintxo, pintxo. Eta gara dut. Txakurra dut. Tira, eguneko kantuarekin amaite bai, aurretik mezu bat.
3: Bai, gainera zuri gustatuko zaizun mezu bat delako.
4: Erraldoia delako?
3: Ez, bueno, nahiko luzea delako. Iñaki, iep, kotxe diesel bat dut eta geroz eta garestiagoa da. Elektrikoa duen batek 160.000 kilometro egin eta autonomia kilometrotan hasieran baino gehiago du. Beraz, elektrikoaren alde erabat, baina alde zarrean bizi naizenez, jai kargadore propioa jartzeko. Eta agoizko bolondre suhiltzailen historia ene ama. Herri batean ardikaka garbitzen urbanita bihurtu zaizkigu simple hauek.
0: Horixe, bai. Okerrena, nire auzokideak zirela, kexatu zirenak. Tira, eguneko kantua.
1: Bai, bai, eguneko kantua, Begira, Javier Bardemi ez dakit eskola dela jarriko diogun, baina kantu honek bai merezi du eskola, bel kantua da, Berta Kobarazkik sortu duen kantua, honen duzu. Begira, turi, joko hauek gustatzen zaizkizu.
0: Berta Kobarazki?
1: Berta Kobarazki. Horixe baita bere artista izena eta horrelaxe ezagutaraziko du bere burua aurrerantzean. Proiektu berria da eta horretarako propio sortutako pertsonaia denez, ba sortzaileak ez ditu eman artistaren atzan dagoen pertsonaren izen abizenak, beraz gelditu zaitezte horrekin. Berta Kobarazki, hauxe da Eusko Label. Eusko Label.

euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

0: Alaber, zabalik dago epea Arantzadiko aisialdiko 14 baratzeren zozketan izena emateko. Izen emateak irailaren 19 arte egiteko aukera dago udalaren edo gure sustraia kooperatibaren webguneetan eta aurrez aurre gurbindoetxean. Irulegitik Pompelora, hiri baten jatorriak erakusketak urtarrilaren 31 arte jarraituko du ikusgai Pompelo Ziboxean. Irulegiko aztarnategian induskatutako pieza arkeologikoak daude ikusgai erakusketan, sekula ez erakutsitakoak eta horrez gain berariaz erakusketarako laga diren beste batzuk ikusteko aukera dago.
1: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
2: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
5: Iraiak 13, Leitza biziz beteko da. Talo eguna 16K plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9 terdietan 300 korrikalarik 16K plazaola lasterketari ekingo diote. Lekun berritik Leitzara plazaolako bide berdetik eta goiz osoan Leitzako plazan taloak, azoka, artisautza, herri kirolak eta giro paregabea. Iraiak 13, zatoz Leitzara. Informazio gehiago 3ubikoitzplazaola.eus. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udarak antolatu da, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du.
6: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
5: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez. San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitza.

Olasaldi guztietan izan dugu presente eguraldia. Ohikoa da eguraldia hitz egitea, egia da, baina azkeneko hilabeteetan batez ere beroaz eta sargoriaz mintzatu gara. Solasaldi horiek hala ere kezkan bihurtu dira. Aspaldi genekien aldaketa klimatikoa gainean genuela, bere ondorioak pairatzen hasia ginela, baina akaso atzeko aste guzti hauetan berrogei grado inguruan mugitzeak jada egoeraz kargu hartzera eraman gaitu. Joan den astean Iruñeko udalak hiriaren klimaren aldeko akordioa bultzatuko zuela iragarri zuen. Helburu nagusia Iruña klimaldaketaren ondorioei aurre egiteko prestatzea da, hiri azpiegitura errealitate berrira egokitzeko.

0: prozesua bizkortzeko ba protokoloak, planak eta jarduera zehatzak bultzatuz. Guardasola saiora hurbildu zaiguzu aitzareitio, Iruñeko udaleko klima eta energia koordinatzailea, proposamen berri hau xehetzeko. Egunon zu aitz?
1: Egunon urai.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi zan behar.
0: Gaur behintzat freskotik hasi da eguna.
1: Bai, asko
0: eskertzen da,
1: bai.
0: Eskertzen da, baina kezkatuta ez da, baita Iruñeko udalean ere, egun dugun egoera klimatikoarekin edo larrialdi klimatikoarekin, horrela esan zenioten, edo horrela esan zenuten gaudela.
1: Horrela da, dagoeneko, bueno, urte asko dira, larrialdi klimatikoan gaudela esaten dugunetik, baina, bueno, iritzen zaite azkenengo urte hau, azkenengo urte hauek eta azkenengo udara hau oso esanguratsu izan dira, da ez? Ez da kasu puntuala, inolaz ere, horrexegatik pasan astean alkatearen eskariz egintzen itun proposamen hau, eta agerikoa da. Datuak hor daude, klima aldaketa hemen dago, ez da gauza puntuala, eta horri aurre egin bertzaio.
0: Aspalditik ohartu digute, edo ohartarazpen hori luzatu digute, akaso batzuetan ez diogu kasu handirik egin, baina uda honetan horretaz jabetu garela ematen du, ez? Hainbat egun asko gehiegi bero handiarekin, eta horrek bai refleksiorako beta eman digula, ez?
1: Bai, iruditzen zait oso humanoa dela, ez? Arlo guztietan, norbere buruak ez duenean ikusten, bueno, eragin zuzenik, ba ez du orokorrean ezer ekiten, ez? Oso jende gutxi da zerbait egiten jartzen dena, eta horten, bueno, inorrezta libratu, ez? Jasan dugun beroa, jasan ezin izan da, eta iruditzen zait guztiok jabetu garela, klimaldaketa hemen dagoela.
0: Gogoan dut, San Ferminetan, Joseba Ziron alkate elkarrezketatu genuela, beste bagiro batean zen elkarrezketa, baina orduan ere beroaz galdetu genion, handia izan zelako San Ferminetan ere, orduan Azironek esan zuen, akaso aurtengoak izango zirela azken urteetako San Ferminetako freskoenak, nahizta bero handia izan.
1: Hala, xera, San Ferminak eta urtea. Zientzialariek hori izaten digute, ez? Gero eta euraldi beroago izango dugula, lehorragoa, eta horra egokitu behar gara.
0: Aldaketan sinesten ez dutenek, orain arte behintzat erabili duten argudio ohikoena izan da, hau beti gertatu da, uda guztietan beroa izan dugu, esagerazioa daramazue gai hori, baina aurkeztu zenutenean, klimaren aldeko akordioa eta helburuez eta neurriez galetuko izut segidan, datu batzuk eman zenituzten, nahiko adierazgarriak zirenak, hau jada ez da ezoikoa den egoera bat, egun puntual batzuetan gertatzen den bero handiko temperaturak ditugula, hau jada denboran mantentzen ari den tendentzia nahiko fidagarria da.
1: Era batu nahi, datu batzuk eman genituen, 60ko hamarkadara joan ginen, nolabait erreferentzia izan genezan, atzerago joan gintezken baita ere, inolako arazorik gabe, eta hor aztertu eta eman genituen datuak dira, maksimoak eta minimoak, baina batez ere, eta iruditzen zait gehien nabaritzen duguna da, gauak, ez? Gauak oso beroak izan dira, inoiz ez ditugu horren beste gau bero izan, gau tropikalak esaten ditugu hauek, 21 izan dira, okeres banago, aurten urte honetan, baina 19tik gorakoak beste horren beste izan dira. Eta, bueno, nik uste dut, Iruñan da Nafarroan, bizigaren guztiok inoiz ez dugu horrelako bizi, beti eramaten genuen txaketika, bada espada gauetan, eta dagoeneko ez dugu txaketikarek eramaten, ez dugulako behar. Eta horrek eragin zuzena duka, gure osasunean ez, deskantxuan. Eta, bueno, ba, hor daude datuak. Ikusi neu ez duenak, bastu ikusiko, baina datuak hor daude.
0: Egia da, gau tropikalak, gogoratu dezagun, 20 gradutik gorako temperaturarekin igarotzen bitugunak direla, eta iruko iztu egin dira, iazko urtearekin alderatuta, zuk esan bezala, 21 izan dira urten, 2025 berriz, 6 izan ziren kontuz horrekin. 2022 urtean nahiko beroa izan zen, uda hori, orduan 18 izan ziren. Hau da, bueno, estatistika guztiak gainditzen ditu aurtengoak. Horren aurrean, kezka agertzeaz gain, neurriak hartu behar dira, hori guztiz zentzuzkoa da, ez da orain hasi duzuen hausnarketa, lehendik ere bazetorren, eta uda honetan ere zenbait neurri jarri dituzue martxan hain zuzen ere, ba aldaketa honi aurre egiteko, ez? Larrialdi honi aurre egiteko.
1: Hori da, ez da oraingo kontua, udaletxea lanean dabil azkenengo denbora luzean, estrategia eta plan desberdinak landu ditu, udaletxe barruan alderdi politiko guztien oneritzearekin eta herritarren parte hartzearekin baita ere, kontua da, bueno, aurten gurtea ikusirik zer nolako izan den, alkateak esan duela, bueno, goazen ikustera orain arte egin dugun guztia zer den, eta guztion artean erabaki desagun nola azkartu genezaken egiten gabiltzan guzti hau. Hau jasan ezina da, eta, bueno, neurriz handiagoak hartu behar ditugu, ez? Prozesua azeleratzea da. Ez da, ez beste plan berri bat egitea, baizik orain arte egindako guztia aztertzea, non gauden ikustea, nora joan behar garen jakitea, eta neurri gehiago jartzea guztiontan.
0: Nola gauzatuko duzu, ze epetan mugitzen zarete?
1: Ba, hau pasan astean aurkeztutako proposamen hau, alkateak hiriari egiten dion proposamen bada, gaur okeres banago alderdi guztiei zabalduko zaie proposamena, oso irekia da, donor ados egotekoa irutzi zait, eta ondoren hiritar eta talde desberdinekin hitz egingo dugu, beraien iritzia jasotzeko. Eta guzti hori, behin ituna eskuartean daukagula, nik irutzi zait, ez dela laester izango dugu lau, martxan jarriko inateke, gure lana da udal taldetik bai alderdi politiko guztiei eta herritarrei eta entitate guztiei azaltzea orain artekindako guztia zer den, non gauden, eta guztion artean erabakitzea nola prozesua azeleratu, zeintzuk diren egin beharreko ekintzak. Baina, bueno, gukor lanketa bat egingo dugu, jasangarritasun alorretik, udaleko jasangarritasun alorretik azaltzeko orain artekindako guztia zer den, eta gero guztion artean alderdi politikoak, herritarrak eta entitate guztion artean erabakiko dugu nola prozesu hau azeleratu, azkartu.
0: Neurriei dagokionean zeintzuk hartu daitezke edo ez dakiten nola baiteko klasifikazio bat sortu duzuen, ze asko dira hartu beharrekoak asko, eta norabide askotakoak dira esaterako. Uda honetan irian barna, ez? Ibiltzen ginenean edo ari ginenean, akaso itzaldun zonalde gehiago, ez? Itzalpeko zonalde gehiago behar genituen, ez? Zuhaitz eta eremu berde gehiago itzal onak ematen dituenak eta freskoak ematen dituenak.
1: Hori da, nik uste nabarmenen hori izan dela, ez? Etxean, bulegoan pasatugun beroa, eta aldi berean kalean, ez? Alde batetik bestera oinez eta ibiltzen pasatugun beroa. Hor, neurriak hartuko dira, kontua da, ja, dagoeneko azpiegitura berde desberdinak martxan jarri dira, orokorrean zuhaitzak landatu dira, eta zuhaitzak behar ditugu, argi eta garbi, gehiago, baina bai badaude beste erabateko konponbidea baitare, gerizpea mateko pergolak adibidez, pergola berdeak. Eta horrek, ikusiko dugu, nola egin genezaken guzti hori, baina simplifikatzen du, azkartzen du prozesua gerizpea emateko, eta batez ere laguntzen duena diseinuan. Zuhaitz bat landatzen duzunean, eguzkiaren orientazioan arabera gerizpea emango du puntu horretan. Pergolen bitartez berriz, irutze digu, diseinatu genezakela, ez, gerizpe hori nora eman. Ikusi behar duguna, eta aztertu behar dena, irigintzak zeukera ematen dituen, ez? Aldezarrean, ez da erraxa, ez? Ditugun eraikinekin, ditugun taldeekin, horrelako gerizpeak sortzea. Baina, guzti hori aztertzen gabiltza, beste hirietan zer egiten dabiltzan ere aztertzen gabiltza, zeukera dauden aztertzen gabiltza, eta guzti horrekin, azalduko dira. Hau, zeukera ditugun, eta guztion artean lehentasuna finkatuko dira.
0: Gure eraikinak ere ez daude sobera prest, horrelako eguraldi altuei aurre egiteko, eta ez bakarrik kasu honetan Iruñeko udalaren eraikinak, baizik eta gure etxe bizitzak ere moldatu beharko ditugu, eta horri ere aurre egin beharko zaio, zakite, paktu honetan edo plan honetan aurre ikusia dagoen.
1: Erabat, eta estrategiaren parte da, baita ere. Ez gabiltza hitz egiten itun honekin udalak egin behar dituen gauzari buruz bakarrik, nola herritarrak eta entitate ezberdinak zer egin dezaketen aztertu behar dugu, eta udaletik nola lagun ditzakegun bai entitateak eta bai herritarrak, eta normanakoekiko dagokionez baditugu dagoeneko udalaren aldetik zaharberritze bulegoak, hor informazio ematen da, dauden diru laguntzen laguntzetaz haratago joaten gara eta saltzen ditugu diru laguntza bakoitzak edo ekintza bakoitzak ze ondorio ekonomiko eta onura dituen, ez? Hau da, etxe bat zaharberritzen baduzu, leioak aldatzen badituzu, nolabaiteko temperatura mantentze egokiago bat izango duzu, txantrean adibidez egundoko lana egindazken urteetan, berosareaz aparte etxe bizitza pila bat zaharberritu dira, eta nabarmena da izan duten onura, ez? Askoz bizitza kalitatea badaukate. Beraz, ekintza desberdin asko ditugu, eta hori da nahi duguna lehen etxe baita ere, ez? Nola lagundu herritarrak, nola lagundu entitateak, beraiek ere pausoak eman ditzaten. Ez da udalak egin barreko kontuak, udalak lagundu behar du, argitagarri, o administrazio publikoak lagundu behar du, baina herritarren aldetik ere, nolabaiteko formakuntza bat behar dugu, ez? Jakin behar dugun, non, zer lehen etxi behar dugun, norbanakook baita ere, gure bizitza kalitatea, hobetzeko gure, pasatu dugun bero ez pasatzeko, nola murriztu gure kontsumoak, bueno, guzti hori, ez?
0: Egia da, kontsumoaren murrizketa ere beste gakoetako bat da, mugikortasuna ere, aizote baterako, handia da hirietan, eta murriztu beharrekoa pentsatzen dut, emisio gutxiago ere egiteko, baina horretan ere neurriak sakonekoak behar dira izan, eta pentsatzen dut ez dela erraza horrelako itun bat planteatzen denean aurrekontuera handia ere eduki bai. Behar da kontsumoari dagokionean, murrizketari dagokionean eta mugikortasunaren murrizketari dagokionean esate baterako zer neurri planteatzen dituzue?
1: Ba, batetik, udalaren mugikortasun neurriak bidegorriak hobetzea da, txirrindua partekatua elektrikoa hor dator, lastar izango dugu. Gero bestalde baita ere, hiriaren periferian aparkaleku disuasorioak jarriko dira, gehiago jarriko dira, nolabait murriztu nahi da. Mugikortasuna ibilgailu pribatuetan hiriaren erdian egotea, garraio publikoa eta txerrindua bultzatu nahi da, hori batetik. Eta bestetik, kontsumo handiak ditugu, gure etxeetan, gaza, eragin gehiena daukana klimarengan gure bizitzan, batetik da mugikortasuna eta beste da, guk etxeetan daukagun beragailuen gasa, horrek sortzen duen zera kutsadura, eta aldi berean biak dira ekonomikoki ere eragin gehien daukatena norbanakoengan. Hori aldatu nahi dugu, txantrean dagoeneko berosare bat badaukagu, auzo guztiarentzat, eta orain gabiltza plangintza bat garatzen, hirian bero eta hotzareak bultzatzeko. Ilutzen zaigu, ez dela posible norbanakok banan-banan konponbide bat aurkitzea arazori. Bakoitzak aire egokitua jartzen badugu etxean, bueno, batetik ezinezkoa da, eta gainera aurten ikusi dugun datuak ikaragarriak dira. Nafarroan, pasan astean irakurtzen nuen, argindarraren kontsumo 50% igo da. Eta zuzenekin, ez dukat, ez ditut datuak, ezin dut demostratu, baina seguru nago horrekin lotura zuzena daukala, ez? Aire egokituak gehitu dira, eta kontsumoak gehitu da, beraz, hori ez da bidea. Aurkitu behar ditugu jasangarriagoak diren beste neurri batzuk eta bero eta hotzareak iduzte zigu askoz jasangarriago direla, bai ingurumenarekiko eta bai ekonomiarekiko.
0: Bai, mugikortasuna murriztu beharra dago, baina besta debatetik bila bestetan joan den astean salaketa irakurri dugu gaur egunkarian 42 gradutan ere bai. Mugitu bira, zenbait eskola eta zentrotan ere uda aurretik egin ziren klaseak ia 30 gradutan egin ziren, hor ere neurriak hartu beharko dira.
1: Eta hartzen gabiltza, izan ditugu, udal area guztiak elkartu gara, ez da aurten, pasan urtean baitere, eta udal erekin guztiak astartzen gabiltza momentu honetan, nola dauden, zer egin genezaken, guzti hauetan, ose, ikastetxetan batez ere, udalangileak dauden bulegoetan berdin gabiltza, hor, azterketa sakon batekin nahi da, erekin guztietan, azpiegitura guztietan, eta, plangintza bat finkatu nahi da, espazio guzti hauek hobetzeko, eta, bertan gauden pertsonok, ongi egoteko. Ikasleak hasita, eta jende nagusia, baita, zaurgarrienan jendea babesteko, eta zaintzeko.
0: Bai, hor ere nahiko alan dago, ez? Zaurgarrien laguntzeko kalean ere daudenei laguntzeko, horiek beti sufritzen dute gehien, bai beroa, bai hotza, neguan.
1: Bai, eta nik uste dut guztiok oroitzen dugula, ez? Azken urteetan udalak lan handia egin du kalean bizi den jendea batez ere neguan hartzeko, ez? Hotza etorri denean, neurri bereziak hartu dira, orain beroa daukagu. Eta beroarekin ere berdinak egin beharko dugu, ja aztertu ditugun espazio desberdinak, egokiak izan daitezkenak bai kanpoan eta bai barruan, eta hori beste lanildu bat izango da baita ere, ez? Kalean dagoen jendea ere, zaurgarria den jendea ere, leku egokietan egoteko, ez?
0: Hori bai, honen guztiaren atzean erakundeak bai egon behar direla, nola ez, baina norbanakoak ere badu paper importante bat, ez baldin badu ditugu neurriak ere guk hartzen, jai dugu. Eta hortan ere, kontzientziazio lan handia egin beharra dugu.
1: Bai, kultura aldaketa badator, ikasi behar dugu, eta ikusi behar dugu non gauden, klima larrialdea hemen dago, eta horra begira, irutezet, entitate publikoetatik badaukalugola laguntza eman beharra, argi dago, baina nik lusatzen diet herritarrei batetik zaharberritze bulegoetara gerturatzea, horri za jasoko dute informazioa zer egin dezaketen, eta baita ere, bueno, irutu zait zoragarri dela Iruñan auzo guztietan energia komunitateak ditugu dagoeneko parte hartzera gomidatzen ditut herritar guztiak, zer da modu bat ikasteko non gauden, noragoazen, zer egin genezaken, lehengo, bueno, aurrez aurre.
0: Ba, zuaitzarei dio zenbat lan aurretik. Ba, animo geratzen zaizuen lan guzti hori egiterako orduan Iruñeko udaleko klima eta energia koordinatzailea. Eskerrik asko gure egoteagatik.
1: Mila esker zuri, Unai.
0: Ongi izan.
1: Bai.

0: Goizeko 10 dira. Txostenaren emaitzak ezagutu biharamunean, Jaurlaritzaren hezkuntza sailak onartu du hausnarketa sakona egin behar dela gurean. Faktorian Lucia Torrealda hezkuntza sailburu ordeak azpimarratu du abian duela sailak emaitzak hobetzeko estrategia integrala, Beatriz Zabaleta.
1: Bai, eta ikasleen ebaluazioa bezalaxe irakasleena ere beharrezko jo du, beste herrialde batzuetan egiten den moduan, Nerea Sarriegi.
2: Ebaluatzeak impactu handia izan dezakela uste du Jaurlaritzak eta hezkuntza sailak asmoa baduela adierazi du Lucia Torrealda sailburu ordeak.
3: Neurrien artean guk badekogu ebaluazio foroa, ebaluazio foroaren baitan hainbat proiektu garatzen ari dira, hoietariko bada irakasleen ebaluazioarena. Hori oso proiektu garrantzitsua da, impactu handikoa izan daitekena eta ba zentzu horretan gure lanaren ebaluazioa beti hobetzeko helburu horrekin.
2: Emaitzekin kezkatuta daudela aitortu du eta usnarketa sakona egiteko egunak izango dira, besteak beste mai gainean jarriko dute ikasgeletan egiten den pantailen erabilera, baita pedagogikoa ere egokia ote den. Hain zuzen, pantailen inguruan Torrealdek defendatu du erronka eskolatik harago doala gurasoena eta gizartearena oro har ere badela, gazteek sakeleko telefonoa batez ere eskolatik kanpo erabiltzen dutelako.
1: Ramiro González, Arabako diputatu nagusiarentzat bestalde oso albiste ona da, Tubos Reunidos enpresa hartzeko interesa balizko 14 inbertitzaileek erakutsi izana. Radio Vitorian egindako elkarrezketan gogoratu duala ere, enpresak zailtasun handiak dituela oraindik ereinak Odriozola.
4: Industria arloko balizko 14 inbertitzaileek erakutsi dute bai momentuz Tubos Reunidosekiko interesa eta gainera, uztail eta abuztuan enpresaren eskari zorroa handitu egin da. Bi albiste horiek oso positiboak dira. Ramiro González, Arabako diputatu nagusiarentzat.
5: Tengo que reconocer que tengo más esperanza que hace unas semanas o unos meses.
4: Duela aste eta hilabete batzuk baino itxaropen gehiago duela ziurtatu du, naiz eta segitan esan duen Tubos Reunidosek arazoak dituela eta arazoetan handiena zepirekin duen zorra dela. 2027ko foru hauteskundeez ere galdetu diote Radio Vitorian Ramiro Gonzalezi. Ez du argitu laugarren agintaldi baterako EAJ-aren hautagai izango ote den. Hausnartu egin behar duela esan du eta Arabari ekarpena egiten jarraitzeko gai ote den ikusi.
1: Arabako politikan gaur ezagutu duguna EH Bilduko Arabako mai politikoak Eva López de Arroyabe proposatu duela aldun nagusitarako hautagai. Egun EH Bilduren bozera malea da Arabako batzar nagusietan. Eta diputatuen kongresuan oporosteko lehen kontrol saioa gaur goizean aurrez aurreko gordina Pedro Sánchez eta Alberto Núñez Feijoren artean eta biek argi geratu da hauteskundeak dituzera jomugan Oihane Perez.
6: Biloben legea izan da eztabaida sutsuena eragin duena hauteskunde rolda manipulatu nahi izatea leporatu dio Feijo popularrak Sánchezi.
7: Usted solo está pendiente de manipular el censo con la ley de nietos y parece que esto tampoco le va a salir bien.
6: Eta hori konponduta hauteskundeak deitzeko eskatu dio Feijok Sánchezi ikusita dio presidentearen etorkizuna Abalosen PSOEko gerentearen edo Marokoren esku daudela. Botoak lapurtu nahian baina PP eta ultra eskuinari direla erantzun du Sánchezek.
7: Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía que es el derecho al voto. Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
6: Eta Boxi gaineratu dio txakurra izan daitekela baibera, baina Abascalek ez bezala ez duela nagusirik.
1: Eta dimisio baten berri ere bai, Josep Luis Trapero, Eskuadra Mossoen zuzendariak dimisio eman du, 2024an izendatu zuten kargurako, eta Bartzelonako hainbat komunikabide kaleratutako informazioaren arabera bere kabuz utzi du kargoa. Gogoratu urriaren bateko gertakarien arira, epaitu eta absolbitu egin zutela Trapero, garai hartan Mossoen buru zena. Erresuma Batuan, 250 hegaldi bertan bera utzi behar izan dituzte gaur goizean, aire kontrolaren sistema informatikoan izandako akats baten ondorioz atzo atzeman zuten matxura, ia 1300 zerbitzu baino gehiago bertan bera utzi behar izan zituzten atzo, gaur esan da bezala gutxienez 250 Hidroko aeroportuan izan du eraginik haundiena.
0: Errepidetan badago gora berarik.
1: Ba, konpondu dira, goizeko lehen orduan izandako korapilo gehienak, egoera beraz, bideratu, eta orain ez da aparteko arazorik zirkulaziorako.

Ongi etorri egunon eta ongi etorri gurera gaur irailak 9 ditu eta asteazkena da. Eta asteazken, ez dakit, ezea edo bustia ere badugula esan genezake, bestelako temperatura bat ere bai, hori ere esan genezake. Eta ez dakit, iruditu ote zaidan, neri behintzate arnasa beste modu batez ere hartzeko gai bagarela, ez dakit, atmosfera garbitu ote den, zeo zer, itxaropen horretan geunden atzo, eta, herri batzuetan, beste batzuetan, baino euri gehiago egindu, baina zeo zer ekarri du. Gero entzungo dugu, eguraldiaren iragarpenak zer dioen. Horrela, esnatu gara gaurkoan, eta hoxe, gaur goizean, sudadera, xira, txaketa, ez dakit nola deitu, baina zerbait gehiago behar genuela, ohartu gara, ezta? Eta hortan, gaur zer izanen dugun ere, hortan erreparatuko dugu, gaur Bertso Plaza irekiko dugu, edo Bertso Plazara gerturatuko gara, gaurkoan, badauzkagu aipatzeko, ez? Zenbait kontu, batetik, aste honetan ere hurbilduko zaigula Saatxe Karasatorre, Sakanako Bertso Eskolen inguruko informazioa ematera ere bai, eta horrekin batera beste kontu batzuk ere, uda nola joan den, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa ere martxan dela, dida batean hasiko dela ere bai, faseak hasiko direla, Eneko Lazkoz ere barne daukagula, gauza asko dauzkagu Saatxekin hitz egiteko, eta horiek ere bilduko ditugu. Baina gaur Larraulera goaz, Gipuzkoara, Bertso Saioak Larraulgo udalak antolatuta, eta bertan Nerea Ibarzabal, Maialen Lujanbio, Unai Mendizabal eta Iker Zubeldia jaritu ziren bersotan. Haienak entzungo ditugu gaurkoan agurretik hasi, ofizioz berdinetan eta agur bukaerako agurreraino, ezta? Hasierako agurretik bukaerako agurrera hain zuzen ere. Gaur kontu hoiek bilduko ditugu gurean gehiago ere izango ditugu, nola ez, eta badakizue prentsa izango dugula, agenda ere izango dugula, eta gure albistegi nagusian Sakan Herria eta Kirol tartea ere bai. Orain hasi eta ordubete inguru egonen gara zuekin batera, gogoan izan datorren astelenean irailaren 14ean izango garela hemen solasaldian berrikuntzekin eta gehiago ezin aurreratu astelenean bertan kontatuko dizkizuegulako, baina dena martxan da eta hortxe, ilusioz ere bagaudela datorren astelenetik aurrera zuei tartetxo hori eskaintzeko. Gauza hauek aipatuta, nola ez, egunero egiten ohi dugun bezala, eguraldiaren iragarpenari ere tartetxoa egingo diogu, gaurko egunak, irailaren 9 honek, zer dakarren jakiteko.

Bueno, eta gaur esan bezala irailak 9 ditu eta asteazkena da. Temperatura asko jetxi da dagoeneko. Maximoak 20 graduren inguruan geratuko dira, minimoak 10-15 artekoak. Eta hainbat okitan egunaren amaieran neurtuko dira hoiek. Iparraldeko haizea biziago ibiliko da eta fresko sentsazio hori areagotu dezake, bere abiaduraz. Goizaldean zerua estalita, zaparradak mardulak ere izan daitezke eta goizetik aurrera hodeiak eta ostarteak, noizbehinka zaparradaren bat edo botako duelakoan, batez ere iparraldean eta arratsalde gau partean atertuz joango da. 19 graduko maksimoak Gasteizen, 22 Iruñean.

0: Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin. Talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
1: Coop for a better future.
0: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua. Gaur martxoa.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa. Eta bagoaz, prentsan argitaratu diren azal horiek aipatzera lehenik eta behin betiko moduan berria egunkaritik hasita eta bueno, pankartan dio gaur 30 urtez borrokan emakumeok alardean. Aintzindariak bidea irekitzen berriro ere, ba beste urte batez ez da alarde parekiderik egin Hondarribian, baina hala ere berezia izan da urtengoa. 30 urte bete baitira, 26 emakumeek lehenengoz soldadu gisa parte hartzeko alegina egin zutenetik. Herritar batzuek oraindik bizkarra ematen badiete ere, aintzindari haiek Jaizkibel konpainiari bidea ireki diote kale nagusian gora. Beko partean Agirre lehendakaria gogoan Euskal Diasporaren egunean eta hortxe ikuse ditzakigu Alain Iriart eta Imanol Pradales besteak beste atzo Donibane Lohizuneko ekitaldian. Eta goiko partean Rigor Mortis antzeslana estreinatuko dutela bihar Donostiako Antzoki Zaharrean. Aktoreak hortxe ikuse ditzakegu goiko partean berria egunkarian. Gara egunkarian ere Hondarribiraino begira jartzen gaitu berak eta argazki bera berriak ekarri duen bera eta aipatzen du hiru hamarkada alarde parekidearen aldeko borroka horretan. Argazki bakarra gaur Garak dakarrena eta notiziasek aldiz Muskildaraino garamatza eta bueno, badela jarraipena eta esan behar dugu 15 eta 16 urteko gazteek Otsagabiako dantza bizirik mantentzen dutela. Dantzari gazteak ikus ditzakegu gaurkoan Muskildan. Eta goiko partean hiru burgoak eta hiri bat eta Iruñea privilegioak edo Iruñea eraldatu zuenekoa. Bueno, ikus ditzakegu erraldoiak eta beste hainbat pertsona ere bai urte urren horretan, 603. urte urren horretan argazkitan ere bai. Itzul gaitezen berriara, hegoaldeko ikasleen emaitzek okerrera egin dute PISA azterketaren alor denetan. Eskuin muturrean zuten militantziari garrantzia kendu diote Aranburu hiltzeaz akusatuek eta Sumarrekin eta Peperekin abiatu du Pradalesek bilera sorta eta agerian utzi dituzte desadostasunak. Brente upela $100 langa gorrira hurbildu dela ere dio gaur berria egunkariak. Euskal ikasleak Europako media horretatik edo bataz besteko horretatik oso bean kokatzen direla azterketa horien arabera beti ere gaur Gara egunkariak dakarrena. Sumar eta Pepek beren iritzi ezberdintasun horiek adierazi dituztela Pradalesekin, Netanyahuk gorde egin zuen Hamasen erasoaren informazioa, Beñate Zalduaren analisian gobernatzeak ultraeskuindarra txikitzen edo indar hori gutxitzen laguntzen aldu, galdera erantzungo du erreportajean, Gara egunkariko azalean hori, Miguel Fernandezen erreportajea ere bai, Greziako hijitoen kontrako borroka hori edo daramatela eta eskubaloian Silvia Ederra hil dela itxako eta beraberako jokalari oia. Notiziasen amaituko dugu esateko berriz ere PISA azterketek adierazi duten, ezta? Nafarroan eta historikoki PISA azterketan sekulako berakada izan da irakurketa matematikak eta zientzia alorretan. Lerroburu nagusia hori da. Esan beharre du ere bai, bere pixukidea hil eta bere gorputza txikitzeaz akusatuta atxilotu egin dutela. Bere
hoxe, berekin bizi izena, eta esan barret dugu ezkuntzak ere bai, ba, kontzertatuen erratioaren gutxi edo txiki gutxitzeaz, edo ba, gorenera errekurtsoa ezarri duela ezkuntzak, esan behar dugu ere bai, o Llokik, bueno, ba, olako programa berritzaile bat aurkeztu duela, potioken suten kontra egin dezaketena erakusten duena, esan behar dugu ere bai, bueno, ba, hainbat boto ba, suspenditu dituzela, edo bertan bela Leide Nietos dela eta, eta aipatu behar dugu ere bai, Iruñeko aldezarrean, ba, 8 taberna itxi direla, 2017an, eta bueno, ba, lizentziak ez dute hori gehitu, ezta? Eta Iruñak ere bai, ba, gentrifikazioaren kontrako thrillerraren ba, rodaje hori edo filme grabaketa hori hartuko duela. Hauek guztiak gaur ba, hoxe, egunero jorratzen ditugun ba, komunikabidetan irakur eta ikus ditzakegunak. Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Eta jendaren tartean zera aipatuko dugu gerturatzen ari dira Altsasuko festak eta ja giroa gaurtik aurrera izanen da. Altsasuko zortzikoa eta larrain dantza ikastaroaren azken eguna izango da gaur arratsaldeko zortzietan eta burunda frontoian hain zuzen ere ba hoxe hoiek ikasteko azken eguna dute gaur. Burunda frontoian arratsaldeko zortzietan. Baina ez hori bakarrik, esan behar dugu, ba, Altsasuko peinen festa aurrekoa ere ba, badela, eta gaur ere arratsaldeko zazpietatik bederatzietara Altsasuko peinen festa aurrekoa izan denez, esan behar dugu gure etxean peinetara batzeko aukera, eta peinakek antolatutako bazkarietarako txartelak erosteko aukera izanen dela gaur ere. Bai, esan bezala, gaur arratsaldeko zazpietatik bederatzietara Altsasuko gure etxea eraikinean. Altsasutik mugitu gabe gaur zazpi terdietan Kamela taldearen abestiak Altsasun izango dira. Kamela me taldearen kontzertua izanen da gaur Altsasuko foru plazan zazpi terdietan festen hasieraren atarian eta bueno, hau esan behar dugu talde hau Kamela taldearen tributua dela.

0: gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
1: Coop for a better future.
0: Irailak gaur 9 ditu aste azkena da eta olatza gutiaraino goaz. Ludoteka ikasturte berrirako prestatzen ari da, izen ematea irailaren 18 arte dago zabalik, eta esan beharre dugu ludoteka astelenetik ostegunera egonen dela zabalik arratsaldeko 5-7. Ziordian katuak elikatzearen inguruko oharra egin du Ziordiko udalak, norberarenak ez direnei jatekorik ez emateko eskatu du, eta esan beharre dugu, ba, erabaki hori Nafarroako etxeko animaliak babesteari buruzko apirilaren 4ko 19/2019 foru legeak ezarritakoan oinarritutako erabakia dela. Udaletik gogorazi dutenez, kontrolik gabeko elikadurak izurriteak ugaritzea errazten du eta osasun publikoarendako eta herritarren bizikidetzarendako arriskua dakar. Bestetik, indarrean dagoen legean jaso denez, katu guztiak identifikatuta egon behar dute. Urdianen Magotousen ozte dorrea aldatuko da, eraginkorragoa den beste sisteman jarriko dute. Ba, hoxe, ba, altzairu bereziak galdatzen dituzten lantegian, Urdianen Magotous lantegian, esan bezala, ba, ozte dorrea aldatzea eskatu diote Nafarroko gobernuari, haren ordez bi ozkailu adiabatibo jarriko dituzte, azken horiek eraginkorragoak baitira. Ekonomia zirkularraren eta berrikuntzaren zerbitzuko zuzendariak ezbazpen bidez aldaketa egitea baimendu dio enpresari. Itaiak altxasun jaietan ere indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzeko unea dela adierazi du. Erasoen kontrako protokoloa martxan jarriko dutela jakinarazi dute. Altxasuko festak direla eta Itaiako kideek esan dutenez, gozamenerako eta ondo pasatzeko egunak izateaz aparte, ba, ezin dugula ikusiarena egin eta beste alde batera begiratu. Jaigiroa gaur egungo gizartearen isla ere badelako. Itaiako kideek nabarmendu dute, emakumeok egunerokotasunean jasaten dugun indarkeria matxista eta gainera matxismoa normalizatzen duten ideia atzerakoi eta erreakzionarioen gorakada begi bistakoa dela ere bai. Bajaigiroan subjektibitate zapalduen aurkako erasoek gora egiten dutela adierazten dute, altxazu ez dago errealitate horretatik kanpo eta horregatik Itaiakoek jaietan zehar erasoen aurkako protokoloa martxan jarriko dutela, esan dute erasorik jasaten bada edo testigu izan bada norbait, jai batzordearen espazioetako edozein barran laguntza ere eska dezakela.

0: Princesa eder.
1: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre.
0: Naranja erdirik.
1: Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez.
0: Oazarelako.
1: Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.
0: Esten begientzako, egin dorretxetik saltoa.

Irailak 9 ditu kiroltartean gaur bi kontu dauzkago aipatzeko irristaketa eta txirrindularitza uztartzen dituen albistea eta futbola. Eta lenda bizikoarekin hasiko gara, dantzalekuko irristaketa eta txirrindularitza pista berria bidean delako. Lanak berriki hasi dira eta enpresak 3 hilabeteko epea du pista hori bukatzeko. Esan beharre dugu Sakana Patinen eta Burunda Txirrindularitza klubean erabakiarekin pozarren daudela, eta ez da gutxiagorako, urteak daramatzate pista hori eskatzen eta dagoeneko ba hemen da. Esan beharre dugu ba Burunda klubeko eskola mailako txirrindulariendako pista berria entrenatzeko aukera paregabea ere izanen dela. Pista berriak 4,550 metro karratuko lursailean pista berria hortxe jasoko da, Nafarroko Irristaketa Federazioak ezarritako baldintzak beteko dituelarik. Pistaren zabalera 6 metrokoa izanen da, eta horri arauetan ezarritako segurtasun eremuak gehitu behar zaizkio ere bai. Bueno, ba, aipatu behar dugu, zoladura asfalto tapizagarria izango dela, oso itxia eta homogeneoa, gainazal leuna du eta kirola egiteko egokia da. Bi aldeetan porlanezko zintarriak jarriko dira eta euri urak biltzeko sareta ere. Eta futbolean, ba, Beasain 3 lurralde txapelketako garailea Altsasun. Altsasu Kirol Elkarteak antolatutako triangeluarrean Altsasuk, Beasainek eta Agurainek hartu zuten parte. Bueno, ba, esan beharre dugu 3 taldeek elkarren kontra jokatu zutela eta futbol ederraz gozatzeko aukera ere izan zela dantzalekun. Azkenean, Beasain izan zen txapelduna Altsasuren eta Agurainen aurretik.

0: Bueno, eta oraintxe jaso berri entzule baten zuzenketa eta eskertu behar dugu ere bai, hemen bueno, gure uhin hauetatik aipatu dugu bai agendaren tartean Altsasuko zortzikoa eta Larrain dantza ikastaroak gaur azken eguna duela Burunda frontoian eta aurrekoetan arratsaldeko zortzietan izan badira, ba ikastaro horiek gaur aurreratu egin dute eta gaurko ikastaroa arratsaldeko 6:30etan izanen dela ere jakinarazi digute. Ba, hortxe oharra eta zuzenketa, eta nola ez, eskerrak ere entzule horri. Lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakanak grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group.
1: Coop for a better future.
0: Eta bertso plazaraino guaz eta zuek ere gonbidatuta zaudete hartara eta gaur lehen aipatu dizuegun bezala larrauleraino goaz eta Gipuzkoara hain zuzen ere Larraulgo udalak antolatu zuen bertso saio horretan entzun eta kantatu zituzten batzuk ere ekarriko dizkizuegu beti ere bertsoa.eusen bidetik. Ezta hasierako agurra nere Aibarzabalena izanen da entzungo duguna hainbat ofizio ere entzungo ditugu bertsolariak ofizio ezberdinetan eta aipatu bertsolariak Nerea Ibarzabal, Maialen Lujanbio, Unai Mendizabal eta Iker Zubeldia izan zirela.

0: Ba, hortxe, nire Ibarzabalen agurrarekin abiatuko da, eta jarraian entzungo ditugu Maialen Lujanbio eta Unai Mendizabal USAPeko Euskara aztertzaileak.
1: USAP edo Unibertsitate Sarbide Proban Euskara zuzentzaile. Aritu dira, aritu zarete Maialen eta Unai. Dano badakigu zer gertatu den Euskara azterketekin eta epaitegiekin. Uda heldu da, eta gertatu den guztia hitz egiteko premiarekin edo kafe bat hartzeko geratu zarete gaur. Galdera bat airean, urrengo urtean ostera zuzentzaile izango ote zareten.

0: Bueno, ba, hortxe entzun ditugu azterketak, eta Maialen eta Unai Mendizabal, eta jarraian entzungo ditugu Nerea Ibarzabal eta Iker Zubeldia hondartzara joateko bi moduez.
1: Oporrak hartu berri dituzu gaur, Nerea. Ze momentu ona hori, oporrak hartzen dituzunekoa, auto hartu eta hondartza batera joan zara garaiz, krema eman eta etzan lasai toalian. 10 minutura heldu da Iker, traste dezenterekin. Sombrilla erraldoi bat jarri du eta zuri ere itzalean utzi zaitu. Irrati txiki bat piztu du ozen eta trikitixa etenik gabe entzuten ari da. Zeharka begiratu diozu. Earki, esan dizu.

0: esan zaiozu uragera manauela.
1: Bueno, hortxe hondartza kontuak, ez da? Eta joateko bi modu, bi hauek aipatu dituztenak eta joateko modu asko ere, ez da? Badira, hondartzara joateko. Bueno, ba, jarraian bizitzako garai ezberdinei begira jarriko da eta bakarka Iker Zubeldia.
2: 45 urte ditu Ikerrek, erdiko adina edo helduaroa, hortxeago, nolabait esan da. Buskat bizitza, suerte pixka batekin, buskat geratzen zaiko hainik. Eskatuko diat, lehen bertsoan, 20 urteko Ikerren paperetik kantatzeko. Zer eskatzen zibanak biziari, zer espero zian. Bigarren bertsoan orain, 45 urteko Iker izango ez. Ta hirugarren bertsoan, 20 urte barru. 75 urteko Iker irudikatu beharkoek.

Baina fisiola joane.

0: gainontzeko arestita jola, bersotan segi nahi nuke.
1: Bueno, hortxe, bizitzako garai ezberdinei begira eta bertxotan jarraituko lukela, ez da, edo nahiko lukela, jo, esan da. Ba, puntutan librean ere, entzungo ditugu Maialen Lujanbio eta Iker Zubeldia.

Bueno, ba hortxe, bien arteko, bueno, ba hortxe, hitzartzea, ez da, puntutan librean aritu zaizkigu, barre batzuk ere eragin zituzten, ez da. Bueno, ba, bukaerako agurrari helduko diogu, Maialen Lujanbiorena da, hasi ba gara, Nerea Ibarzabalekin, ba bukatu ere, Maialen Lujanbiorekin eginen dugu.

Bueno, hortxe gaurko bertso plaza eta honekin amaituko dugu soinua jarri eta despedituko dugu gaurko saioa bihar arte entzule ba hoxe bihar kontu eta kantu gehiagorekin itzuliko gara tarte honetara. Ongi segi, arratsalde ona izan.

0: direla bitxikeriekin garrantzia handiagoa duten ikerketekin baino?
1: Bai, batzutan hori, baina hori leku guztietan gertatzen da, musikan arloan ere bai, badaude bai igual talde batzuk egiten dituztenak bai izugarrizko produkzioak, eta gero pertsona bat bere gelan gitarra bat hartzen du eta dantza arraro bat egiten du, eta hori da, ez? Orduan, zientziaren ikuste hori gertatzen dela, eta pizkat honintzek esan duela, ondo dago, segurazki Nobel saria hauetan dauden ikerkuntza askok paperra publikatu duten artikulua titulo aldatuta, ez zuen inorrek ere begiratuko. Yeah. Orduan, garrantzitsua nigo batzen naiz, nire irakasa batek ez da zian, oso garrantzitsua da, askotan ez diogu, ez, iru lerroko, ez, titulo jatzen ditugu batzutan, eta batzutan jartzea igual, salmenta, galdera bat titulo bezala, ba, askotze gehiago saltzen du, ez.
0: Barkatuko diguzu konparazioa, baina honintzezuk uraren inguruan ari zara lanean, eta esan zenugun orain Europako zuzentarau berriarekin, baraztegiek neurriak hartu beharko dituztela. Horri berari, jarriko bagenio, beherako gutxiago eragiteko Europako zuzentaraua, ba, agian, denok amuari, azkarra bengo denioke koxk.
2: Ba, izi horazki, eta gertatzen da dibidez, enik tesia ginoen hori karbono dioksidaren konbertsioa gasolina lortzeko, eta bajartzen baduzu titulo bezala zeintzuk izan diren, ba, reaktorearen kondizioak edo erabilitako ekuazioak, pues, inork ez du irakurriko. Baina entzuten baduzu, gasolina egin da, tal, bazkenean irakargarriagoa da, eta hori da gelditzen dena, eta bidetan, gelditzen da inguruko jendea, familian, bebai, hori guztia gelditzen zaie.
3: Ja, eta kaso pentsatuko dute, etzaretela laborategian dauden arratoi batzuk, zeintzuak izan da, eta ezkerra futbola zeritze egiten duzuen, baina... Nobel saria hauek saritu dituztenen ikerketak ikusi ditugunean, lehen pentsamendua izan da nola litekeen jendeak gauza hori ikertzen horren beste denbora aritzea, ez tegit hori ere gertatu ote zaizuen inoizuen lanean.
1: Ba, nik hemen, uste dut, dagoeneko bigarren aldia da, nire referentzi badalako, baina aurroko saioan esan nuen, Pedro Miguel Etxenikek erabiltzen duen esaldi bat, zuzenan entzun nuen, eta gustatu ziteten asko, behar esaten zuen, la sublime utilidad de la ciencia inútil, esaten zuen, ez? Eta erabat ados nago, espikatzen zuenean pizkatu horretikan, resonantza magnetikoa eta guzti hori, eta beste gauza asko, askotan, eiten dian ikerkuntzak, hasieran ez dakigu zertarako diren, baina gero aplikazioa beranduago agertzen da, ez? Orduan, kasu honetan Nobel saria hauetan baten bat ere gero Nobel saria benetazkoa atera du. Horrek esan nahi du, ez da la honitzek esan duen bezala, hemengo ikerkuntza askok artikulu oso honetan publikatu direla, eta horregatikan, ba bueno, askotan ez dugu ikusten aplikazioa, baina gero hortikan 30 urtetara bapaten ateatzen da, ez? Orduan, ba, Euroka momentu hiek, ba, batzutan datozte, ba, oain dela 30 urte indako, ba, esperimentu arraro eta oiengatik.
0: Iñakik esan duena, 2000 garen urtean irabazi zuen IG Nobel saria Andre Gleimek, igel bat lebitatzeagatik, eta handik 10 urtera Nobela, esango dugu, benetako Nobela jaso zuen, grafenoari buruzko ikerkuntzagatik.
1: Eta grafenoari buruz ere, beak esan zuen, beak jartzen zuen, uste, txala, Friday Night Experiments, deitzen zion, txala, ostiral arratsaldeko esperimentuak, nun, eguneko bata bakarrik, zeukan, olako, irten bide bat edo zehose ateatzeko aukera, eta hortikan hasio mentzan grafenoaren historia. Mm-hmm. Historia, orduan, ba, bai.
2: Bai, eta nik esaten zuen, ez banagoker jakin mina bazela super garrantzitsua azkenean emaitzanak lortzeko, eta bakarrik ikertzeagatik bebai azkenean, ba, gauzak ulertzeko garrantzitsua da, eta gero ez dakigu nora eramango gaitu nonek.
0: Bueno, egia esan, zerranda luzea da, muxuen aipatu dugu, muxu bat zer den aztertzen duen ikerketa, mukiak entzeko zintze egitekoa, pasaren astean Jon Artanok egintzigun zerrandatxo bat gizonezkoen pixatokien zipristina zaientzeko estudiore bai, txofertzeaz egindakoa, baina zu eiskatu dizuegu pixka bat zuen interesa behartzeko eta sari hauetako bat aukeratu eta guri ulertzeko moduan esplikatzeko.
2: Bale, ba, nik aukeratu dut Suitzako Agroscope zentroak eta Zurikeko Unibertsitate bateko taldeak elkarrekin egin zuten esperimentu bat Suitzan lurzoruaren osasuna aztertzeko. Mm-hmm. Orduan egin zutena izan zen kotoizko galtzontzilloak hartu 2000 baino gehiago eta lurperatu toki desberdinetan lurraren kalitatea ikusteko. Zer gertatzen da, ba, kotoia zelulosa da, eta hori bada ba, lurzoruan dauden bakterion eta mikroorganismoen jakirik gustokoena. Orduan, galtzontzilloak bi labete eta gero guztiz degradatuta irteten badira, eta gelditzen bada bakarrik hori gomazko zati hori, horrek esan nahi du lur zorua badela superaberatza eta oso osasuntzu dagoela.
0: Seinale ona litzateke.
2: Seinale ona. Bai, hori da, kaltuntzioa agertzen bada osorik, ba bueno, hor ez dago hain osasuntzu zorua.
0: Eta hori egin zuten ikerketa serio batean Suitzako
2: bai ikerketa seria zen eta bueno kaldetu zieten normala da azkenean ba nik bai pentsatu zergatik galtzuntzioak eta ez kamiseta bat alako toizko zati bat eta ba esan zuten azkenean gantxoa egiteko eta horrekin ba lortu zituzten 1000 bolondres baino gehiago galtzuntzioak lurperatzeko eta holako zer esan ez dakit nolakoa den baina galtzuntzio bat lurperatu zientzia laguntzeko tal orduan ba bueno azkenean jendeari gustatzen zaio eta bai hurbiltzen dio zu jendeari zientzia eta bueno ba honekin egin zuten nolabait lurzoruko kalitatea ikusteko, ba metodo merkea, metodo estandarizatua,
0: ta bai, baina oialzati batu lurperatu esan balute ez litzateke beste jende hurbilduko.
2: Egia da. Bai, bai.
3: Ta araztegietan ere barruko erropa hobeto ez ezo.
2: Ezen.
3: Araztegietan ere barruko erropak.
2: Ja, bueno.
0: Iñaki.
1: Bueno, ba nere kasuan beno, bat edo bi, porque azken finean nereguaneko frikia da, nik bere garaian doktorautza egiten nuenean imprimatzen nituen antena batzuk korpuz barruan sartzeko. Imprimatu tintakin. Orduan, badakit ze zaila dan ba, gaur egun irude impresorak eta badaude, baina tintekin ere lan egitea ba, gauza konduktorak egiteko antena bezala, oso zaila da. Orduan, ikusiet aurten, eltsuen trompa mea eltxo batzuk ezakitzen mota dan, badakate, ba, elefanta bezala, ba, trompa txiki bat, eta hori erabili dute inspiratzeko, ba, 3D printing hori, impresora irude horiek, ba, forma hori hartuta, jarri dute, ba, bokilla bezala aldatzeko. Duen ez dago horrein dikan komerzialetzeko inguran, baino horrek bai egiten gaitu, batzutan guk egiten ditugun makinak, azken finean naturak, asko zeo beak egiten ditula, egazkina adibidez, ez txoriekin. Ta kasu honetan, ba, kuriosa da, bok hartu dute, badakite eltsoie, dakatela abilidadea, ba, mikrofabrikazioa aiteko, beren etxitxoak eta aiteko, eta esan dute, ba, hori, erabilko dugu, ba, gerora igual, ba, patente bat atatzen dezu, eta behar bada, hemendikan, 20 urtetara, etxean ekeko ditugun impresora guztik, ja, ekeko dute, holako patente bat emendikatea zena, ez?
0: Ta... Beaz, biomimetics deitzen zaion hori, ez? Bai, biologian, bai. Ba, animaliek eta dauzkaten tresna horiek nolabait kopiatzea, ba, gero egu geure egunerokoan ibilializateko. Eta beraz, euli baten tromparen forma imitatzen du, nolabait?
1: Bai, eta, bueno, ez dakit ze puntura arte naiz asko segeio sakondu, baina badakit ze zailtasunak diran, oza, bai, gaur egungo irude printeak, baina baita tintarekin iten dianak orduak, oso frikia da, orduak eta orduak pasantzen dituenik, saiatzeko ba, impresorak ondo funtzionatzen, orduan, edo zein aurrerapen zentzuretan, gaina oso erresa da inprimatzea gauza handia direnean, baina mikro eta nano, bueno, nano oso zaila da, baina mikro estrukturak margotu nahi dituzunen, ba, asko zaila da, bokilla oso txikia dalako eta oso horrez blokeatzen dalako, tardun batzutan ultrasonidoak erabili berdia tintaren molekula pixkat gehiago puskatzeko, orduan horregatik esatet, irakurtzen duzu esaldi, eta zaten, guai, eltsuen, ze frikia, baina hor atzean, egongo dan lan guztia, ez dakit serioa dan, suposatzen baiet, zore goteko, así que, bai, bai, oso, bueno, irutu zait frikia eta pixkat barrutik o gertutik tokau zaidana.
0: Bai, eta eltxoak aipatu dituzu eta bueno, sariketa honetan badira zain zuzen ere, ba bueno, gero eragina izan duten ikergai asko, bat adibidez, hain zuzen ere eltxoak protagonista izan zituena.
2: Bai, 2006 urtean izan zen biologiako aginobelzaria eta ikusi zuten malaria transmititzen duten eltxoak badaudela erakarrita berdin gure oinen eta Limburger gaztaren kiratsagatik. Orduan egin zituzten trampa merkeak, ba, bakterio berdinak sortzen dugu usain hori. Orduan egin zituzten trampa merkeak jartzeko, ba, Afrikako zenbait herrialdetan eltxoak erakartzeko eta pertsonengana ez joateko.
0: Ah, gazta jarri zieten?
2: Gazta, bueno, bai, usain hori supongo sintetikoki egin da, baina bai.
3: Aipatu zu, bueno, txikikeria diruditela, baina batzuetan, bueno, ikusi dugu gerora Nobel sariak ere ekarri dituztela, baita gerora grafenoa ere asmatu duela ikerlari horietago batek. Ikusi duguna da, Harvardren banatzen dira sari hauek, aurten lehen aldiz, Amerika Estatu Batuetatik kanpora eman direla sari hauek, horrek ere zerbait esan nahiko duala, Estatu Batuetan zientziak bizi duen egoeraren inguruan.
1: Ba, bai, nik bi... bai, bi gauza aipatuko nituzke. Alde batetik, pixkat berrietan irakurri dut, aldaketan arrazoia izan dela, jende askorentzako ez da lain erresa orain Estatu Batuetan sartzea, nungoa zaren arabera, eta hori esatia ere orain dela 10 urte inork ez zuen pentsatuko, baina ikerlariak mundu guztian daude eta osonak, eta arrazoi bat izan omen da, ba, zintzilarei etziela nahi horrelako arriskuan jarri, hori bat da. Eta bestalde, ezagutzen dut gertutik, ba, batez ere New Yorken abidez dauden zintzilari batzuk, eta zati date, bueno, finantzak eta atletik, bada zati handi bat ere publikoa dana Estatu Batuetan USD, eta ba, Trumpek ez daki sistema nola da, baina badauka kongelatuta diru sorta garrantzitsua, eta hortxe da bitzak kilikolo, ba, azkenen ematen duenean ja etemedik ez dagoela, ba, igual zehose ordaintzen dute, baina ez da, egoera ez da goberena behintzat.
0: Erik, sari honek badu ordain ekonomikoa ere?
3: Bai. Simbolikoa, ez milioi eurokoa. Bueno, hola esan da, $10 billion Zimbaboar. Zimbabueko $10 billion.
0: Zema da hori?
3: 0,05 franko suitzar, maide.
1: Baina, baki zue, usted egia dala, saiatu naiz, baspare, ez fake news bat ez izateko, baina usted aurte, jartzen zian, inflazioaren gati dala, beste sinisten, bestea, billete horiek oain kolekzionistak nahi dituztela, talun ez diela merkeak, eta irakurri dut aurten toallita eze bat eman dutela
0: sari bezala.
1: Eta kuadratze zait, eta pakikusi eta gazkin bat, eta uste dut toallita eze bat izan dela aurtengo, ez dakit seguro, txekeatu.
0: Baina barkatu, $10 billion Zimbabue arrekoa billete bakarra da?
1: Ba, galdera ona, nik irakurri dut hori. Orain kolekzionistak eta hori edo inflazioa, minio inflazioarena nik uste pixkat barrezka.
0: Eske,
1: behaiek web horria badalkate, eta karo, takan aparientzia, gero ikusten duzuen, referentzia Science, Nature, ez dut bare serio da, minio beste guztia, ba, eske ez dakit, ikusti tipo bat, zera, toallita eze horrekin, egia izangoa.
3: Bueno, ez dakit trofe hori dago, baina eskuak izerdiak entzekoak aso horretik, hartu horretik eta altxatu horretik, ez da txarra. Bueno, gukalera atera da, Maider, azte honetan ere, bueno, milioi euro horiek banatzera. Gaur egin duguna da galdetu, milioi bat euro balioko luken Nobel sari bat, nori emango lioketen, eta kaso, Maider, benetan hasi beharko gara milioi bat euro banatzen, ze, mereziko luken Nobel sari bat, herri hau euskalduntzen duenak entzun.
0: Ahi,
3: ba. Ba, gaixo, barkatu, egunon, galderatxo bat bai?
4: Castellanon, porfa.
5: Nobel euskera, berdin.
3: Nobel euskera, bale, esker gasko. Gaixo, barkatu, egunon, ze asmatu duenari
6: eman.
3: Esker gasko.
5: Nobel euskera.
3: Ez da ere, barkatu, gaixo, egunon.
5: No entiendo.
0: Erik, hauek izaten dira normalan eskutatzen ditugunak, erantzunen aurretik mordoska bat jasotzen ditugu alakoak.
3: Bai, eta gertatzen den bestea izaten da, Maider, mikrofonoa gerturatu, eta lotxatzen dela jendea, edo sartzen dela ukapen egoera batean, akaso hori ikertzen duenak ere mereziko luke Nobel sari bat.
5: Ez.
3: Azkarra galdera, eh? Erreza ere bai.
5: Ez.
3: Bueno, seguru... Bueno, hauek erantzunik eman ez padidate ere. Beste batzu, Maider, gustura emango lioketela Nobel saria denbora atzeara egiteko makina asmatzen duenari.
7: Aba, gaixo, uno, markatu, galdera azkar bat. Zer asmatzen duenari.
0: Presa kabizigara.
3: Hori dugu patxada dugu, zientzia zitze egiteko. Baina, ikasiko bagenu nola esan behar den, pizza... pizza edo pizza hauskera gokia zein den, horrek ere Nobel sari bat mereziko luke.
5: Pizza esmatu zuena. Gauza asko daude.
8: A ber, pixkat topikoa, baina mundua baketzeko moduren bat. edo horrelako zerbait.
9: Igual historia edo.
10: Ez da gitz, kaixotasun hono lan larriren baten. Oie, osatzeko modua edo topaten da benari.
0: Bueno, hauek aste honetan bildu ditugunak, Iñakita onintze. Zuek ze ikartuko zenukete? Gustura IG Nobel saria lortzeko?
2: Ez dakit, agian hemen bizitzen zirimiria edo aztertzeko lako ikerkuntzaren batea.
1: Baina igual, izen bure esan boko luke, zirimiria arriskuan, azken alin, nik ez dakit, atzo izan zalenengo aldia, alarde egun esan ondarabin bizizan nahi zut askotan, eta euria, azizun atxaldeen bukaera, baina alaren ikuste jendeak Bueno, hain un joko, ya te, posik izanet, ni lehenengo aldea da, euria iten dula, eta iaia posik jartzen naizela, ba, ez dakalako hainbesteko, baina xirimilena ona da hori.
0: Bueno, unintze eta Iñaki, ez du guzti milioi bat euro konponduko lukeenik, eta horrein bai, serio jarriko gara, pisa emaitzek erakutsi duten argazkiak, zientzia kompetentzietan nabarmen egin duelako, bera datuak, atzetik hasita laugarren tokian geratu da, Euskadi eta Nafarroa berriz, zerrendaren ekuatoretik gertu dago 10. Biak ere estatuko bataz bestekoaren azpitik. Zer iruditu zaizkizu, pisa txostenaren emaitzak?
2: Harrigarriak, bai.
1: Bai, egia esan, nik, bueno, irakasle batzuk initzegitu aukera eukide, ikastola ezberdinetakoak, eta egia esan, oso harrituta, bai, dela urte, ba, egia da aurrekoak ere ez direla onenak izan, baina hasieran, bai, dela urte, atzera gehiago begira, Euskal Herrian, normalian, ba, Espainia maila baino, hobeagoak ziren. Eta nik, hasieran beste aldizkari batean, eta erratian ere entzundet, hasi dira, azkenen politikaren azten dalako, ba, egia da, bi hizkuntza eredua dakaten komunitateak nahiko gaizki atera dira, eta ja, hasi dira bilinguismoa, baina horiek adibidez, ez daka fundamentu askorik nire ustetan, pisako azterketa hizkuntza ikasleak erabakitzen baitu, euskeraz edo erderaz egin dezake, naiz eta dere muan egon hori uste detorrela da. Ordun nik uste, ez dut uste hortik handi joanik. Eta bai egia da nik ikuste detela ikastoletan, momentu honetan nik ikasten duen pixkat, ba, unibertsitatean dakagun ideia hori, ez? Klase magistral bat, matematikak edo denalokak, eta orain asko dira kompetentziak, proiektuak, ongizatea, oza, desberdina da. Ordun nahi dut izate, ez dakit, igual behar bada, esplikazio bat ateatzagatik, inolako espertizak euki gabe, behar bada hemengo modeloa aldatu eginda eta pisa azterketak ez izan leike alako desakople antzeko bat. Gero ere gila da, 20.000 ikasle gutxora daudela adin horretan Euskal Herri mailan, eta 2.000 ikasle gintzaiela, 10% edo lako zeo zer. Orduan, nik uste ere, beste, eta hau beste meloi bada, ikastolen arteko diferentziak ziur nago ere, badaudela. Azkenen ikastolen arteko diferentziak badaude, hor badaude beste meloi bat ikasleak nola nun sartu, eta behar bada horrek ere esplikatu dezake agian ba, larria den datu hau.
3: Bai, aipatu zu hizkuntzaren gaia, baina asko izango dute zientzia gaietan, matematiketan akaso, ba, bueno, beti izan dute fama, baina akaso hizkuntzaren aldagaiak ez duela horren beste eragiten, ez da gizu ezek garrantzia ematen diezuen pisa azterketen emaitzei honintza.
2: Jo, ba, ni, bai, ez nagoa dozor, azkenean gertatu da urtean bai selektibitatean, ba, hori kimika, matematika, fizika azterketetan, arazoa izan da, bueno, alde batetik, ba, batzuetat noski zientzia bera, edo, bueno, ba, mate bera, baina ulertzea problemak, ulertzea enuntziatuak, eta hori gertatzen da azkenean oso luzeak badira enuntziatuak, bai ikasle askok ez dute irakurtzen guztia, ala galtzen dira, oza, nik uste ulermena badela super garrantzitsua arlo guztietan, eta zientzietan oso, oso garrantzitsua.
0: Eta egin den analisietako bat izan da, zientzia ikasketak egiten dituztenek gero hezkuntzarako bidea baino enpresa pribatuetarako bidea hartzen dutela, eta, bueno, irakasle falta horrek ere, bai ikasleen jakintzetan eragina duela, zegit joera hori ikusteotu duzuen zuen inguruan.
1: Ba, nik hori asko harritu, no? Eta irakurri dut beste leku batzutan, eta jartzen du, datuak ematen ditu, baina nik esango nuke, ia kontrakoa ikusten dutela.
2: Bai, nire inguruan ere, bai.
1: Zientzilariak, eta hemen bai jarriko dutela nire zientzilari trajea edo, esango nuke, esfortzu izugarria egin behar dutela, eta hortaz aparte, sorteare euki behar dela.

0: pertsona bi postdoc eginda, eta esatuz, bueno, bai, orain finkatuko dira, eta esango dira, ez, eta juten dira, hezkuntzara, klase ematera, soldata antzekoa dalako, eta kondizioak bai oporetan, eta batez ere postua fijoa dakatelako, asko zobeak. Bi postdoc indako pertsona, kanpoan egondakoak, irakaskuntzara juten dena oso ondo dagola, baina kondizioen gatik. Orduan, nahi harritu zait, zakite...
1: Bai, nik irakurri nuenean, bebai, nire inguruan, nirekin ikasi zutenek, eta bebai, bakuadrilan, eta lagunek, asko egin dute irakaskuntza masterra, enpresan egon eta gero, azkenean, ba, enpresetan bebai baldintzak hasieran, zailak dira eta ikerkuntzan bebai, ba hori, ba kontratu laburrak, proiektuekin lotuta, proiektua bukatzen bada, kontratua bukatzen da.
0: Oso vocacionala izan behar du bestela.
1: Ba, bueno, hezkuntzak bebai, baina
0: bai, no, bia, baina zenet, nik ez dut esaten hezkuntzak kondizio onegiak dauzkanik, nik esan nuke zientzilariak dauzkatela oso kondizio txarrak. Hori, eta ez dut esaten dirua, o sea, gauza bada dirua, ere ez dala oso altua, noski, baina da, batez ere zientzian postu fijo bat eukitzeko, bintzat estabilidade puntu bat oso oso zaila da. Bekak lotu behituzu eta esan dakoa, bekak dira digitalak bai edo ez. Eta nik jende asko ezautzet oso osona, bakizton bajo jakin, ez? Otsaila, ber beka amaten dioten, tematen bat dioten, dakate ia, gero, ez funtzionario, baina, dakate ia, ba, ibilbide bat finkatzeko, baina bestela, beste askok, ba, asko sofitze dute bidean.
2: Inak izu gure aso zara? Ezakite zeure garaian eta zeure eskola garaian zientzia nola irakasten zen konparatzeko moduan zaren gaur egun etxean ikusten duzunarekin?
0: Bueno, ondek anoso txikia da, lau urte orduan ez, baina gila da hor, igual zatu dezakegula gai bat dala pantailen asuntua. Lehenon ikuste ikastola, bueno, moestakin modernoa, bueno, pantailak asko baldin bazoden berri onak zirela, eta nik uste orain pixkat atzerako bidean ari gerela, eta nik uste lehenu atera den gai bada kontzentrazio falta, irakurtzeko ahalmen falta, eta nik uste hor pantailen asuntua oso, oso garbia dela. Eta anekdota bezala, kontatuko dut, bani irakasle dependia dauzket, eta nire pianoko irakaslea adibidez, bai harritu zitzaten esan ziala, jende gaztea, ba, amar urtetatik eta amasi urtetara dazkan adinekoa, harritu zaiola, ezin dut, oza, kontzentrazio maila, pianoa jotzeko adibidez, behar da, kontzentrazio maila bat, irakurtzeko bi eskuak, da hori, azkenen, garunantzako, ba, ariketa oso nada, eta esaten du, nabaritzen dula, ez dakatela, kontzentratzeko almen hori, nabaritzen dula, eta nik uste hori, pantailen asuntua meloian handi badala. Bai.
3: Ze, klaseko giroan ere uste dut, zalaparta neurtzera gorduan, punta-puntako tokien gaudela. Ez tegit, zuen lantokiak nolakoak diren. Isi-isirikin imaginatu hartzaituzte gula horategian, edo...
1: Bueno, ez dut uste. Azkenean, ba, bueno, niri gustatzen zaiterain lanean ikusten dut, bilera batera goazenean edo, jendeak ez du eramaten ordenagailua. Ja eramaten dugu kuaderno bat, eramaten dugu papera, boligrafo, eta azkenean, bo, beti ordenagailuarekin egoteak bebai nekatzen du.
2: Baina, lehen joaten zineten pantailarekin da hori aldatu eginda, azken boladan?
1: Bani, bai. Nik lehen eramaten nuen ordenagailu, eta orain ja, hasi naiz berriro, bai, kuaderno bat, eta nahiago dut, boligrafoarekin ez da, gehiago ulertzen dut, gehiago ikasten dut, eta banago hori kontzentratuta, bai.
0: Nik hori ez dut ikusi, normalen ordenadoreakin, baina behintzat, bai, askotan gertatzen da horrelakoak, ez? Gaude, igual, bost pertsona edifizio batean, eta Teams, edo, bueno, ordenadore bitartez hitzeten dugu, leku batea, eta, ez, arpe ikusi barrean, orduan, ba, bueno, holako hausak, ba, bai, bakoitzaren adia, baina, bai, kontutan hartzeko adia.
2: Ba, honin zeparra ingenieritza kimikoan doktorea eta Iñaki Ortegok, telekomunikazio ingenieritzan doktorea, Seiko dugu, gure kompetentziak zuen bidez hobetzen. Gaur sortzi.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Gerarte.
4: Irailaren 9tik 13era bitartean Getxoko 42. Nazioarteko folk jaialdian zein gaituzu musika eszenako artistarik onenekin. Dulce Pontes, Wendal, Fluk, Xabi Aburruzaga eta Xabi Díaz Adufeiras de Salitrerekin, Celtas Cortos, ETS eta gainera, Salvador Bertsolariaren omenezko kontzertua. Ordainpeko saioak Musike Barrin 8etan eta doako saioak Areetako Geltoki plazan eta Ereaga ondartzan. Ikusi egitaragoa getxo-kultura.eusen. Sarrerak salgai Musike Barrin Romo Kulturretxean eta Kutxabank sarean. Antolatzailea Getxo Kultura.
5: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/4.
6: Euskadi Irratia.

0: Bizkaitarra ez, ordiziera aldu garagu Euskal Jaietako azoka bereziaren eguna baita gaur, eta ekitaldiak asko dira, baina nagusi, Ardilatxa Gazta Txapelketa den 43. edizioa, eta irabazlearen izenaren zain izango da jende asko, enkantean, bueno, zenbat eurotara igotzen den horren zain, horretarako itxaron egin beharko dugu pixka bat, baina segura Asierrek baditula beste mila gauza kontatzeko. Asier, kaixo egunon.
1: Kaixo Maider, egunon, ordiziatik, orentxe lehiak eta bero da, lehena bizuka amalauak, amalau finalistak nortzu biren erabakilte dagoeneko epainako kidek, oraindik haien izanak ez dauzkagu, baina esan nahi du aurrera doala, lehiak eta bera, eta girua ere pixkanaka igotzen, pixkanaka berotzen, eta aurpegi gozoak ikusten ditu, eta epaimaiko kiden aldetik, eta ez da harritzekoa, gozamene izaten baita gaurkoa, gu ere haien lekuan gustura egongo ginateke, baina ez dugu behar beste talentu, behar beste irizpide, onenak zeintzu biten erabakitzeko, eta beraz esiaren esitxo baten bestaldean gaude, oraintxe bertan, ateri da, baina euri pixaten dugu izan, eta baten pentsalezak, Alako egun baterako eguraldi txarra dela, kontrakoa, lehorte alatza da, eta hori ere hartzaien eta bisitarien eta politiko, ordezkari politikoen ahotan entzun dugu, kezkabide nagusi da lehortea, eta horri aurre eginez, ba hori, aurpegi onak eta animoa handia. Hartzaiak dira, gaurko egunean protagonista nagusita, haiekin egotoko modua egin dugu, orain baino lehen, eta guztiek, parte hartzen zuten guztiek, urduritasunaren berri emateko asmotan ote zireno, pentsatzen nuen, eta keba. Lasagian zan etorri dira, lan aurretik eginda dagoelako, eta hori bai, epaimako kidek zer erabakitzen dutenaren zai antzeman ditugu.
2: Ez, normalian gustuko gazta almezu bai, nio aurten pixka datea dira, zurlokin datera dira, eta orduan, pues, beti de... Normalian itxua berdu. Nimitza permillo batetan jenea alien beti itxua berdu. Da urte noso gutxetaz esket itxua.
1: Horrek esan nahi du, urduri ez daudela gaurkoiz lasaia.
2: Lo lasain dut. Ta normalian lo lasai iztuin bihar.
3: Lasai, saltzen, garrantzitsuna oidek. Azkenden sari kondotortzeko, baina gu salmentati bizik, hasi que saltzea garrantzitsue. Lasai, ondo.
1: Eta epaimaiko kidei gustatu horretik, zeuei gustatu behar egin dago gazta, alaldek.
3: Bai, alaek, hortan nahiko lan eukitzen diau, borge gara, gu gazta asko iten diau, eta batek bat probau, beste aprobau, selezioetxo bat iten diau, baina nahiko buruazte eukitzen diau, zein aukeratu eta zein ekarri asmatzen, baina bai, alaek.
1: Irabazitako aiz, lehenago ere, eta horrez esan nahirik, formula asmatua duela, edo urtero aldatzen pixka matori, errezeta eta gainerako jarduna.
3: Bandera itxek esateik, iruro, bat urte bat mazela gazta iten, da oain diztakila ondo gazta iten, hasi que, ba, beti zerbait, errezeta, boiteko modue badaukeu, baina guk ez nego ordinekin nahi jendeu, ardik larren, aurten ikustezu zez larre daun guain behintzat, aber urrengon ze izangoan, ze jaten duen, dana dauke zer ikusi, orduan errezeta badaukeu, baina ez da beti berdinatatzen, eta geure pruebak urtero ite ditu. Garrik, hemen gaztagintzan gaurten iten dien pruebak, urrengo urtea behida izaten diez, ez da egin da jatea, orduan ba. Urrengo urtea bida.
4: Azkenean egun espezial bat da, eta saltzen bai, moztu montatu du orain, eta abertartea badugun bueltasik amateko ferien, eta kursi pixka zer dagoen gainortan ere, eta...
1: Lehiak eta tameti aurrean izaten zarete, nia ez zai izaten da ez da, aurrean egon dare goienean egotera.
4: Bai, oiz zai da, azkenean arrisku baki badatuela, beti ezin da aurrean egon, eta tarteka... Atzera gore honbe, egoten ikasi barra dago, eta ez, konforme, urte oso nahi izan ditugu, aprovechatu dut, eta igual torriko da vuelta ere, así que, bai.
1: Saiatu bai, Julen Arburu, kortaria, Lekarozko gaztandegikoa, zeuzara ba, urrezko kutsa sari irabazteko aukera duen bakarra gaurkoan, alegia, gaur txapelduna atraeko bazina, hiru aldiz, azken 10 urtetan, eta urrezko kutsa saria. Lortuko alduzu.
4: Ez dakit, ja urte batzu, damazki horren bila, baina ez du nahi, orduan, bueno, tokatzen bada... Ederki torriko, baina, bueno, ez patokatzen ez da duzbasten.
0: Bueno, hortxe, aukera izan badu, ikusiko dugu lortzea ote duen baurrezko kutsa hori asier.
1: Bai, bera da aukera duen bakarra, esan dugun moduan, eta orain nahi guztu ere, begir izan dugu, Julen, eta baita beste azken 10 urteotako txapeldunak ere, saldu ari dira, batez ere, lehen gurekin itzen duen, Eli Gorrotxategi, Lalezekoa, Arabarra, Ilarduia herrikoa, 40 bat lagun badaude, hilara egiten erosteko zai, beraz esan nahi du, sonaz eta famaz eta gainera, diru aldetik anen, mesedeko dela, garaile geratzea, jendeak hori, dastatu nahi izaten baitu, eta bisitariak hemen hilara egiten, eta bateko eta besteko postuetan dantzan bezala, eta galdera da, nik egin jidan amitzat, poltsikoa, bero ekarri duten, batzuk baietz, beste atzuko hotz, beraz esango dugu, epel xamar dabiltzala gaurko unean hemen poltsikoak.
5: Bai, unea torre horretik kajerotik pasada juk, Eta bai zerbait eman berko jo, itxura iteko hori, goiza pasa, eta jende gehiena daun garatian, gu martxa.
1: Hemen eusitakoa konsumitzea igual.
5: Bai, iluntzeako ja afarilla programatuta zeok eta zerbait emango jo.
6: Bueno, zoze gerri juta, gaztati berko jo, bestela. Jendeak kexauko, eh? Zan, oke jarrizko zerbait jena izatei eta zean data, baxe. Gaztan bat, gazta, gazta bintzen baita, jo, gozo pixkate igual da. Oidenak, ala gainena, dauna.
7: Sí, hemen txea ikusi, ganau ikusi, eta berdure ikusizkiu, uliaskuk eta ikusizkiu, hain gazte bulta atein, da, geho pintxon pare bat jan, da, eguardiako txea juteko asmogin.
1: Guain arte, ia esan duan da gerra, ikusi eta ikusi eta ikusi. Ta esku poltsikon, poltsiko ikan diru ikbalda.
7: Enkargu enbantziekea gauz batzuk eamateko, eh? Da, inberrezuzkatik, sin falta.
8: Gu, urtero bezala... Egun pasaitea, alde nitzen du. Gu gehanea basarriko geageok eta gozasko geho dauko hau eta...
0: Erosi berrik ez, eh? Basarrak erosi berrik ez, Asier, baina gazta da gozoa eta pintxoak. Batzu bai, eskuratuko dituzten.
1: Asko tortzen dira, asko tortzen nahi dere ikus miran, baina azkenean tentazioa bateko da beste bizaten da, eta horretariko produktuak gramateko aukera ere behitxera, eta danak ere lehen gai goren-gorenek bai, eta azkenean tentazio tan erori egiten gara, eta geu ere behar bada bai, baina hori beste kontu batzu dira. Hemen kontua da, adineko jendea da, da bilela bat ipada, jubilatu jendea eta asko, hori ere beti daniko ohitura dute, eta hemen itzordua izaten dute urterokoa, eta bada guztiona otan lehen esan dudan bezala da kezka bat, kezka nagusia lehortearena eta hartzai batekin hitz egin dugu eta justu lehortea oso modu orokorrean hitz egiten dugu, baina zehatzera joaz, esan digu ba, eragina hundia duela eguneroko martxan eta baita diru kontutan ere.
9: Ba, gure lehortuak asko afetago. Ia uda guztizean ez dugu zateko euri askorik bat ez dugu egin. Bar gabien indau. 12 litro. Posa eman diu, baina asko, dao ziku, lehor, hautza, eta bai animalia guk ardiz aparte behieke baditzu, eta neguko jana ematen, ba, antxinatik agea.
1: Eta nola moldatu zarete?
9: Bueno, ba, gaurre zenarra etxien gauda, ba, egunero ematen, barruan ditzu ardi gaztiek eta, ahariek bai barruan ditzu, porque barruan kanpunztako ezer, eta ardie bai daure mendian, baina arek ere justu endabez.
1: Eta horre behar bada zuen jarduna garestituko du?
9: Noski, a ber, guk aigea neguko janarese zikagarresiak, ia lehen dikana aigea sartzen, porque ez dakio sartuta dukono neku izango dan, eta negu luzia da, eta ni uste eta urtean, negu aparte, aurtengo udiaren negu bezala konsideratzen dau, eta berriz negu dator, osea, que urte luzia dauko.
1: Eta horren aurrean zerbait egin liteke azpiegitura aldetik, edo erreztutan ibiltze bakarrik geratzen zaizue?
9: Ez dakit, ja, hau ez dakit nola izan laiken, aurtengoa ja badixe, datorren urtean ez daile berriz hola gertau. Geuk eskatzen dago esen, ez dela oso gogorra da.
0: Aurtengo argazkia hori eta aurrera begira ba beste esperantza batzuk Asier, lehen sektorean dabiltzanek.
1: Bai, kezka dago hartzaietan eta baita arduradun politikoetan ere adur ezten arro. Ordizako alkatarekin hitz egin dugu eta hori izan du ahotan, Aralarrek oraintxe bertan tristura ematen duela begiratu gutxarekin, baina horretaz gainera esan diogu urteroko hitzordua dela. Hau eta alkate bezala aspertzeko arriskua izaten ote duen. Ez, eta esan digun oski, izan ere beti izaten dira kontu berriak eta gaina urte bat epi bestera. Aztu egiten baitira, iazkoak.
10: Ba, bueno, urte bete pasatzen denean gauzak aztu zaizkigu, eta orduan, bueno, beti da, okay, berdina, baino berrikuntza puntu bat, eta gero azkenen, bueno, naiz eta egitaraba programa berdina izan, bueno, gazta bera ezberdina da, irabazte ere ezberdina da, eta bueno, nik uste ere, bueno, ba, azoka bera ere ezberdina izaten dela, ez? Ba, azkenean, bada urte guztian zehar lan egiten duten hoiei aitortza berezi bat, ez? Gaztaliaketak izaten du oihartzun handiena, baina ben ere badaude, esan ez, baraserritarrak, badago barazkita fritu lehiaketa, euskal oioarena, behi arrazapirenaikoko Gipuzkoako txapelketa, esan nahi, ez, bueno, bada lehen sektoreari gorazarre egiten dion, egin nahi dion azoka bat, eta batez ere garaiotan, ez? Bueno, ba, nik uste urtea oso zaila doala, ez dakigu nola izango dan. Euria ere agertu zaigu gaur gauean, ez dakit gaur bueno, presentzia izango duen egunean zehar, ez gara kexatuko, aurten ez gara kexatuko, behar da, euria behar dugu, eta bueno, urtera...
1: Ardiek larrea behar dut, eta urtarako euria garantzitsua.
10: Bai, larrea dauneko, eta tamales nik uste, bueno, ba, bai, bueno, goiko guk berez, bueno, ba, Aralarreko larreak, eta nik uste leku guztitakoak, bueno, ez dakit berreskuratzerik izango dugun de sasoi honetan gelditzen danerako. Zegia da, ba, benetan irudiak bueno, izua eta dena ematen dula, eta bueno, argita garbi ikustetenak bueno, ba, elkarrekin saiatu barko gehala bueno, azkeneko bi urteak zorionez udaldi onak izan ditugu, baina bueno, nik uste denak esaten ari zaizkigula, ez, indikatzaile guztiak esaten ari dira, hau ez daki urtero izango dan, baina uste baino sarriago gertatuko zaigula eta prestatzea gokigu.
1: Jai honek badu injustizia puntu bat, zezuk aipatu duzu, lehiak eta kastaleiak eta dela erdigunean dagoena, eta batez ere enkantiak erakartzen du jendea. Bai gaur, hemen gaude, komunikabideoko horren zai eta biharko egunkaritan ere hori agertuko da, baina askoz gehiago da gaurko eguna eta orobar Euskal Jaia osatzen duten egunak askoz gehiago dira.
10: Ba, nik uste esaten nuen bezala, bueno, aste oso bateko programa daukagu Ordizian Euskal Jaien inguruan, eta bada pixkat gure, bueno, sustrai eta erroei, bueno, pues, aldarri bat egiteko festa izaten da, ez? Da, Euskal Kulturak izaten du, bueno, ba, bere lekua, bai izan antzerkiak, dantzak, eta nola ez, ba, bueno, ba, balen sektoreak, baserriak, ez? Eta hori da azkenean gazta bai da produktu izarretako bat, baina esaten gendun bezala hemen ere hori Euskal Oioa dago, behiak ere arrazapirenaikoak hartzea dituztenak ikusgarria da, ez? Bueno, azteko ze txukun eta ze animali izaten diren, baina bueno, nik uste egun oso politia izaten dela, eta bueno, hor eusten doaz, ez? Idiazabal gazta latxa ardiarena da, mantendu dugu, ez? Gizaldiz gizaldi gure ardia, arrazapirenaikoa ere behiarena berdin, Euskal Oioa berdin, orduan, bueno, nik uste badala baserritarrei, bueno, omenaldia egiteko eguna.
0: Baserretarrai omenaldia eta baserretarrai gorazarre beraz, gaur Ordiziako Euskal Jaiaren egun handian hasier.
1: Bai, alaba, eta hemen epaimaia aurrez aurre dugu, Pedro Subijana epaimaiko presidente, omenaldia egingo baitzaio gaurkoan Euskal Sukaldaritza berriari, 50 urte betetzen dituen honetan, eta berarekin batera Lena Arzak, baita Martin Berastategi ere, eta Hilario Arbelaitz. Hilario, egunon!
11: Eso, egunon, bai.
1: Bueno, hemen ikusten dut karteltxo eta Hilario Arbelaitz, sukaldari jartzen du, ez du sukaldari oi jartzen, sukaldaria betireko aiztaten da, ez?
11: Bai, oan, sukaldari ja egunero minu etxian. Hemen, ja, handikan, zuberotikan libratuan az, bai.
1: Lehen esikentzia hundi ezaten zan, jatetxan, zuberoan, oan, ez egitetxeko handolakoa diren, edo...
11: Bueno, gaur, esikentzia ja zuberoko utzi ja, baina esikentzia ja da Ordizian gaur, eh?
1: Bitako bat edo ez duzu gazta askorik jaten edo gaztak ez du batera egizten zen. Plakoa zaude?
11: Bai, plakoa no, baina bueno, ez da gaztan kulpa, ne? Gazta, ni beti izan dut, gazta izan dudela zerbait garrantzia handikoa gure etxian berez eta familia askotan, eta baita ere gure sukaldian alizan duda, eta denboatian maten zuen bakarra merindak eta gozaltzeko eta bakarra balio zutela, ez? O lana baratzean haitu eta orduan, ez? Pixka bat jangazta, guan. Guruste gaur egun gure sukaldian behintzat askotaz toki gehiago daka, zabaltzen gehiago daka, ensaladatan sartzen da, eta zenbait zerbait plater bat beresita zuzmatni baldimazu gure gazta bai ketua oketua bia sartzen dia, ez? Eta horrik uste horregatikan hartzaiak mezi dute lehiken duten lanagatikan, eta askotan egualdi jabeak lagundu du, ez? Eta ze gomeni den ba, laguntza bat opuzko ematia, ez?
1: Berba da, kompromisoa izango da, baina ez ditut aurperi txarroki ikusten, eskerrik asko eta gozatu gaurkeun osoa.
11: Bai, hasi bakarra inga, osea, que seguro ondo bukatuko dugula.
0: Asier, gerarte eta albistegietan segiko dugu, ez? Zure hotxa eta zure notiziak entzunez, gerarte.
1: Gerarte, Maider.
12: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
13: Jon Andreok, egunon, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak beste behin babestu du Espainiako gobernuak Zeutan uztaileko sarrera masiboaren ostean izandako jokabidea. Espainiako telebista publikoari eskainitako elkarrezketan azpimarratu duenez, zuzen jokatu zuten indarra ez erabiltzean, sarrerari esirik jarri ez eta ondoren migrante gehienak kanporatuz. Orain bertan direnak filiatu eta ondorengo neurriak hartu behar direla azpimarratu du Sánchez presidenteak, eta galdera bat ere egin dio Partido Popularrari.
14: ¿Qué hubiera hecho otro gobierno? ¿Se hubiera liado a tiros contra esas personas jóvenes, menores, niños y niñas?
13: Tiroka erantzungo ote zuten esan du Pedro Sánchezek. Nafarroko gobernuak, Iruñeko udalak eta zein enpresa eta berrikuntzarako zentruak Nafarroan ekintzailetza sustatzen jarraitzeko akordioa sinatu dute, enpresa berrien sorrera eta foru erkidegoko enpresa sarea indartzea da proiektuaren helburua. 220.000 euroko inbertsioa egingo dute aurten hiru erakundeek. Mónica García, Osasun ministroak kongresuan esan duenez, medikuentzat estatutu marko propioa posible da, osasun profesional guztiak batuko dituen estatutua indarrean izan ostean.
15: Alguna de las reivindicaciones planteadas, como puede ser el estatuto propio, puede tener cabida una vez que se haga el estatuto para todos los
13: profesionales. Joseba Agirretxea, diputatu jeltzalearen galderari erantzunez, esan du ministroak medikuen estatutua ezin dela gainerako profesionalen lan baldintzen bizkarregin. Sindikatu nagusiekin akordio lortu ostean idatzi zutela testua, beti dagoela hobetzeko aukera, baina izandako konsensua azpimarratu du ministroak. Eta Ormuzeko itsasartean bertako trafikoa ia erabat gelditu da azken orduotan Irakek eta Estatu Batuek egindako erasoen ondoren. Armada Estatu Batuarrak 5 petroliontzi irandar suntzitu dituela adierazi du, eta Iranek beste 21 ontziri egin izango lieke eraso. Lander Izagirre.
16: Bai, zu gurutzatua berriz ere Ormuzen, nor izan den eraso egiten lehena, hori da oraingoan ere alde bakoitzak besteari leporatzen diona. Irango misil balistiko batek Estatu Batuetako gerraontzi bat jo duela dio Washingtonek, eta horren ondoren Ormuzen 5 petroliontzi irandar suntzitu dituztela. Teheranek dio 2 ontzi Estatu Batuar, 8 petroliontzi, eta Ormuz igarotzeko baimenik ez zuten beste 10 ontzi jo dituela, baita Jordaniako base militar Estatu Batuar bat ere. Estatu Batuak eta Israelek duela 6 hilabete hasi zuten Iranen aurkako gerra, eta hauxe da gaurko argazkia. $100 muga gainditu du Brent Kupelak, Donald Trump presidenteak alderdi errepublikanoaren ezoiko konbentzia deitu du gaurko eta biharko Dallasen, inkestek erakusten dioten babes galerari buelta ematen saiatzeko.
13: Eta Oslon, Norvegiako hiriburuan, ordubete hasi da Harald Bosgarren erregearen aldeko hileta. Goizeko 6:00 ari dira herritarrak hilkutsak errete jauregitik katedralera egingo duen ibilbidera hurbiltzen. Erabat esitu dute ibilbide hori, 1900 militarrez inguratuta egingo dute bidea. 3000 polizia eta 3500 militar ari dira segurtasuna zarduratzen, izan ere Norvegiako erre familiarekin batera Europako errege familia guztietako ordezkariak eta hainbat estatu gobernu buru ere batuko dira hileta ekitaldi ofizialera. Errepidean ez da aparteko arazorik zirkulaziorako oraintxe, eta Euskal Meteen pronostikoaren arabera arratsaldetik aurrera modu arinagoan eta tartekatuagoan egingo deuria, eta gauerako denean atertuko du. Temperatura ez da gaur asko igoko, eta maksimoak 20 gradu ingurukoak izango dira lurralde osoan.

0: Implikatzea beti erantzutea da.
1: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
0: Bai.
1: Nazioarteko eragiketetan?
0: Bai.
1: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
0: Beti.
2: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan Euskal Estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Izio eta Dodo Sound, Belako, Ben Jart, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
4: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
5: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
4: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
5: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako, ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.

0: Festa giroko faktoria egiten ari gara, Arantzazun ibili gara, Zarautzen Ordizian ere bai, festari festa gabiltza, baina bai. Lan ere egin dugu majo, beste hau beste Juan Andres egurketariarekin.
1: Bai.
0: Azte trastea daukan asmatuta berak.
1: Ba, bai.
0: Bueno, tuneatuta.
1: Tuneatuta, bai. Baina, bueno, lan fisiko harintzen diona, eta hori ere,
0: bai.
1: Hori ere oso eskertzekoa izango da. Lehen da biziko lan azaritu gara,
0: bai.
1: Bueno, atzo, hor, eten genuen elkartzeta Jose Luisekin. Ze, ordaindutakoa denean, oso ongi gogoratzen dugu, alegia.
0: Aurreneko lana esan nahi duzu, aurreneko soldata, aurreneko xoxak.
1: Hori da, hori lehen da biziko soldatarekin egiten direnak asko zobeto eta asko ze presenteago bezala ditugu. Egia, Jose Luisen garaian ere adinekoek oso gaztetan hasi zirela lanean, orduan hori baitzegoen, eta orain ba, lan murgiltzeare oso berantiarra dela. Baina, bueno, garaian garaikoa.
0: Baina Jose Luis ondo akordatzen da lehen bai. Ordaindutako lan hortaz. Zein ote zen ba?
2: Bai. Etxetik kanpo izan on peño mutxigi baten belarrak atea eta bakandu pinu landarek. Hazi ere intzan eta landarek atazien nahik pixka zaindu imertzen belarrak kendu eta junto giban imazu de landarek ba, haik batzuk atea eta beste gutzi.
0: Entzuzio zan
3: du, pinu?
1: Mutxigi baten.
3: Pinu mutxigia.
1: Bai, aitortuko dut, entzun nionean nuela lenda bizikoan ulertu, eta eskerrak erredakzioan belarri fin bezen lankide jakintxuak ditugu.
0: Bai.
1: Artan hori lenda biziko galdera egin nion.
0: Artano eta Urkola bila dira horretan.
1: Bai, lehen pista jonek emantzidan, eta Nekane Peñagari ganok berretsi zidan. Mutxegi, mintegi esan nahiko zuela, eta nik kalekume honek mintegi, baina hori ez aldaba, gai zehatz baten inguruan egiten diren goi bilera hoiek eta taierre dikastera kalega bilera, baina hola pixkatola pomposoak, eta sorpresa hori, mintegi baso berritzetarako zuaitz landare gazteak azten diren eremua euskaltzaindiaren arabera. Eta ba, hori ikasi dugu.
0: Bai, baina guk mintegi diogu euskara batuan, baina muntxegia hemen entzule bat baino gehiago ari zaizkigu ja mezuak bidaltzen,
1: Baietz.
0: Muntxegia.
1: Bai. Oiedanak. Ba, hori izan zen Jose Luisen lehen dabiziko lana eta ez du inork
0: irudikatu.
1: Ez du inork asmatu,
0: Ez.
1: Baina esan dugu bai oso gogoan duela berak lehen dabizikoa, batez ere zenbat kohorratu zuen hiltzatuta geratu zitzaiolako.
2: Arratsaldeko 50 pesta.
1: Jasotzen zenitun.
2: Bai. Baina motikoa, amala urte.
1: Eta diru faltan zinelako joan zinen edo zerbait ja amala urtekin egin bertzalako?
2: Falta ez da, baina sobrei bat etzan. Falta etzan da. Noski falta.
1: Eta zertan gastatzen zen nuen amala urterekin? Lehen da biziko xoxoiek zertan gastatzen zenituen?
2: Kartutxotan. Eizeako.
1: Eizeako eskopeta beharko zan, ba? Lehen da bizi hori bazen nun?
2: Atei, ostutzen nion.
1: Eta aitei ez errasan gabe, zuke ordentoko kartutxok.
2: Ez errasan gabe. Puskatu nuna arte.
1: Urdun ja kontuatu da zan, ez? Kontuatu zan.
2: Urdun esan beharra zen.
1: Launekin jutzen zinen eizea?
2: Bai, bai. Bueno, batzutan bakarrik, bai, askotan.
1: Ze iza, klase?
2: Bueno, xoxo, guxo, guain berriz, pena batei. Tiro ateia, ate ondoan ikuste jutenen posten bateit ikuste. Hortan aldatu inga.
1: Hortan aldatu inda, edo gizartek aldatu zaitu pixkat?
2: Ez, nina honen, gizartek nahu. Nina honen aldatu naiz. Lehen gauzatzen hon, tiroa botata harrapatzen. Eta guain berriz gauzatzet ikustekin, lehi ondoan, ate ondoan.
1: Leiondon txori bat ikusten bali maezu, ze bizizea, hemen, ze horrentxia justo Tolosa erdigunean gaude, Tolosa erdigunetik kanpo bizizara?
2: Bai.
1: Orduan badaukazu naturarekin lotura,
2: Bai, beti.
1: Eta izaitez aparte, naturarekin zeharreman izan dezuzuk urte hauetan? Gustatzen zaizu, mendira joan eta denbora pasatzea, edo itxasora, edo...
2: Bai, mendie, naizta... Asko ezun, ba, mendin guron bizitu geha, eta, bai, gustatu izan duzait.
1: Umetan zenuen eizareko zaletasun hortaz aparte, ze beste zaletasun izan dituzu, bizitza hontan?
2: Ze esan izupa. Gu lanetik bizitu geha, lan asko indau, eta nekatuta, ordu librek, ba, deskenso, izan ditunik. Ez batzu bezala lan harinein, lan gutxin, da gero kirolen nekatzea mendia saltoka. Nere ez da izan hola.
1: Bortxe, bota du, eh?
0: Nekatzea mendia saltoka.
1: Hori da, hori bota du, eh?
0: Lana, hori izan da Jose Luisen bizitza. Entzun ditugu pista bakeiago eta dagoeneko zuen susmoak entzuteko prest gaude. Jose Luis, zertan ez den batere jaioa hori izango da aste osoko galdera, ez zote dakien egiten Jose Luisek?
1: Zer ez dakien egiten, zertan ez duzu irudikatzen Jose Luis, hori gaurko galdera?
0: Hori, gaur ja hori galdetuko
1: dugu. Bai, gaur galdetuko dugu.
0: Bihar osteguna da.
1: Bai, bihar osteguna da, erantzuna jasoko ditugu, eta emaitza zuzena edo, erantzun zuzena ostirelan entzungo dugu, baina entzuna ditugu zuna ez da, bestela ostireletan ez dugu nahikoa denbora izaten zuenak entzuteko, eta ongi hausnartzeko. Beste pista bat nahi duzue?
0: Bai, nahi dugu.
1: Nahi duzu beste pista bat.
0: Bai, nahi dugu.
1: Beste lanbide batekin edo zerekin bat ez daki egiten, Jose Luisek.
0: Zer, beste?
1: Beste lanbide edo zeregin bat da. Lanbide edo lanpostu batekin zer ikusia lotura duena. Maider, esango nuke, zuk eta nik ere ez daki gula egiten. Julenek ere ez daki egiten.
0: Aiorak? Aiorak igual, eh?
1: Ez. Tetuzte, nik ezagutzen ditudanagatik, esango nuke ez. Jarreko dizuet, hau egiten dakien persona bat, hori egiten ari dela, zer soinu ateratzen duen?
0: Bai, mesedez.
1: A ber, jarri. Ja, jazta. Nahikoa. Berriz?
0: Bai, favorez.
1: Piskat. Ja. Hortan aritzen dianak badakite zertan aidian. Bakite zertan aidan zehazki. Hori entzun da, ja sartuko zaidan.
0: Horretan ez daki.
1: Hori ez daki egiten.
0: Osondo, ba 688-666-000, oso erraza dela dirudi, Ainhoa ikusita, baina ni arrastori gabe nago.
1: Bai.
0: Hala ere, gu parte hartu ezin dugunez, ba lasai. Eta gainera, ez duzu asmatu behar.
1: Ez.
0: Asmatu, imaginatu, irudikatu.
1: Horea.
0: Jose Luis, gure Jose Luis, hain gizon langile eta fina, nekatzeko bat ere mendira saltaka egitera joan behar ez duena. Ez gaur egongo gazteri jabeza da, hori falta
1: izatea. Hori da, esan, pentsatu bai. Ez du esan.
0: Erki, ba, Ainhoa, gero arte.
1: Oso ondo.
0: Bihar arte.
1: Bai.
0: Audioak behar ditugu, idazten ari dira, dana gauza, gozo igual idazten ari dira, Ainhoa, asmatzen ari aldira.
1: Asmatzen ari dira. Julen, ez jarri gehiago, ja asmatzen ari dira. Audioa behar ditugu.
0: Audioa behar ditugu.
1: Oso ondo.

0: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
3: Euskadi Irratia.

Eguzki gorria zeruan ari gara entzuten, 1964ko doinu txinatarra, komunismoa eta orduko kultura irautza omentzeko idatziriko abestia da, eta batez ere Mao Zedongen figura indartu eta zabaltzeko. Mao maiz irudikatzen baitzen, eguzki gorri bat bezala, bere herria eta herritarrak ideatzen zituen, argi bat bada ibiltzen.

0: La kantoa argitaratuta bi urtera hiltzen Mao Zedong, hain zuzen ere gaurko egunez, duela 50 urte, 1976ko irailaren 9an, eta urteurren aprobetxatu nahi izan dugu baren inguruan hitz egiteko. Nerik egia esan lantaldeko bileran gai aipatu zenean haren figura baino bitxikeri hainbat atera ziren mai gainera. Esaterako igerilari aparta zela, ez?
1: Bai, xelebrekeria asko, eh? Jantze Ibaia gurutzatu zuen igerian behin baino gehiagotan. Azkeneko 63 urte zituela, 15 kilometro egin zituen 1976an, kultur iraltza abiatu horretxo.
2: Mao Zedong zong txinien sedatxi, jo zihau tiñu duanien.
0: Ala komarka propaganda hutsa izan zela eta zalantzan ere jarri dute gerora, baina irudiek erakusten dute gaitasun aparta zeukala igerian aritzeko, igerirako eta modarako ere bai.
1: Bai, atorren Mao Lepoa mendebaldean izen horrekin ezagutzen da lider txinatarrak ezagun egin zuelako, badakizue lepo hori, atorren lepo hori, lepo biribil hori, bai. Txinako jantzi tradizionalean ere erabilioa zen ere, Maoren irudiari lotuta egin zen ezaguna.
0: Eta eragin estetikoa ezazik politikoa ere noski izan zuen Europako garaiko gazterian.
1: Mao Mao Ho Chi Minh aldarria ohiko bilakatu zen Italiako fabriketako borroketatik Frantziako ikasleen mobilizazioetara.
0: Eta alaxe iritsi ziren txinoa goitizenarekin gazte maoista biek ere Euskal Herrira.
3: Ezkerraren etorkizunari buruzko mintzaldi batekin hasi da EMK eta LKiren bateratze kongresua. Euskadiko mugimendu komunista 70ko hamarkadaren hasieran sortu zenetako estizio batetik maoista izan zen.
0: Imanol Satrustegi historialariak, kaixo egunon.
4: Baita zui ere.
0: Gaur egun Maoren inguruan duen irudi bakarra kamiseta bateko aurpegi baduen bati. Nola salduko zenioke? Norri izan zen? Mao Zedong?
4: Ba, zer esan, ez da? Bada, Mao Zedong izan zen 20. mendeko historian persona, edo personaia handienetako bat. Eta asian ez ezik Europan eta mundu osoan eragina izan zuena. Bera izan zen, Txinako alderdi komunistaren burua eta Txinako herri errepublikako lehendakaria 1949-tik gora bera batzuekin eta parentesi batzuekin 1976an zendu zen arte.
0: Mao Zedong esan dugu, baina Mao Txetun ere maiz entzun izan dugu, nola oskatu beharko genuke berez?
4: Bueno, hori da, txineraren transliterazio edo transkripzio arauen arabera, ez? Garai hartan Mao Zedong ohikoagoa zen arau batzuei jarraiki, baina gaur egungo arauei jarraitu ezkero, omen zuzenagoa dirudi Mao Zedong esatea.
1: Mm-hmm. Bakigu askotan, Imanol, lider edo politikari hauen ibilbidea ulertzeko haurtzaroa garrantzitsua izaten dela, bere gaztaroaz edo haurtzaro garaiaz, zer jakin beharko genuke, eh?
4: Bueno, Mao Zedong 1883an jaio zen, Hunan izeneko probintzian, nekazarien familia batean, eta oso gazterik okerez banago Beijingera joan zen, eta han unibertsitatean aritu zen lanean, eta dagoenekoan inguru komunistekin edo marxismoaren influentzia zeukaten taldeekin harremanetan hasi zen, eta horregatik, Txinako alderdi komunistaren sortzaileetako bat izan zen.
0: Mm. 1925an iritsi zen, mugimendu komunistako buru izatera, eta gero handik 14 urtera, zer horrek esan duzu, Txinako Errei Errepublika 1949an aldarrikatu zuela, eta, bueno, pixka bate bere kanpaina politiko eta sozial nagusia iraultza kulturalarena izan zen. Zein zen orduko testu ingurua, nolakoa zen orduko, Txina, esango dugu, eta horrek nola aldatu zuen herrialdea bera?
4: Txinan iraultza 1949an gertatu zen, eta ordutik azkar esan da, edo labur esan da, alderdi komunista indarrean egon zen Txinan, ez? Eta 1948an Mao Zedonek kanpaina bat bultzatu zuen aurrerantzko jauzi haundia izenekoa, kanpaina honen helburua zen Txina berehala industrializatzea ahalik eta azkarren, batez ere nekazaritzako ekoizguneen eta herrien industrializazio azkarraren bidez. Kanpaina horrek ez zuen arrakastarik izan, are kontrakoa egundoko gosetea eragin zuen, 41 milioi lagun hilbaitziren, eta orduan, kanpaina horren ondorioz, 1972an, Mao Zedong agintotik baztertu egin zuten, ez? Bigarren lerro batean geratu behar izan zen, eta beste agintari batzuek hartu zuten herrialdearen gidaritza. Nolabait, parentesi moderatu edo pragmatikoago bat gertatu zen.
1: Dena den, Imanol, 60 eta 70 hamarkadetan ere ikusi dugu Ho Chi Minh, Mao, haien izenak aldarrikatzen zirela, ez da izan aurkitu zuten gazte horiek Maoren figuran.
4: Bai, asuntoa da, 1960ko hamarkadan iraultza kulturala gertatu zela, eta iraultza kultural horretan Mao saiatu zen boterea berreskuratzen. Ez? Txinako alderdi komunistaren eta estatuaren boterea berreskuratzen, baztertu da egon baitzen esan dugu bezala. Ez? Eta boterea berreskuratzeko, leporatu zien alderdi komunistako agintariei, ideologia burgesa sartu izana alderdi komunistaren barrenean. Mm-hmm. Eta dei egin zien gazteei, txinako gazteei, ideologia burges horren kontra, kultura burges horren kontra matxinatzeko. Horretarako guardia gorriak sortu zituen, eta guardia gorri hoiek, txinako gazteek, nolabait, berriz ere Mao boterera itzultzedin albidetu zuten. Hori bera eredu bat izan zen Europako gazteentzat, izan ere kontuan hartu behar da, ordugurako Sobietar Batasunaren irudia txartzen hasia zela, eta baita ere Europako Alderdi Komunisten irudia okertzen ari zen, batzuek leporatzen zieten aski demokratikoak izatea, eta aski autoritarioak eta erreformistak izatea, eta orduan Europako gazte askok pentsatu zuen Txinako iraultza kultural hori eredu izan zitekeela hemengo langile mugimenduko gidaritza erreformista moderatu hori kentzeko, ez? Gazteen nolabait iraultza kultural baten bidez komunismo gazteago eta biziago baten eredua suposatu zuen maoismoarenak.
0: Imanol, eta bueno, Euskal Herrian ere belaunaldi oso batek egin zuen bat maoismoarekin, testu inguru berezi batean gainera, etaren eta ezkerreko mugimenduen barneko hausnarketa betean, nola iritsi zen ona?
4: Hori hobe aztertu beharko litzateke, baina nik uste zela Txinako alderdi komunistaren harreman diplomatikoen ondorio izan, baizik eta maoismoak Europan gehien bat garapen autonomoa izan zela. Gero bai, gerora maoismoa ja sortu edo egonkortu zenean, harremanak eta bidaiak izan ziren Txinarekin, baina maoismoaren garapena edo sorrera bederen oso autonomoa izan zen. Baina ailegatzen ziren Txinako propaganda, ailegatzen zen Txinako argitalpenak, Maoren liburu gorria aski ezaguna izan zena garai hartan, eta kontuan hartu behar dugu Euskal Herria diktadura betean zela, liburu hoietako asko eta asko klandestinoak ziren, ez? Ezkutuan muga pasata ekarritakoak edo modu klandestinoan ekoiztutakoak ziren, ez? Euskal Herrian ikuste mugarri importanteenetako bat izan zen maoismoaren eraginean Federico Krutbiken Baskonia, ez? Estudio dialektiko de una nacionalidad izeneko liburua 1972.
0: Imanol, zurekin batera agurtu nahi dugu Carmelo Landa ere, kaixo egunon, Carmelo.
5: Eguerrion, bai.
0: Pentsatzen dugu hitz hartzeko desiatzen egongo zinela, ez? Imanol kontatzen ari zenak entzun da.
1: Bai eta bai zen buruakin, Maider.
5: Begira, ez arreta zentzun dut Imanol, eta egokiak iruditu zaizki bere azalpenak. Ni ere historialaria naiz da gai hau politikatik, baita historiatik ere, eta harreman zuzenetik ere ezagutu dut politikari bezala, egon naiz Txinan, ordezkari politiko bezala, eta izan dut beraiekin harreman zuzena Genevan, Nazio Batuen erakundean, beraz, esperientzia hoi eta euskat, eta interesgarria izan da, laburpen oso laburtua, baina egindakoa bai, Imanolek.
0: Carmelo, zuk nola gogoratzen duzu zure ikasle garaia, eta Imanolek azpimarratu du, ez? Bueno, telebista izango zen, baina etxe batzuetan, irratia bai, prentsa bai, baina propaganda edo nola iristen zitzaizuen Txinako berri?
5: Begira, gure aktibidade politiko ia guztia klandestinoa zen, garai hartan frankismoa oso latza zen, errepresio zigor gogorra aplikatzen zuen, da ni ikasle nintzela, hain zuzen historia ikaslea Deustuko Unibertsitatean, ba, mugimendu, ikasle mugimenduak indarra hartu zuen, eta eragin zuzena izan zuen maoismoak garai hartan. Esango dizut, iturria diferentea ziren. Lehenengo erreferentzia emango nuke, 1968ko maiatza, batez ere Frantzian da Parisen. Nik uste dut horrek eragin zuzena, han maoismoak indarra zuen, ikasleen artean bereziki, da horrek eragin zuen gure irakurgai klandestino askotan, marxismoa, leninismoa eta maoismoa liburu gorria eskuratu genuen, guretzat oso, kulturalki oso urruna zen egia esateko, ez da, Mao prestatutako nolabait eduki pedagogikoa eta Txinako nekazal munduko jentearen zako, eta hola, egindako liburua zen, alako aforismoekin, dabar, da askotan urruna gelditzen zitzaigun, baina ezagutzen genuen. Eta batez ere, badiotzut, Soviet Batasunarekiko disidentzia, alderdi komunista ofizialekiko urruntzea, Espainiako alderdi komunistak bere eragina zuen ego Euskal Herrian, baina ez geunden bat ere konforme bere norabidearekin. Da hola sortu ziren mugimendu batzuk ikaslen artean, gero alderdi ere bihurtu zirenak. Ni EMK alderdiko militante eta buruzagia ere izan nintzen, Komite Nazionalekoa, garai hartan, 1971-1978 bitarte horretan, eta beraz, gu deiten gintuzten orduan txinoak. Gu ginen txinoak, ez da?
1: Baina ez irain egiteko, ez?
5: Bueno, simplifikazio bat zen, ja. Noski, troskoa, txinoak, ja. Alako konzeptuak erabiltzen ziren. Baina, bai, MK alderdia eta ORT nolabait esan ziren hegoaldean alderdi maoista edo maoismoaren eragina zuten alderdi importanteak. Eta garaiaietan, esan behar da, eta hor simplifikazioak arriskutsua dira, ba, eragina handikoak, langile mugimenduan, horretek Nafarroan adibidez, indarra zuen, MK gutxiago, baina MKak Bilbo eskerraldean, Bako Wilkos, Euskalduna, Labe Garaiak, alako lantegitan, ba, indarra handia. Langile mugimenduan indarra zuen, da 1974ko abenduaren 11ko greba orokorra adibidez, ba, neurri handi batean MKak antolatu zuen, ez da hor. Eta gero ikasle mugimenduan ere bai, Sarrikon, Deustun, Leioan, zientzietan, bueno, ba, eragin handia zuen mugimendua zen MK eta horren inguruko, ez da. Da gero kulturan, ba, datu bat emango dut. Kulturan hori izan zen hain justu gu nolabait esan maoismotik urrundu eta gehiago sustraitu gintuen realitatea euskararekiko eta nazioarekiko konzeptu berritua, abertzaleagoa, eta hortik beratu ginen, eta 1978an adibidez Txomin Barullo eta Bilboko Aste Nagusiaren sortzaile konsideratzen gara, ez da, historikoki, eta horrek ekarpen importante bat adierazten du, eta baita ere eragin bat, ez da, konparsen sorrera, eta Aste Nagusiaren sorrera, eta baz. Beraz, urte horietan bai, gerora, 80. hamarkadatik, esango nuke aurrera, eragina batez ere Ezker Abertzaleak eta Herri Batasuna zehatzago izan zuen, ni neu pasan nintzen, Herri Batasunaren militante eta gero arduran politikoa ere izatera. Da hor, ez aurreko MK-ko garaian, baina bai, Herri Batasunako ordezkari politiko bezala aukera izan nuen, bai Genevan, Nazio Batuen erakunde barruan, baita Beijing, Shanghai, Hong Kong eta Macao bizitatuz, Europako parlamentari bezala, ordezkaritza ofizial batean, ba, hiru aste lanean lan politikoa egiteko Txinan bertan. Beraz, eta orduan Herri Batasunako ordezkaria nintzen, ezta? Orduan, eragina ezin da nik uste, bueno, hasi gara komentatzen, bueno, anedota batzuk, Txinari buruz, da bat, ez dira anedota, nik uste garrantzi historiko Hau da, ezin dira bitxikeria bakarrik komentatu. Nik uste garrantzi historiko handiko, eta gaur egun, claro, Mao Zedongek zer egin zuen ba, 50 urtetan neurri handi batean berak eta bere ondokoek eta alderdi komunistak pasasuten ez herri bat, kontinente bat, Txinak, 1.400.000 persona dituen kontinente bada gaur egun, ba feudalismotik garai modernora, da gaur egun bigarren munduko, hau da, munduko bigarren potentzia da, ezta? Estatu batuei, ba, leia zuzena eginez, ekonomia zer esanik ez, teknologia norduan, nik uste do gutxi dakigula eta gehiago sakondu beharko genukela Txinaren historia azken mendean, Mao Zedong beraren eta gero Txinaren beraren historia eta errealitatea neurri handi batean etorkizuna berai markatuko dutelako, ez da?
0: Gaur dira 50 urte Mao Zedong hiltzenetik, Imanol, karisma handiko gizona altzen bera? Eguzki gorria bezala inguruan eragiteko zeze bide zeuzkan? Nolako persona zen?
4: Bueno, batzuek deitzen zioten, propaganda meintzat ala esaten zen, lemazain handia. Lemazain handia zela, eta mundua bera, eta Txina, eta mundua bera gidatzeko zituela, ez? Ez dakize punt, ospe handia zuen, eta bueno, mugimendu komunista noikoa izan den bezala, ba, bere irudia gurtu izan da. Bai Txinan, eta baita mendebaldean zeuden haren jarraitzaileen artean. Eta baina ez da harritzekoa izan ere, 20. mendean garrantzi handia izan duen pertsonaia bat izan da, Carmelok esan du, Txina herrialde bada, baina kontuan hartzen alko genuke kontinente oso bat bezala, munduko herrialderi jendetsuena baita, eta orduan Txinako historia goitik bere aldatu egin zuen, ez? Eta bueno, ba, 100 urteko humilazioa, hala Txinana horrela esaten da, atzean utzi eta herrialdea modernizazio bidean jarri zuen, eta beraz, ba, horrek garrantzi handia izan du.
1: Pentsatzen dugu gainera, Imanol, bueno, testu ingurua oso antzeko etzela izango garaiko Euskal Herrian eta Txina, ez da gizen baterainoko ezagutuko zuten, baino lur hartu zuenean, aipatu du Karmelokera desberdinan egin zuela Nafarroan eta EAN esango dugu, zuk Nafarroako ikertu duzu okerrezpanago, nola iritsi zen, ose testu ingururekin egin zuen topo hemen maoismoak?
4: Ba, Karmelok aipatu duen bezalaxe, 1978ko maiatzean Parisen izan zen ikasle mugimendu bizi-bizia, Frantziako historiako greba orokorrik handiena izan dena, eta horrek ezkerreko mugimenduen artean, kontinente osoan, ba, perspektiba bat, ez? Eraldaketarako aukera ireki zuen. Eta nik ez dut uste Nafarroan eta gainerako euskal lurraldeetan ezberdin lurreratu zenik, maoismoa, antzera. Lo que pasa que, bueno, batzuetan siglak aldatu egiten ziren, ez? Nola, garai hartan ezkerreko mugimenduen artean zatiketa handia zegoen, eta baziren korronte beraren jarraitzaile ziren bizpairu talde ezberdin, nabardura txikien gatik aserretzen zirenak, ez? Eta orduan, ba, nolabait, ba, komunismo berri hori, ez, biziagoa, gazteagoa zena, maoismoak irudikatzen zuen, askotan Txinan gertatzen zenarekiko etzetzagutza batean oinarrituta zegoen lilura batengatik, ez? Eta hemen ere garrantzi handia izan zuen, ba, mugimendu kristauen erradikalizazioa, ez? Frankismoaren aurka langile mugimendu kristauak antolatzen hasiak ziren 60ko hamarkadan, eta 60ko hamarkadaren bukaeratik Frantziako maiatzaren eraginez, ba, horietako asko erradikalizatu ziren, eta gazte askok ikusi zuten maoismoan helduleku ideologiko bat, ez? Ba, nolabait, ba, burokrazia, ez, langile mugimenduko burokrazia eta Sovietar Batasunetik urruntzen zen komunismo eredu biziago baten eredu bezala.
0: Carmelo, ez dakite, Imanolek esan duen ari bezazera egitu nahi ote diozun edo zeuke ezberdin bizi izan ote zenuen hori?
5: Bueno, nik bat egiten dut, Imanolek orain esan duen arekin. Nik uste dut, ego Euskal Herrian, bai Nafarroan, Bizkaian, Gipuzkoan ere bai, bueno, jatorri motibo diferenteak izan ziren, bata izan zen etan bertan, 1976an sortu zen eta berri izeneko erakunde bereiztua, eta hor ba Patxi Turrioz, Eugenio del Río, Iñaki Ronsoro, alako buruzagi batzuk zeuden Bizkaian, Rosa Olivares, nahiko ezagunak bere garaian, eragin politiko nahiko nabarmena izan zuterak, eta horrek garatu zuen, ezta? Gero langile mugimendua, esan dut, Universidad Kultura, horre gertatu zen txokirik handiena behar bada, baina gerora hori formaldu egin zen da, adibidez, handik urte batzutara, 1984an, garai hartan ni Europako parlamentarioan nintzen, Herri Batasunaren ordezkari, eta hor, Europar Batasunak hartu zuen erabaki bat ofiziala, Txinarekin harreman politikoak eta ekonomikoak indartzeko. Da hor, suerte izan genuen, sartu ginen ordezkaritzan, da joan ginen, nineu eta abokatua taldekoa Sabin Delbado, joan ginen bidaia horretan ordezkari ofizial, 12 parlamentario ginen, da hoietako bat ba neu nintzen, ez da? Eta han egon ginen Beijingen, eta hor harremana egin genuen oso interesgarria, bueno, kanpo harremanetako ministroarekin, bere taldearekin elkartu, et baina guk interes berezia geneukan adierazteko Euskal Herria zer zen eta zer nahi genuen. Eta egin genituen pare bat gauza, bueno, nik uste ez direla ezaguna, baina kontatuko ditut. Bata, Beijingeko Biblioteka Nazionalera abiatu ginen, Sabin Delbado eta biok, bizikletaz abiatu ere, garai hartan, 1984an, ez eguen horrenbeste autorik Beijingen, eta joan ginen, eta Morralean generaman Euskal Liburu bat. Joseba Sarrionandiaren Emperadore Eroa. Euskaraz, sari bat irabazi zuen Bilbon, 1980an, eta Emperadore Eroa tituluak adierazten duen bezala Txinan kokatzen zen historia. Eta guk itzuli egin genuen joan aurretik hemen Bizkaian bizi zen txinatar bat, itzulpenak egiten zituena enpresetarako, arek egin zigun itzulpena, eta esan behar dut, Emperadore Eroa hori ordutik dagoela Pekineko Biblioteka Nazionalean, bere garaian garrantzia handia zeukan bibliotekak, ba guk eraman da, hango ordezkariekin hitz egin, azaldu genien, da gogo biziz hartu zuten, da han egongo da, ezta? Eta gero, ira

0: biok Beijingen geundela bango ikasle batzukin harremana izateko, hain justu ere Errekalde Berriko neska langile bat zegoen Beijingen orduan, oso gauza arraroa data haietan, baina zegoen, da bere bitartez ezagutu genuen adibidez ikasle gazte bat irautza kulturalean parte hartu zuena. Da bera kontatu zigun barrutik nola izan zen irautza hori, ez da? Eta benetan matxinada, barne matxinada oso importantea izan zen, eta nik uste dut merezi duela azterketa sakonagoa egitea horrena. Eta gerora Txinak nola mantendu duen sistema komunista deitua, baina nola izan duen da duen nik esango nuke abilesia taktikoa ba bi sistemakin jokatzeko, adibidez Hong Kong, Macao gu bizitatu genituen, orain Taiwan dauka arazo bezala, baina Hong Kong da Macao mantendu zituen sistema kapitalistan esango nuke, baina Txina barruan, beraiek printzipio bat aplikatu zuten, ez da, bi sistema herrialde bakarra, Txina. Eta, bueno, hori oso interesgarria da, gu egon ginen garaian, ba, Europarrak noski inbertsioak eraman zituzten, da, joint venture izeneko enpresa sortu zituzten garai hartan mugikorra fabrikatzeko. Motorola, talako enpresak, egin zuten egundoko inbertsioa Txinan. Gaur egun joint venture sistema bera mantentzen ari da zailtasunekin, baina autoak fabrikatzeko. Eta gauza jakina da Txina gaur egun mundu mailako potentzia badala, bai autoetan da teknologiatan, da behar bada etorkizunera begira garrantzia handia duen adimen artifizialean. Oro har, laburtuz, nik uste dut arreta handiagoa ipini behar diogula Txinari, eta ezagutza ere sakonagoa, eta ez bakarrik bitxikeriak nabarmendu, baizik eta hor sakonean zer dagoen.
1: Uste dut, Maider, bai Karmelok eta bai Manolek gustora entzungo dutela Olatz Urkia, Txinako berri emaileak, bertatik gaurko eguna nola bizi duten bueno, kontatu digulako, eta familia batekin ere hitz egin du, eta nire uste hortik hainbat analisi aterako dituztela Karmelok orain aipatu duenetik.
2: Turismo gorria esaten dutelakoa indarra hartu dut. Bueno, batez ere Mauren jaioterrira eta barrio aten dira, baina Beijingera ere besteak beste mendagolako bere mausoleoa, eta Tiananmenen ere bertan dago oraindik Mauren argazki erraldoia eta bar. Bere mausoleoa bizitatzeko bileteak agortu dira aste honetako egun guztietarako, eta gaur ez Tiananmenera sartzeko iaia bi orduko ilara egin dugu turistaz beteta dagoelako.
1: Hori gaurko eguna nola bizi duten, eta hitz egin du familia batekin ere, Olatzek, bagenituen gehiago ere, baina uste dut interesgarria hori aipatzea dela, familia horrek zer dioen.
3: Zientzai da txungo, hoxe itzien da txungo.
4: Heme is my... my country is...
2: Tiananmenen ikusi dugu familia bat, hori belaunaldi desuniak, elkarrekin etorri direla kontatu dugute Beijingera, eta erretrato bat zuten, Mauren erretrato bat zen amaten eskuetan, eta baldetu diegu ze pentsatzen duten, eta bikote gazteenak esan digu, ba, bera ikusi dutela Maok asko egin zuela Txinaren alde, eta gaur egun lortu duen guztiaren hasiera pixkat ekarri zuela Mao bere iraultzarekin. Baina aldi berean galdetu diegunean nahiago duten ba Maoren Txina hori, eta oraingoa zalantzarik gabe esan dute noski nahiago dutela oraingoa. Osea, idealizatzen dute pixka, baina pasatu gabe. Oso kontziente dira garai hoiek gogorrak izan zirela, eta Mao hartu zituen neurriak bai oso gogorrak izan zirela. Baina hori esan digute, uste dutela Mao bizirik balego gaur egungo Txina gustuko lukeela, da harro egongo litzatekeela herrialde honek lortu den guztiarekin.
5: Nahiago dute gaur egungoa, baina ez daki ba, 50 urte geroago ze geratzen ote den maoismo ark ezkerreko mugimenduetara eta ekarri zuen eztabaida horietatik Txinan, Karmelo.
0: Ba, nik uste hor bigarren galdera bat falta dela, ez da, dada galdetzea, bueno, da zuk zer nahiago zenuke, Maoren garaiko Txina edota Maoren aurretik zegoen Txina imperiala, feudala, edo Japoniarrek, Britaniarrek eta Amerikarrek

0: kolonizatua. Ulertzen didazu. Hau da, Maok egin zuena da zubilan ikaragarri bat feudalismo tribal da kolonial batetik eta miseria ikaragarria zegoen kontinente batetik, ba, gaur eguneko txinera egin du zubila da horretan historialariok izan behar dugu zientifikoak. Hau da, aztertu behar da benetan zelako jauzia egin duen txinak Maoren 50 urtetan eta ondorengo 50 urtetan, baina ondorengo hauek ez ziren existituko Maoren eta Alderdi Komunistaren iraultza ikaragarria eta Japoniarren, Inglesen, Amerikarren aurkako Kuomintan deituaren aurkako gerran garaitu izan ez balira Mao eta Alderdi Komunista eta beraiek. Hau da, jakin behar dugu geure begiz eta geure burmuinaz aztertzen Txinako historia. Ez kultura anglosajoi, amerikar dominanteak esaten diguna sinistu.
1: Ba, Carmelo Landa, garaien Euskadi Komunistako kidea, eta eskerrik asko, garai hartako kontuako gora ekartzen laguntzagatik. Oso axaletik aritu garen arren.
0: Ez.
1: Sakondo dugu.
0: Denpora gehiago beharko genuke, baina nik uste hasiera baino agian apur bat hobeto ezagutzen dugu Txina gertatua eta oraingo Txina ere bai, ezta?
1: Eta Imanol Satrustegi, historialaria, zuke Nafarroako Ezkerreko garaiko mugimenduak eta ikertu dituzu izango dugu, eh? Irrati urte honetan beste aitzakiaren batekin zurekin berriro solasteko aukera, eskerrik asko.
2: Baitzuei ere.
3: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzu Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
4: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bata armintz eta etxean bezala moldatuko da zukalerrian saioaren garaiberrian.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Armintz Gorrotxategi zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7:00 ETV baten.
3: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.

0: atzoko egunaren aitzakiri heldu behar diogu ze alfabetatzearen nazioarteko eguna izan zen atzo, eta pare-parean egokitu zaigu guri gaur, besteak beste, helduen alfabetatzea arduratzen den Labairu Fundazioaren txanda Euskal Y-ekoaren irukonetan. Labairuko irakasle eta didaktikaria da Galder Urza. Kaixo, egunon, Galder.
1: Aupa, egunon bai.
0: Munduan, pentsa ez, 750 milioi pertsona bizi dira alfabetatu gabeak. Zesan nahi dugu, pertsona alfabetatua, esaten duguna, zari buruz ari gara?
1: Bueno, gehien jakingo dute moduan, ba, irakurri eta idazten dakien ari esaten diogu que alfabetatua dala, ez da? Eta beste erabatera esan da, beste ekin komunikatzeko, ba, testuak erabiltzeko gaitasuna duen ari. Eta, boizi izan da, justo, ba, Labairuren hasierako helburua, hasierako eskolen helburua hori izan, ez da? Alfabetatzea. Eta zehazki, ba, bizkaitarrak alfabetatzea.
0: Baize, ez da gauza bera, bizkaieraz egiten duen persona, eta bizkaieraz alfabetatua dena. Eta horre, bueno, nolabait beharri izan bat, ez, aurkitu zuen Labairuk, eta altzen neurrian konpontzen alegin du.
1: Bai, kontua da, hori, bizkaiera duen asko da, bola. Agos batez ere, ba, hori, bizkaieraz komunikatzen dana. Baina alfabetatu gabea, ba, idatzean, ba, mugatu eta dago, estiloari dago kionez, ba, eskolakoa dauka, ba, gehien eta hori, erregistro formala, Euskara Batuan, eta bestela zer, ba, ahoz bezala idaztea, ez da, ba, kontrazioekin, berbak, ba, moduz elkartuta, ortografiak atzez, da Labairu, ba, zubilan hori egin nahi duz, da, ba, gure leloari jarrituta, dakigunetik ez dakigunera, ba, zehazki, ahozkotik, ba, bizkaierazko idatzira, eta bizkaierazko idatzitik, ba, baturako salto egitea.
0: Eta kontatu diguzuen ez duela, 1960 urte, 1970-an, jarri zuen Labairuk martxan Euskaraz alfabetatzeko aurreneko barnetegia, Derion izan zen hori, Derioko ikastetxean. Nolako barnetegia imaginatu behar dugu?
1: Bueno, zaugarri aldetik, ba, gaur eguneko antzekoa, ez da, batean mozart dira, barnetegia, ba, erateko murgiltzea eskaintzen dutenak, ez da, ba, esperientzia osoa, euskaraz biziko esperientzia osoa. Ez berdintasuna ikasleen profilean dago, bai, lehen eskoletakoak, bai, euskalduna zirela, ba, lehen hizkuntza euskaraz dutenak, eta neurrian den, bai, euskaraz bizi zirenak. Eta gainera, ez hori bakarrik, euskarekiko jarrera militantea zuten. Osa, haien entzat bizkaieraz alfabetatzeko aukera zen, eta nik uste batez ere, zala, ba, zaletasun eta ardura berekoekin elkartzeko, ba, topaleku paregabea zala, Labairu.
0: Eta gero, gizarteak ala eskatuta nolabait egokitu behar izan zenuten, eh?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo egunon eta ongi etorri egunon eta ongi etorri gurera gaur irailak 9 ditu eta aste azkena da eta aste azken ez dakit ezea edo bustia ere badugula esan genezake bestelako temperatura bat ere bai hori ere esan genezake eta ez dakit ba iruditu ote zaidan neri behintzat arnasa beste modu batez ere hartzeko gai bagarela ez dakit atmosfera garbitu ote den zeo zer itxaropen horretan geunden atzo eta herri batzuetan beste batzuetan baino euri gehiago egin du baina zeo zer ekarri du. Gero entzungo dugu, eguraldiaren iragarpenak zer dioen. Horrela, esnatu gara gaurkoan, eta hoxe, gaur goizean, ez dakit, sudadera, xira, txaketa, ez dakit nola deitu, baina zerbait gehiago behar genuela ohartu gara, ezta? Eta hortan, gaur zer izanen dugun ere, hortan erreparatuko dugu, gaur bertso plaza irekiko dugu, edo bertso plazara gerturatuko gara, gaurkoan, badauzkagu aipatzeko, zenbait kontu, batetik, aste honetan ere hurbilduko zaigula, SH Karasa Torre, Sakanako bertso eskolen inguruko informazioa ematera ere bai, eta horrekin batera beste kontu batzuk ere, uda nola joan den, Euskal Herriko bertsolari txapelketa ere martxan dela, dida batean hasiko dela ere bai, faseak hasiko direla, Eneko Lazko zere barne daukagula, gauza asko dauzkagu SH-ekin hitz egiteko, eta horiek ere bilduko ditugu. Baina gaur Larraulera goaz, Gipuzkoara, bertso saioak Larraulgo udalak antolatuta, eta bertan Nerea Ibarzabal, Maialen Lujanbio, Unai Mendizabal eta Iker Zubeldia jaritu ziren bersotan. Haienak entzungo ditugu gaurkoan agurretik hasi, ofizioz berdinetan eta agur bukaerako agurreraino, ezta? Hasierako agurretik bukaerako agurrera hain zuzen ere. Gaur kontu hoiek bilduko ditugu gurean gehiago ere izango ditugu, nola ez, eta badakizue prensa izango dugula, agenda ere izango dugula, eta gure albistegi nagusian Sakan Herria eta Kirol tartea ere bai. Orain hasi eta ordubete inguru egonen gara zuekin batera, gogoan izan datorren astelenean irailaren 14ean izango garela hemen solasaldian berrikuntzekin eta gehiago ezin aurreratu astelenean bertan kontatuko dizkizuegulako, baina dena martxan da eta hortxe, ilusioz ere bagaudela datorren astelenetik aurrera zuei tartetxo hori eskaintzeko. Gauza hauek aipatuta, nola ez, egunero egiten ohi dugun bezala, eguraldiaren iragarpenari ere tartetxoa egingo diogu, gaurko egunak, irailaren 9 honek, zer dakarren jakiteko.

Bueno, eta gaur esan bezala irailak 9 ditu eta asteazkena da. Temperatura asko jetxi da dagoeneko. Maximoak 20 graduren inguruan geratuko dira, minimoak 10-15 artekoak eta hainbat okitan egunaren amaieran neurtuko dira hoiek. Iparraldeko haizea biziago ibiliko da eta fresko sentsazio hori areagotu dezake, bere abiaduraz. Goizaldean zerua estalita, zaparradak mardulak ere izan daitezke eta goizetik aurrera hodeiak eta ostarteak, noizbehinka zaparradaren bat edo botako duelakoan, batez ere iparraldean eta arratsalde gau partean atertuz joango da. 19 graduko maksimoak Gasteizen, 22koak Iruñean.

0: Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin. Talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group.
1: Coop for a better future.
0: Jarain, eraso sexistari gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez. Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

0: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. Geka, diseinua eta komunikazioa. Eta bagoaz, prentsan argitaratu diren azal horiek aipatzera lehenik eta behin betiko moduan berria egunkaritik hasita eta bueno, pankartan dio gaur 30 urtez borrokan emakumeok alardean. Aintzindariak bidea irekitzen berriro ere, ba beste urte batez ez da alarde parekiderik egin Hondarribian, baina hala ere berezia izan da urtengoa. 30 urte bete baitira, 26 emakumeek lehenengoz soldadu gisa parte hartzeko alegina egin zutenetik. Herritar batzuek oraindik bizkarra ematen badiete ere, aintzindari haiek Jaizkibel konpainiari bidea ireki diote kale nagusian gora. Beko partean Agirre lehendakaria gogoan Euskal Diasporaren egunean eta hortxe ikuse ditzakigu Alain Iriarte eta Imanol Pradales besteak beste atzo Donibane Lohizuneko ekitaldian. Eta goiko partean Rigor Mortis antzeslana estreinatuko dutela bihar Donostiako Antzoki Zaharrean. Aktoreak hortxe ikuse ditzakegu goiko partean berria egunkarian. Gara egunkarian ere Hondarribiraino begira jartzen gaitu berak eta argazki bera berriak ekarri duen bera eta aipatzen du hiru hamarkada alarde parekidearen aldeko borroka horretan. Argazki bakarra gaur Garak dakarrena eta notizia sekaldiz Muskildaraino garamatza eta bueno, badela jarraipena eta esan behar dugu 15 eta 16 urteko gazteek Otsagabiako dantza bizirik mantentzen dutela. Dantzari gazteak ikus ditzakegu gaurkoan Muskildan eta goiko partean hiru burgoak eta hiri bat eta Iruñea privilegioak edo Iruñea eraldatu zuenekoa. Bueno, ikus ditzakegu erraldoiak eta beste hainbat pertsona ere bai urte urren horretan, 603. Urte urren horretan argazkitan ere bai. Itzul gaitezen berriara, hegoaldeko ikasleen emaitzek okerrera egin dute PISA azterketaren alor denetan, eskuin muturrean zuten militantziari garrantzia kendu diote Aranburu hiltzeaz akusatuek eta Sumarrekin eta Peperekin abiatu du Pradalesek bilera sorta eta agerian utzi dituzte desadostasunak. Brente upela $100 langa gorrira hurbildu dela ere dio gaur berria egunkariak. Euskal ikasleak Europako media horretatik edo bataz besteko horretatik oso bean kokatzen direla azterketa horien arabera beti ere gaur Gara egunkariak dakarrena. Sumar eta Pepek beren iritzi ezberdintasun horiek adierazi dituztela Pradalesekin, Netanyahuk gorde egin zuen Hamasen erasoaren informazioa, Beñate Zalduaren analisian gobernatzeak ultraeskuindarra txikitzen edo indar hori gutxitzen laguntzen aldu, galdera erantzungo du erreportajean, Gara egunkariko azalean hori, Miguel Fernandezen erreportajea ere bai, Greziako hijitoen kontrako borroka hori edo daramatela eta eskubaloian Silvia Ederra hil dela itxako eta beraberako jokalari oia. Notiziasen amaituko dugu esateko berriz ere PISA azterketek adierazi dutena, ezta? Nafarroan eta historikoki PISA azterketan sekulako berakada izan da irakurketa matematikak eta zientzia alorretan. Lerroburu nagusia hori da. Esan beharre dugu ere bai, bere pixukidea hil eta bere gorputza txikitzeaz akusatuta atxilotu egin dutela. Berekin bizi zena eta esan beharre dugu hezkuntzak ere bai, kontzertatuen erratioaren gutxi edo txiki gutxitzeaz edo gorenera errekurtsoa ezarri duela hezkuntzak, esan behar dugu ere bai, olokik olako programa berritzaile bat aurkeztu duela potxokek zuten kontra egin dezaketena erakusten duena. Esan barre dugu ere bai, hainbat boto suspenditu dituztela edo bertan bela Leide Nietos dela eta aipatu barre dugu ere bai Iruñeko aldezarrean 8 taberna itxi direla 2017an eta lizentziak ez dute hori gehitu, ezta? Eta Iruñak ere bai gentrifikazioaren kontrako thrillerraren rodaje hori edo filme grabaketa hori hartuko duela. Hauek guztiak gaur hoxe egunero jorratzen ditugun komunikabidetan irakur eta ikus ditzakegunak. Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre. Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez.
1: Dardarka zeruak.
0: Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

Eta jendearen tartean zera aipatuko dugu gerturatzen ari dira Altsasuko festak eta ja giroa gaurtik aurrera izanen da. Altsasuko zortzikoa eta larrain dantza ikastaroaren azken eguna izango da gaur arratsaldeko zortzietan eta burunda frontoian hain zuzen ere ba hoxe hoiek ikasteko azken eguna dute gaur Burunda frontoian arratsaldeko zortzietan. Baina ez hori bakarrik, esan behar dugu, ba, Altsasuko peinen festa aurrekoa ere ba, badela, eta gaur ere arratsaldeko zazpietatik bederatzietara Altsasuko peinen festa aurrekoa izanen denez, esan behar dugu gure etxean peinetara batzeko aukera, eta peinakek antolatutako bazkarietarako txartelak erosteko aukera izanen dela gaur ere. Bai, esan bezala, gaur arratsaldeko zazpietatik bederatzietara Altsasuko gure etxea eraikinean. Altsasutik mugitu gabe gaur zazpi terdietan Kamela taldearen abestiak Altsasun izango dira. Kamela me taldearen kontzertua izanen da, gaur Altsasuko foru plazan zazpi terdietan festen hasieraren atarian eta, bueno, hau esan behar dugu talde hau Kamela taldearen tributua dela.

0: gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
1: Coop for a better future.
0: Irailak gaur 9 ditu aste azkena da eta olatza gutiaraino goaz. Ludoteka ikasturte berrirako prestatzen ari da, izen ematea irailaren 18 arte dago zabalik, eta esan beharre dugu ludoteka astelenetik ostegunera egonen dela zabalik arratsaldeko 5-7. Ziordian katuak elikatzearen inguruko oharra egin du Ziordiko udalak, norberarenak ez direnei jatekorik ez emateko eskatu du, eta esan beharre dugu, ba, erabaki hori Nafarroako etxeko animaliak babesteari buruzko apirilaren 4ko 19/2019 foru legeak ezarritakoan oinarritutako erabakia dela. Udaletik gogorazi dutenez, kontrolik gabeko elikadurak izurriteak ugaritzea errazten du eta osasun publikoarendako eta herritarren bizikidetzarendako arriskua dakar. Bestetik, indarrean dagoen legean jaso denez, katu guztiak identifikatuta egon behar dute. Urdianen Magotousen ozte dorrea aldatuko da, eraginkorragoa den beste sisteman jarriko dute. Ba, hoxe, ba, altzairu bereziak galdatzen dituzten lantegian, Urdianen Magotous lantegian, esan bezala, ba, ozte dorrea aldatzea eskatu diote Nafarroko gobernuari, haren ordez bi ozkailu adiabatibo jarriko dituzte, azken horiek eraginkorragoak baitira. Ekonomia zirkularraren eta berrikuntzaren zerbitzuko zuzendariak ezbazpen bidez aldaketa egitea baimendu dio enpresari. Itaiak altxasun jaietan ere indarkeria matxistaren aurka kaleak hartzeko unea dela adierazi du. Erasoen kontrako protokoloa martxan jarriko dutela jakinarazi dute. Altxasuko festak direla eta Itaiako kideek esan dutenez, gozamenerako eta ondo pasatzeko egunak izateaz aparte, ba, ezin dugula ikusiarena egin eta beste alde batera begiratu. Jaigiroa gaur egungo gizartearen isla ere badelako. Itaiako kideek nabarmendu dute, emakumeok egunerokotasunean jasaten dugun indarkeria matxista eta gainera matxismoa normalizatzen duten ideia atzerakoi eta erreakzionarioen gorakada begi bistakoa dela ere bai. Bajaigiroan subjektibitate zapalduen aurkako erasoek gora egiten dutela adierazten dute, altxazu ez dago errealitate horretatik kanpo eta horregatik Itaiakoek jaietan zehar erasoen aurkako protokoloa martxan jarriko dutela, esan dute erasorik jasaten bada edo testigu izan bada norbait, jai batzordearen espazioetako edozein barran laguntza ere eska dezakela.

0: Printzesa eder.
1: Jarain, eraso sexistarik gabeko sakana libre.
0: Naranja erdirik.
1: Ez sakanan, ez inon, eraso sexistarik ez.
0: Oazarelako.
1: Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzua.
0: Esten begientzako, egin dorretxetik salto.

Irailak 9 ditu kirol tartean gaur bi kontu dauzkago aipatzeko irristaketa eta txirrindularitza uztartzen dituen albistea eta futbola. Eta lenda bizikoarekin hasiko gara. Dantzalekuko irristaketa eta txirrindularitza pista berria bidean delako. Lanak berriki hasi dira eta enpresak 3 hilabeteko epea du pista hori bukatzeko. Esan beharre dugu Sakana Patinen eta Burunda Txirrindularitza klubean erabakiarekin pozarren daudela. Eta ez da gutxiagorako, urteak daramatzate pista hori eskatzen eta dagoeneko ba hemen da. Esan beharre dugu ba Burunda klubeko eskola mailako txirrindulariendako pista berria entrenatzeko aukera paregabea ere izanen dela. Pista berriak 4,550 metro karratuko lursailean pista berriak hortxe jasoko da, Nafarroko Irristaketa Federazioak ezarritako baldintzak beteko dituelarik. Pistaren zabalera 6 metrokoa izanen da, eta horri arauetan ezarritako segurtasun eremuak gehitu behar zaizkio ere bai. Bueno, ba, aipatu behar dugu, zoladura asfalto tapizaga garria izango dela, oso itxia eta homogeneoa, gainazal leuna du eta kirola egiteko egokia da. Bi aldeetan porlanezko zintarriak jarriko dira eta euri urak biltzeko sareta ere. Eta futbolean, ba, Beasain hiru lurralde txapelketako garailea Altsasun. Altsasu kirol elkarteak antolatutako triangeluarrean Altsasuk, Beasainek eta Agurainek hartu zuten parte. Bueno, ba, esan beharre dugu hiru taldeek elkarren kontra jokatu zutela eta futbol ederraz gozatzeko aukera ere izan zela dantzalekun. Azkenean Beasain izan zen txapelduna Altsasuren eta Agurainen aurretik.

0: Bueno, eta oraintxe jaso berri entzule baten zuzenketa eta eskertu behar dugu ere bai, hemen bueno, gure uhin hauetatik aipatu dugu bai agendaren tartean Altsasuko zortzikoa eta Larrain dantza ikastaroak gaur azken eguna duela Burunda frontoian eta aurrekoetan arratsaldeko zortzietan izan badira, ba ikastaro horiek gaur aurreratu egin dute eta gaurko ikastaroa arratsaldeko seiterdietan izanen dela ere jakinarazi digute. Ba, hortxe oharra eta zuzenketa, eta nola ez, eskerrak ere entzule horri. Lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakanak grupen, etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean, urrunago iristen garelako. Sakana Group.
1: Coop for a better future.
0: Eta bertso plazaraino goaz eta zuek ere gonbidatuta zaudete hartara eta gaur lehen aipatu dizuegun bezala larrauleraino goaz eta Gipuzkoara hain zuzen ere Larraulgo udalak antolatu zuen bertso saio horretan entzun eta kantatu zituzten batzuk ere ba ekarriko dizkizuegu beti ere bertsoa.eusen bidetik. Ezta hasierako agurran ere Aibarzabelena izanen da entzungo duguna hainbat ofizio ere entzungo ditugu bertsolariak ofizio ezberdinetan eta aipatu bertsolariak Nerea Ibarzabal, Maialen Lujanbio, Unai Mendizabal eta Iker Zubeldia izan zirela. Ba, hasierako agurre hori entzungo dugu eta hortik aurrera datorrena. Bertso plazako ateak irekita ongi etorri ere gaurko saionetara.

0: Ba, hortxe, nire Ibarzabalen agurrarekin abiatuko da, eta jarraian entzungo ditugu Maialen Lujanbio eta Unai Mendizabal USAPeko Euskara aztertzaileak.
1: USAP edo Unibertsitate Sarbide Proban Euskara zuzentzaile. Aritu dira, aritu zarete Maialen eta Unai. Dano bakigu zer gertatu den Euskara azterketekin eta epaitegiekin. Uda heldu da, eta gertatu den guztia hitz egiteko premiarekin edo kafe bat hartzeko geratu zarete gaur. Galdera bat airean, urrengo urtean ostera zuzentzaile izango ote zareten.

Irrati txiki bat piztu du ozen eta trikitixa etenik gabe entzuten ari da. Zeharka begiratu diozu. Earki, esan dizu.

0: esan zaiozu uragera manauela.
1: Bueno, hortxe hondartza kontuak, ezta? Eta joateko bi modu, bi hauek aipatu dituztenak eta joateko modu asko ere, ezta? Badira hondartzara joateko. Bueno, ba jarraian bizitzako garai ezberdinei begira jarriko da eta bakarka Iker Zubeldia.
2: 45 urte ditu Ikerrek. Erdiko adina edo helduaroa hortxeago, nolabait esan da. Buskat bizita, sorte pixka batekin, buskat eratzen zaiko hainik. Eskatuko diat, lehen bertsuan, 20 urteko Ikerren paperetik antatzeko. Zer eskatzen zibanak biziari, zer espero zian. Bigarren bertsuan, orain, 45 urteko Iker izango ez. Ta hirugarren bertsuan, 20 urte barru. 75 urteko Iker irudikatu

baina fisiora joanen.

0: gainontzeko areztita jola, bersotan segi nahi nuke.
1: Bueno, hortxe, bizitzako garai ezberdinei begira eta bertxotan jarraituko lukela, ez da, edo nahiko lukela, joe, esan da. Ba, puntutan librean ere, entzungo ditugu Maialen Lujanbio eta Iker Zubeldia.

Bueno, ba hortxe, bien arteko, bueno, ba hortxe, hitzartzea, ez da, puntutan librean aritu zaizkigu, barre batzuk ere eragin zituzten, ez da. Bueno, ba, bukaerako agurrari helduko diogu, Maialen Lujanbiorena da, hasi ba gara Nerea Ibarzabalekin, ba bukatu ere Maialen Lujanbiorekin eginen dugu.

Bueno, hortxe gaurko bertso plaza eta honekin amaituko dugu soinua jarri eta despedituko dugu gaurko saioa bihar arte entzule ba hoxe bihar kontu eta kantu gehiagorekin itzuliko gara tarte honetara. Ongi segi, arratsalde ona izan.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 €. 944-564-275 edo 618-888-275. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Venga, Berriozar, es que digas cada vez.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Gracias.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Arratsaldeon. Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio, balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arinarinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Gracias.
1: Egunon, Josenez, Josek, Farra, Bera. Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itxende bila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta jende bila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izan zaitez, giltzarria, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
2: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.